0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituzet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-645-275 telefonoan edo altxasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-564-275 telefonoan edo altxasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Oh.
1: Yeah.
2: Welcome to Tijuana.

Esperanza. Final de trayecto, próxima estación, esperanza.

0: bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.
1: Or is not a solution. Or is not.

Kaixo, sakanako lagunok. Zori batek errandik, Guaixe Fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dutitzea oso garrantzitsua dela gurezan. Fidaigarria baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa sakana, haupa Euskal Herria, haupa Guaixe.

Informazio guztia, 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.
1: Este mundo es un enorme psiquiátrico.

0: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Egunon guztioi, osasuna eta hezkuntza. Gizartearen ongizatearen oinarrietako bi dira, zalantzari gabe, eta azken orduotan biak ari dira zeresana ematen gurean. Alde batetik, Ego Euskal Herriko medikuek iragarri dute, mugagabeko greba hasiko dutela datorren urriaren 28an. Eta bestetik, PISA txostenaren emaitza txarren ondotik, hezkuntza sistema hobetzeko premia agerian geratu da. Eusko Jaurlaritzak 600 ikastetxe baino gehiagotako zuzendaritzekin beken egindako jardunaldian.
2: Ez dugu PISA behar, gu badakigu hori gertatzen ari da aspalditik, baina behar dugu aputzu bet babestuta egotea. Hori behar dugu, babestuta egotea eta baliabide gehiago.
3: Gizartean dauden arazo sozioemozionalak eta dauzkagun hainbat erronka gaur egun, aparte baita ere pantailena, baina pantailaz gain badaude beste hainbat gauza ikusten direnak gure eskoletan.
1: Eta irakurmenean indarra jarri beharra nabarmendu dute. Eguraldiari dagokionez, udagiroa agindu digu gaurko Jaione Munarrizek Euskalmetetik.
4: Egun sentiraiko fresko baten ostean gaur temperatura maksimoak igo egingo dira atzoko balioekin alderatuz eta arratsaldeko lehen orduetan ba 24 eta 26 gradu artekoak izango dira egongo dira termometroak, ez? Goizean goiz odeigune batzuk agertuko dira eta goi odeiak ere iritsiko dira goizean zehar, zerua tarteka zertxo baita lausotuz, baina orokorrean eguerditik aurrera zerua oskarbi egongo da leku gehienetan.
1: Errepidetan eragozpenik ez, baina Ibargoien eta Igor Martinez de Lezea teknikan eta errealizazioan ditugula, aurreratutako gai hauek eta beste batzuk banan-banan aletzen hasi behar du.
0: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Unai Urreaga.
1: Eusko Jaurlaritzak ehunka ikastetxetako ordezkariak elkartu ditu Barakaldoko beken. Berez, duela bi aste antolatutako bilera zen, baina noski ezin bestela eta PISA txostenaren emaitzak izpide izan dituzte. Hezkuntza sailak hainbat lanildo proposatu dizkie ikastetxei, besteak beste irakurketa pausatu areagotzea eta ulermen gaitasuna orain arte baino ikasle gehiagori neurtzea, Nerea Sarriegi.
5: Bai, neurri zehatzik ez, baina emaitza txarrei aurre egiteko hainbat lanildo proposatu dizkie Jaurlaritzak ikastetxei. Irakurmenari dagokionez, irakurketa pausatuari denbora gehiago eskaintzeko beharra planteatu die eta aldi berean hezkuntza sailak ikasle gehiagoren ulermen gaitasuna neurtuko du. Begoña Pedrosa sailburua.
6: Guretzat oso importantea da zorroztasunez egitea hausnarketa hau ikastetxetako ordezkariekin.
5: Bileran izan diren ikastetxetako zuzendariek azaldu digute PISA txostenak aspaldi ondorioztatu zuten errealitatea berretsi. Besterik ez duela egin.
2: Ez dugu PISA behar, gu badakigu hori gertatzen ari da aspalditik.
7: Maia igo behar da, irakurketa maiak jaisten.
5: Pantailak noiz eta nola erabili zehazteko ere, analisi sakona egingo du Jaurlaritzak.
7: Badaudela, erabilera pedagogiko oso bikainak pantailekin, bebai, erabila ona egin behar da.
5: Eta bestalde, irakasleen lana ere, ebaluatzeko ikasbide programa ikastetxe gehiagotara zabalduko du hezkuntza sailak.
8: Ez dauka zertan fiskalizatzailea izan beharrik, baizik eta hobekuntzarako datuak ateratzen badira, horrekin beti aurrera.
5: Ikastetxe publikoek baina aldarrikatu dute erronka berriei aurre egiteko baliabide gehiago behar dituztela.
2: Eskola publikoak behar dugu askoz gehiago, zekuk hartzen duguz etorkin gehienak eta guk egiten dugun esfuertzua irakasleen partetik izugarria da.
5: Atzoko bilera abia puntua izan zen, orain ikastetxe bakoitzak bere errealitatera egokitu beharko ditu emaitzak hobetzeko irizpideak.
1: Ba, testuinguru horretan Agurne Barruso ikastolen elkarteko zuzendari nagusiak murgiltze eredu haren inguruko hausnarketa egindu faktoria saioan adirazi du, orain arte eraginkorra izan den arren, gaur egungo errealitate soziolinguistiko berrira egokitu behar dela.
9: Gure murgiltze eredua zehaztuta zegoen moduan, momentu bateko ikasgeletako errealitateari ondo erantzun dio. Bueno, eraginkorra izan da, gaur egun gure ikasgelak asko aldatu dira, eta egokitu egin behar da errealitate berri horretara, euskalduntze prozesu eta murgiltze eredua bera.
1: Sarreran aurreratu dizuegu Ego Euskal Herriko medikuek Espainiar Estatuko gainerakoek bezalaxe greba mugagabe hasiko dute urriaren 28an. Estatutu markoaren aurkako mobilizazioak gogortu egingo dituzte beraz. Medikuen sindikatuek diotenez, uda osoan ez baita inolako hartu emanik izan Espainiako Osasun Ministerioarekin, Ainara Rubio.
10: Aurrera pausorik ez dela eman medikuek aldarrikatzen duten estatutu propiorako bidean eta mobilizazioetan urrats bat gehiago ematea adostu du greba batzordeak. Urriaren 28an hasiko dute greba mugagabea. Erabakia babestu dute Euskadiko eta Nafarroako medikuen sindikatuek. Nestor Mortxon, Euskadiko medikuen sindikatuko presidente ordea.
11: Lamentablemente no ha habido ni un solo avance, es decir, ni siquiera ha habido contactos y tal y como habíamos anunciado, pues el próximo paro va a ser indefinido.
10: Estatutu markoaren lege proiektua duela aste terdi onartu zuen ministroen kontseiluak orain kongresuaren argi berdea jaso beharko du. Medikuen sindikatuen asmoa da alderdiekin hartu emanetan jartzea egoera berbideratzeko asmo. Zalakorik ezpada Osakidetzako zein Osasunbideako medikuek greba mugagabea hasiko dute eta Osakidetzan horri gehitu behartzaizkio kolektibo guztien lanbaldintzako betzeko helburuarekin urriaren 30etik aurrera deitu dituzten 5 greba egunak.
1: Ba medikuen haserrearen ardura Monika Garcia Osasun ministroari egotzi dio beste behin ere Aitor Esteban Jeltzaleen buruak. Haren dimisioa eskatu du.
12: Ike Osasun ministroaren dimisioa eskatuko neu. Ez dau balio kargu horretarako. Eta barriero eroango gaitu greba batetara. Bain tematia dalako.
1: Ba Osasun arloan soilik sendagileekin negoziatu izana leporatu diote Jaurlaritzari UGT eta Comisiones Obreras sindikatuetako arduradunek. Imanol Pradales lehendakariarekin elkartu dira aste artean hasitako bilera errondaren baitan Axun Arozena.
13: Bi sindikatuetatik heldu da bai kritika eta Osakidetzaren aterki bateratura itzultzeko eskatu diote lehendakariari, kezkatuta agertu dira gainera herritarren eta langileen egoerarekin Euskadiko ekonomiaren datuak txarrak ez izan arren. Entzun Santi López, Euskadiko Comisiones Obreraseko idazkari nagusia.
14: Bizitzaren kostuaren igoerak kezkatzen gaitu, bereziki etxeze bitzak, eta azpimarratu dugu aberastasuna banatzeko tresna moduan negoziazio kolektiboak duen garrantzia.
13: UGT sindikatuak eskatu dio bestalde behartzeko Confebask lanbide arteko gutxieneko soldata negoziatzera. Jose Manuel Chimi López sindikatua kudeatzen duen batzordeko presidentea.
15: La necesidad de que el gobierno vasco de alguna forma consiga que la patronal se siente a negociar ese salario.
13: Bilera erronda maitzeko astelenean ela eta laben txanda izango da eta aste artean bilera Confebask enpresarioen patronalarekin.
1: Bien bitartean Espainiako auzitegi konstituzionalak ez du onartu 2024an Urkulluren gobernuak Espainiako etxebizitza legearen kontra jarritako helegitea. Eri Zapiran, egunon.
16: Egunon, borroka politiko garrantzitsua izan zen Inigo Urkullu lehendakaria zenean EAJ-ak bakarrik aurkeztu baitzuen Alderdi Sozialistako Iñaki Arriola etxebizitza sailburuaren iritziaren aurka. Gaur egungo etxebizitza sailburuak Deniz Itxasok pozarren hartu du albistea, EAJ-ak ez du inolako iritzirik kaleratu eta EH Bilduk Twitterren adierazi du bere alderdia bermea dela etxebizitza larrialdia konpontzeko.
1: Nafarroan berriz Jose Luis Arasti Ogasun kontseilariak datorren urteko aurrekontuen inguruko xehetasunak aurreratu ditu. Inoizko handienak izango dira gastu muga, 108,4 igoko du foru gobernuak eta sail guztiek izango dute diru gehiago. Gobernu osatzen duten taldeekin eta EH Bildurekin adostuta aterala nahi ditu aurten ere aurrekontuak aurrera. EH Bilduk jada oharbidez esan du positiboa dela gastu muga handitzea eta adierazi du igoerak Nafarroako jendartearen egungo erronkei erantzuteko balio behar duela. Goizeko 8:08, Getxoko 301 jauregiaren kasuari lotuta, instrukzio epaileak auzia artxibatu izanaren kontra agertu da Bizkaiko fiskaltza. Eta aurrez PPek egin bezala, EH Bilduk ere erabaki horren aurkako helegitea aurkeztu du. Iker Mojón, kontaiguzu, egunon.
17: Egunon, Bizkaiko fiskaltzak helegite gogorra jarri du Getxoko epaitegiak auzia artxibatu izanaren aurka. Bere ustez epaileak prebarikazioa ere alde batera usteko historia ondarearen aurkako delitu artxibatzeko argudioak erabili ditu. Gogoratu 10 pertsona ikertu zirela auzio honetan, tartean 3 zinegotzi jeltzale. Hoi horietako bik 301 jauregia zegoen lekuan eraikitzekoak ziren luxuzko etxeetan bizitzeko asmoa zuten. Gainera garai hartako araudiak eta egungoak ere jauregia babes dutela berretxe egindu fiskaltzak. Epaileak auzi artxibatzeko Laldea kasuaren epaile erabili zuen, horrek dio udaren zaintzapean dauden eraikinek ez dutela automatikoki oinarrezkoa besa izaten, baina fiskaltzaren ustez sententzia bakarra denez ezin da kasu honetan erabili. Hain zuzen EH Bilduk ere jurisprudentzia ezartzen duenik baztertu du jarritako helegitean.
1: Ehunka pertsonek bat egin dute Santurtzin Justizia Anderrentzat plataformak deitutako manifestazioarekin. Joan denekanean, Santurtziko udaltzainek taser pistola zatxiki eta bi egunera hiltzen ospitalean gaztea beha EH Bilduren eskariz, azken orduotan Jaurlaritzaren Osasun Sailak 29 urteko mutilaren heriotzari buruz argitaratu duen txostenaren arabera, Santurtziko gaztea atxilotu eta bi ordu geroago eraman zuten ospitalera. Udaltzainek etzieten larrialdi zerbitzuei taser batekin atxiki zutela jakinerazi. Amaiur Renteria, Justizia Anderrentzat plataformako bozeramaleak adierazi du, erantzunkizunak askotarikoak direla auzi honetan.
18: Alde batetik politikoak poliziaren esku hartzen nolakotasuna eta hori guztia agerian uzten duena, indarkeriaren erantzule propioak diren polizia beraiek daukaten erantzunkizun konkretua, baina baita mediatikoak ere bai. Ezin dugulako ahaztu, hasieran medio batzuek eginko trataera erabat desitxuratua izan dela, erabat deshumanizatuz Anderbera.
1: Nafarroan mehatxu mezuak eta ikur naziak agertu dira hainbat herritan. Iratxe Izagirre, egunon.
19: Egunon, Lekunberrin, Leitzan, Iruzunen eta Iruñeko Mendilorri auzoan azaldu dira pintaketa eta mehatxu fasistak. Esbastekak, dianak, puto basko, euskaldun muerto irakur daiteke horietan. Eraso salatzeko agerraldia deitu dute gaur Leitzan, arratsaldeko ordu baterako, Ekaitz Astebia Torre Harriko tabernako kidea da.
20: Gaurkoa da, fasismoaren beste aurpegi bat, erasotzera etorri dena gure espazio herrigile hau, disidentzia eta bazterrean kokatzen garen guzti horiek, izan euskaldunak, izan emakumeak, jomugan dituelako fasismoak. Orduan horren aurrean ez gara isilduko, ez gara etxean geratuko, inoiz egin ez dugulako, eta egindako bideaz arro, jarraituko dugu kalera ateratzen eta borrokan.
19: EH Bilduk eta Geroa Baik gogorren salatu dituzte, itxuraz koordinatuta egindako pintaketa fasismoak, xenofoboak eta euskararen aurkakoak jo dituztenak.
1: Bien bitartean, segurtasun saila ikertzen ari da Donostian migrante batek herenegun jasandako erasoa, aire konprimituko arma batekin tiro egin zioten eta zauriak ditu bizkarrean eta masailean. EH Bilduk eta Elkarrekin Donostiak neurriak eskatu dituzte. Bien bitartean, Harrera Sareak salatu du gisa hontako bigarren erasoa dela oso denbora gutxian. Garazi Montuski, bozeramailea.
21: Udara hontan, bigarren aldiz gertatzen den egoera bat. Ga, beraz, hau irmoki salatu nahi dugu, oso arduratuta gaudelako, Donostian bizitzen ari garen egoerarekin, eta aldi berean, eskatzen diogu mesedez, Donostiako alkateari, ustea, kriminalizatzen, solidaritatea, zeren egoera guztionek ez du laguntzen. Gizarte kohesionatu bat edukitzeko.
1: Zeutan, dozenaka mila lagun Marokotik barrena sartu eta sei astera lehen dimisioa etorri da. Zeutako gobernu ordezkariaren kabinete buruak utzi du kargua. Bera izan zen, inteligentzia zerbitzuen ohartarazpenak WhatsApp bidez jaso zituen pertsona. Oian Eperezek xetasunak.
22: Dimisioa mandu bai Gonzalo Sanz gobernu ordezkaritzako kabinete buruak, baina bere burua defendatuz eta gobernu ordezkariarekin aurrez aurrekoan sartuta. Sanzek dio egunean bertan emantziola delegatuari, zeneik WhatsAppez egin zion ohartarazpenaren berri, gobernu ordezkariak baina beste ohar bat kaleratu du esanaz, ezetz, inorketziola berari arriskuaz ohartarazi. Gobernua beste behin, irudi kaskarra ematen ari dela salatu du Juan Jesús Vivas, Zeutako presidenteak, eta Alderdi Popular osoak bezala dimisio gehiago eskatu ditu.
23: Deja al gobierno en muy mal lugar. Lo que no he entendido nunca, pues se diga que no tuvo conocimiento de esa información. Y también creo que las responsabilidades, en todo caso, no pueden limitarse exclusivamente al delegado del gobierno, porque el delegado del
22: gobierno... Alderdi Popularrak bestalde, Maroko señalatzen jarraitu du herrialde arabiarraren komunikatu gogorrari muzin eginda. Marokok bertan zioen, ez duela onartuko Espainiako leia politikoan pagaburu gisa erabiltzea eta probari gabe akusatzea. Balderdi Popularrak idatziz erantzun du, Maroko jotzen duela oraindik Zeutan gertatutakoaren arduradun zuzen edo zeharkakoa eta tinko defendatuko dutela Espainiaren osotasuna.
1: Katalunian milaka lagun poliziaren arabera 60.000 inguru atera dira kalera diada eguneko manifestazioetan. Katalunian denek dutela lekua, tokirik ez dutena gorroto mezuak direla aldarrikatu dute alderdi independentista nagusiek. Iluntzean, istiluak izan dira neonazien eta antifasisten artean eta poliziak 8 lagun atxilotu ditu desordena publikoak egotzita. Ameriketako estatu batuetan berriz, 2001ko irailaren 11ko atentatuen biktimak gogoan izan dituzte. New Yorken izan dira Mandani alkatearekin batera Biden, Obama, Bush eta Clinton presidente hoiak.
24: Dennis Allen.
1: Hildako ia 3.000 lagunak oroitu dituzte. Trumpek berriz Pentagonoan egin den ekitaldian hartu du parte, biktimak ez dituztela sekula ahaztuko esan du eta ekitaldi horretan Irango gerra ere izpide izan du. Teheranek ez duela sekula arma nuklearrik izango aldarrikatu du. Eta kirole itartea egin aurretik, etxeko beste kontu bat ere bai, Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak berri eman du, Espainiak auzitegi gorenak legezko jo duela erraustegiari bere garaian emandako ingurumen baimen bateratua iratxe.
19: Espainiako auzitegi gorenak ez du onartu ez gurasosak jarritako kasazio legitea. Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak adierazi duenez, auzitegi gorenak berariaz adierazi du behar besteko oinarri eta justifikazio falta. Jose Ignacio Asensio jasangarritasun diputatuak nabarmendu du epaia irmoa dela eta arrazoia eman diela GHK-ari eta kontsortzioari ingurumen baimenaren ibilbide judizialari amaiera emanez.
1: Gu isildu egingo gara orain, bestela Adur Sarasua lankidea denborari gabe utziko dugu. Egunon, Adur.
0: Egunon, Unai, egunon, entzule lagunok, eta gu futbol kontuekin ekingo diogu kirole tarteari, gaurkoan menu oso mamitxoa baitugu gizonezkoen lehen mailan. Hiru euskal taldek jokatuko dute larun bat eguzkitzu honetan, eta hirura gainera segidan Alaves izango da guztietatik lehena, arratsaldeko ordubietan, Santanderren gero lekuko Osasunak hartuko dio etxean Manolo Gonzalezen Espainol jasotzeko, eta azkenerako seit erdietan Edin Terzitzen Atletikek Eltxenen bisita izango du katedralean. Esan bezala, lehena jokatzen talde babazorroa izango da, Kike Sánchez Floresen mutilak bigarren dira une honetan sailkapen nagusian, eta gaur Racing irabazi ezkero lidertzan egingo luketelo Gasteiztarrek. Entrenatzaile madrildarrak gainera Toni Martinez berreskuratuko du, eta hain zuzen ere hori da zalantza nagusia hasierako hamaikakoan, Murtzia hasieratik ipini ala jarraitutasuna eman Mariano Díazen bolada onari. Parean gaur arte lau puntu zakuratu ditu Jose Albertoren Racing Alaves bezalaxe, gol asko jaso bai, baina golak ere jasotze eta egiten dituen barkatu taldea da Santanderrekoa. Esan bezala, ordubietan Sardineron Racing Alaves, eta hori bukatu bezain laster, lauak eta laurdenetan Osasunak Espainolen bisita jasoko du. Sadarren gorritxoek Zaplasteko galanta jaso zuten Mendizorrotzan pasaden asteko lehen euskal derbian, eta helburua garaipenaren bidera bueltatzea izango dute. Iñaki Berasteik Dakar kigu atarikoa.
3: Mendizorrotzan Zaplastekoa jaso eta gero Osasunak etxean indartsu sentitu nahi du berriro ere. Gorritxoek gaur arratsaldeko laurak eta laurdenetan Sadarren Manolo Gonzalezen Espainolen bisita jasoko dute. Zelkapenean gorritxoek 7 punturekin daude eta Kataluniarrek berriz 4 puntu bildu dituzte lehen 4 jardunaldietan. Mendizorrotzan 5 gol jasota demoraliko lehen porrota pairatu eta gero Luis Miguel Ramis Osasunako entrenatzaileak partida aurreko prentza agerraldian nabarmendu zuen Gasteizko Arantza ateratzeko aukera izango dutela bihar, eta gainera esan zuen porrot handia izan arren inork ez zuela zalantzan jarri orain arte egin duten lana. Taldea gainera ondo entrenatu duela ere azpimarratu zuen. Talde nafarrak azken demoralietan bezain sendo abiatu du gutxi asko sasoia Sadarren, eta jokatu dituen 2 partietan 4 puntu bildu ditu. Jokoa dizdiragarria izan ezpada ere, taldea sendo eta eraginkor aritu da etxean, bereziki Getaferen aurkako lehian. Espainolek Levanteri 3-8 irabazita hasi zuen demoralia, baina ondoren Real Madriden eta Realaren kontra galdu egin zuen, eta pasaden asteburuan etxean Sevillaren aurka berdindu. Ramisek oraindik ez du deialdia eman, baina jakinekoa da 4 baja izango dituela, min hartuta baitaude Aimar, Errando, Rosier eta Moi Gomez. Hori horrela, prestatzaile kataluniarrak aurreratu zuen azken fisaketa Roman del Castillo jokatzeko moduan dela, eta ziurrenik lehen minutuak izango dituela, eta Roxon Jeboa zentralak ere hasieratik jokatzeko aukera dauka. Horrenbestez, neurketak aur arratsaldeko 4:00 eta 4:00 Sadarren, Osasuna Espainol, Luis Bestar Cervera izango da neurketako epa nagusia.
0: Lehen platerean Alaves, bigarrenen aipatu berri dugun Osasuna, eta postrerako Athletic Edin Terzicek ilusio nabarmena sorarazi du Bizkaia osoan taldearen jokatzeko estiloarekin, eta hirugarren garaipena segidan kateatzeak ilusioaz gain aurrera pauso nabarmena emango lioke sailkapenean talde zurigorriari. Alemaniarrak ohikoa den moduan gaur emango du deialdiaren berri, baina Bibian, Peio Canales, Guruz eta Giluz ez dira gaurko neurketan izango. Hasierako 11koari dagokionez jarraitutasuna espero da. Atletico Madrid aixe irabazi zion taldearekin alderatu da, eta zalantza nagusia Paredes eta Gerairen artean legoke. Guruzetaren baja dela eta gaurkoan beste behin jokalaririk aurreratuena Iñaki Williams izango da, lehoien kapitainak Ganako selekzioa utzi duela iragarri zuen atzo. Horren bestez ez du Lezama utziko selekzioen geldiadi, eta hori guztia urrezko mailari dagokionez. Koska bat berago bigarren mailan Sansek Andorrari egingo dio bisita, ordubietan printzerrian jokatuko dute gaurkoan txuri urdinek azken hiru jardunaldietan 5 puntu zakuratu ostean. Hauxe dio gaurkoaren inguruan Jon Ansotegi entrenatzaileak.
4: Mugaleginduko bueno, kupe maloidokon momentu horietan aurrera jokatzen, aukera gehitzen, nik uste IESB ikusi gendula ez, partidu bertan jokatu den dune, gu pixkalatzi sartu ginenin eta ez bilurraz, baina bai, bueno, presiñora juteko kostak unien, eurek aukera dukizitzuela eta pixkat valientia dukizien ginenin eta euren bila junginenin, bueno, geupe gure aukera dukizien duzela, baloi goztu genduzela aurren eta kolak egin duzela, ez, orduan, bueno, nik uste IESko antzerako zozer izango dala.
0: Ziurrenik ezin izango du Berritxuarrak Luken Beitiarekin kontatu lehen taldean Jon Martin zigortua baitago biharko neurketarako eta F Ligan eguerdeko 12etan Atletikek Lezaman jogatuko du Espainolen aurka. Victor Martinen taldeak 6 puntu poltsikoratu ditu lehen bi jardunaldietan Levante, Badalona eta Logroñoren kontra, aldiz Espainolek oraindik ez daki zer den puntuatzea. Espainiako hueltan, Edi Dunbar Pinarero taldeko txirrindulari irlandarrak irabazi zuen Peñas Blancaseko etapa gogor eta luzean, iesaldiaren iesaldian Urko Berrade iruindarra sartu zen Buitrago, Tomas Glock eta atzoko garaiarekin batera, baina azkenerako laugarren izan zen Ker Farmako Nafarra Dunbarren gandik 44 segundura. Tropelak baimena eman zuen iesaldia gorpuztu zezan eta atzean Movistar, Decathlon eta Red Bull Bora taldeek beren kartak jokatu zituzten. Helmugatik 3 kilometrora Roglicek itzuli osoko lehen erritmo aldaketa jo zuen, baina Enric Mas ondo iltzatu zen esloveniarraren gurpilean Felix Gal Carapaz eta Onlirekin batera, alegia Espainiako bueltako bost gizon indartsuenak. Peñas Blancaseko muinera elkarrekin iritsi ziren aipatutako bost txirrindulariak 5 minutu pasatxoko atzerapenarekin eta horren bestez bi etaparen faltan Enric Masek maillot gorriari eusten dio minutu eta 37 segunduko zuloarekin Roglicekiko. Azken balaren bat gelditzen bazaio Patxi Vilaren txirrindulariari, Roglici buruzari naiz, gaur bota beharko du Collado del Alguacil Mendate gogorrean 1900 metroko desnibele positibo izango duen etapa, tartean gainera bost mendate hirugarren mailako bat lehena izango da hori, ondoren segidan lehen mailako hiru mendate eta azkenerako aipatu berri dudan Collado del Alguacil maila berezikoa da 8,3 kilometro ia 110eko batazbesteko penditza duena. Gaur beraz, behin-behinan behintzat, erabaki egingo da biharko etaparen faltan Espainiako bueltaren sailkapen nagusiak.

0: Pelota guztiak Mallabiarrak bukatu zituen egindako 13 tantorekin. Amaitu zuen Aitor Elordik. Ea zer zioen irabazi ostean.
1: Zirgoako, unke laulan amaitzea egiten zentazin oso honekin, joan bere lanien bikain da, da nire egizan ba, ba bueno, eindeko lanakin oso gustora, agresibo jokatzen, defendi bidean indefendidu, eta bueno, nik uste bikote osatu gule, eta hori da la klabi, ba, ba aurrera itxeko. Bete-beteko bikote osatu gu, ligaska osuen zier, eta bueno, nik uste baitzaki barik eltzega zela zen finaletara.
0: Ligaskako lidertzat egin dute lobiek, eta azken jardunaldi honetan bertan amaitze Zabala eta Iztuetaren porrota behar dute bihar Laso eta Martijaren aurkatzokoaren inguruan Jon Mariezkurrena.
2: Eskuko minorre hoiek usatu ditudanetik ba berriz ere gozatzen kantxan, ikusten da ez, nola ibiltzen naizen kantxan, nola joten naizen pilotan gara ere, eta bueno, hola nagonean ere, ba nik hor barrutik oso ongi ikusten dut neure burua, eta bueno, horrek konfiantza ematen dit, pilota soltatzerak orduan, eta bueno, gustora nabil, eta ea hola jarraitzen duan.
0: Serie B-en Peio Etxeberria eta Unax Landa finalean izango dira atzo, 10 tantotan utzi baitzituzten Amiano eta Gabirondo final erdian, zenostarraren inegaren erakustaldia izan zen, aurreko kuadroetan, entzun dezagun, zer zioen?
3: Oso gustora ez, txapelketa honetan ba, partia txarrak ere izan ditugu, baina bueno, eman diogu buelta, ba, momentu egokian. Hogeita bitantora dugu irabazteko aukera, eta bueno, gauza ederra ez, ezkenean gaizki hasi ginen Unaxekin, bikote potentea ginen, baina bueno, nik ez negon puntu oberenean, Unaxek ebara duda batzuk izan zuen hasieran, baina bueno, hau importantea da, oain ondo egotea, eta oso ongi haude.
0: Gaur, bigarren finalerdia jokatuko da Baños de Río, Tobia herrian, Errioxan, Jaka eta Eskuza, Murua eta Eskirozen aurka eta maila nagusian, Altuna eta Imaz, bikoteaz gain, beste guztiek, aukerak dituzte finalerdietan izateko, neurketa erabakigarria gaur, Altsasun, Eskurdia eta Albizu, Larrazabal eta Zabaletaren kontra, bina puntu dituzte eta irabazi beharra dute final aurrekoan izateko esperantza mantentzeko. Da frontoi munduko azken kontutxo bat, Erremontean gaur, Galarretan, buruz buruko ligaska bosgarren orgeiagoka Juanenea eta Barrenetxearen artean jaialdia arratsaldeko 4:30 hasiko da. Eskubaloi kontutxoak orain, Asobale Liga gaur hasiko baita Bidasoarentzat arratsaldeko 6:00 Artalekun Naba taldea jasoko du Iberiako Superkopan bi porrot jaso ostean Mozasen taldeak helburua beste behin bigarren postua lehiatzea izango dute Irundarrek eta atzo Iñaki Cabero Irundarrak hitz egin zuen ilusioa delagakoa dio.
4: Denboraldi lehenengo partidorako nire ustez hori izango da klabea, ez, gakoa izango da ilusioz, grinaz, ausarpena, hori azkenean emango dizu taldeari identitatea. Orduan bai, ilusioa izango zen itz klabea, guri identifikatuko diguna denboraldi osoan.
0: Atzo Asobalego Estreinuzko norgehiagokak jokatu ziren, Granollersek 28-34 irabazi zion Kangasi eta Bartzelonak lehen egunetik bere legea ezarri zuen Logroñon 32-48 irabazi. Hau da Jipo Jamakumezkoen ligan gaur bigarren norgehiagoka, bigarren jardunaldia jokatuko da, gainera bi euskal talderekin arratsaldeko 6:00 Betionakek Eldaren bisita jasoko du Adarrabian eta beraberak bigarren garaipena bilatuko du Malagan. Jon Begiristain entrenatzaile usurbildarraren hitzak.
5: Ba, bueno, bitalde mota ditu ez, bat dauzka bai txikiak eta azkarrak, eta besteak jaurtitzaileak. Txikiak eta duenean eta joko azkarra da, oso bizia da, bai espek bezalako jokalaria santxa, horiek jokalaria osoa bizia da, baina gero Nixon Klaber, Mika, haue jokalari jaurtitzailea dira, eta tale oso osoa dauka.
6: Estropadak Euskadi Irratian.
0: Bihar, Kontxako bandera erabakiko da Raun Lagunakek 9:18 zuloa du Tolosaldearekiko eta 10 segundukoa San Juan eta Astillerorekiko. Aldiz, gizonezkoetan, lehia estuagoa daukagu, Oriok 3:10 atera zizkion pasaden igandean Donostiarrari. Iker Zabalen mutilak favorituak dira, baina Ander Zabal aurraulariak dioen moduan aldea zabatera hundia.
7: Bueno, bai, egia da aldea Donostiarrekiko txikia dela, baina kontran horrelako alkaskotan gertatzen.

0: dira. Agian kanpotik ikusita norbaitek ba alde handiagoa espero sesaken ez, baina Donostiarrak oso estropada on egin zuen. Eta hori aitortu behar dugu. Hiru segundo ez dira asko, zunezun bezala, baina estropada baten badira zerbait. Beraz, horrek ez digu planteamendua gehiegi aldatu behar, gure lana egin behar dugu, astean zehar ondo errekuperatu, aldik eta gehien burua lasei mantendu, eta igandean berriz ere gure maila ematera ateratzea eta listo.
1: Ez den ez aparteko itxaso zakarrik espero, helburu hasi eta buka, lanuna egitea izango dute oriotarrek.
0: Nik uste iganderako ez dela holan diferentzia handik espero, ez tanden artean zein kalen artean. Olatua nola hartzen dezu, nontxia nola doan, marea, norabidea, hori guzti, ba, bueno, batez ere patroien lan izaten da, gugure arraunkerari esan bezala ondo heldu beharko diogu, daukagun momentu hoiek alik eta oheren aprobetsatzen eta batez ere estropada kompletu hasieratik bukaeraino betetzea izango da gure gure nahia edo gure gakoa.
1: Rugbian top amalauean Baionak bigarren eurketa jokatuko du gaur, 5:25 gutxietatik aurrera, sekzion koluaren kontra. Mirai Euskotrenek laugarren lagunartekoa jokatuko du Gaskan arratsaldeko 5:00 hasita, Azul Marino, Mallorca, Palma taldearen kontra. Gaur, gaueko 10:00 US Openeko finala, emakumezkoetan Sabalenka, Rybakinaren kontra. Eta bat formulan, Madrilen arratsaldeko 4:00 kualia, sailkapen, lasterketa, ondo izan, agur!
2: Emakumezkoetan.

0: Herrikirolak dira, ibilian basekulako bilakaera izan duten kirolak, plaza gizonena izatetik, neurri batean emakumezkoena izatera ere pasabaita. Modalidade ezberdinek osatzen dute herrikirolak eta errealitatea, bueno, aziurrenera ezberdina izango da, kasuan, baina aleginduko gara, zertzela txikikin bada ere, bueno, ba, ikuspegi orokor batetik, ba, orain urte batzuetako eta egungo egoera zein den alderatzen. Eta horretarako, ba, plazak osongi ezagutzen dituzten bi emakume, ditugu gurekin gaur, Karmele Gizasola eta Maribi Saralegi, keixo, ongi etorriak bioi.
1: Eskerrik asko.
2: Eskerrik asko.
3: Maribi Saralegi. 1971an jaio zen Leitzan. Saralegi gitarra izaki, txiki-txikitatik egonda, herrikirolei lotuta. Edo nola ere, oso gazte Otsagabiara joan zen bizitzera eta aizkoran Daniel Vicentek bere bikoteak erakutsi zion. Maribi Saralegi egun, plazaz plaza dabil, Iker Vicente semearen jarduna jarraitzen. Carmele Gizasola. 1974an jaiotako Mallabiarra erreferentea da herrikirol munduan. Abizioa etxetik datorkio, bere aita, Jose Antonio Gizasola, zelai harri jasotzailea baita. Carmelek hainbat txapela jantzi ditu bere ibilbidea, bai harri jasotzen, eta baita ingude altxatzen ere. Euskal Pentatloiko lehen ekitaldiko irabazlea da.
0: Sale gitarrak eta Gizasola tarrak. Herrikiroli lotutako bi familia, Maribi.
2: Bai, ala da. Biek nahiko, bueno, guaizkoran igual gehiago eta bereiek...
1: Bai, gehiagoaren igual.
2: Baina, bueno, bai.
0: Txiki-txikitatik ikusi eta bizi izan duzuzuk herrikirola, batez ere aizkora kasu hontan.
2: Bai, ni beti danik, baserrin ikusten genuzenan atxia itzen zen aizkolari hobenetarikoak entrenatzen daola, eta txiki-txiki ginen, ba, gure jolasak zienen borran gainen hola bakarrerak itzen da, hola ibiltzen ginen baserrin.
0: Eta bai. Zukarmele ere, antzeko baina zuen kasuan, harria protagonista.
1: Bai, geixa harrixe, batez baita izen zalako harri jarotzaile, osa bai, aizkoran orduan, bera ikustera bai jute ginen, beko lauen euken elengo aizkora tokisek, gero etxe ondora etorri zan, baina bai, gitxua iguala harri arti, baina nire nebieta lehen guzu elengo iru lagurtekin bai aizkoran azizien, eh? Orduan, bai izan die bai harrexe eta bai aizkorie bisek, biseko hondi pixkate lotute gure etxien.
0: Eta hori probatzen nola hasten da bat, modu naturalean, zaten du, ikusi egiten duzu eta nahi gabe ere ja konturatzerako harria jasotzen ari zinen zu, Karmele, edo nola izan ziren zu jaztapenak?
1: Keba, inundik inora bez. Nebitalen guzu urten zien oso natural urten jakoen plazara urtetzia, horren prakas urisekin, supongo ikerbe bardein urten gozala, haron aizkorak ajekin, baina nibi... Aurek ikusten itunien nik ez naban ezka askorik ikusten, miren urkiolaz izan, nera biesanien, aitakin batera entrenatzen harri jarrotzen, berazan ezka bakarrenetarikue, gero azizien atokaratzen nahi, irati astondoa, taia trontzan, zegan, ja, pixka famatxo hartzen bebai, baina nipe bebet ikusten naban, ez dakit gizonen plazien, ibez nitzen abile, nien gimnazian beti azkena geratzen nitzen, korreke, baiak salto bizinin bota iten nitzen, oso aldre bezan nitzen, nikena, balixo kirolerako, gainera neskaputo latxo nitzen, eta pentsatzen nagan kirolerako beste estereotipo bat bizala, orduan kirola ezala bez niretzako. Ariketa, 17 urte noko zen nien, aitak esan arte, bakarmele, hau proben biko zu, edo materiala beti egon da etxien, hasi trontzak, ingo die, txingak, eta holan, aitak animatu hasi nitzen, astiro. Me esan modu naturala, baina aldi berien animo eberri zen ikun, eh?
0: Bai,
1: ez dakit zuen nien zelan pasauza, baina nik bierri zen aban animo hori.
0: Zu, Maribi, zu nola hasi zinen, aizkoran?
2: Bueno, ni gazte-gaztetatik joan itzen Leitzetik, bueno, Otsagabire bizitzea, eta han beti gustatu izan duza mundu hau, baina han taberna bat ginen, eta etortzen zen... Gizon bat orduan, bueno, batutan igual trago pareatik jentzitzun, da pizka faltatu bezala jentzunet, orduan normala zen, oan igual ezain beste, baina, eta orduan ere butile zenak esan zion, ba, jokatuko izu bien bormoztea, eta hola, ez, apustu kasten dien bezala, eta hola, ba, pues beka, ez dakit zer da, bota diru ez dakit orduan zen, oita bos mila pestaz, oain izan, gozien egun da berrita mar euro, baina urte asko dioi, eta hola zizien da, jarritzen benga San Jose unen, da, nik ez dutela, nik aizkora ikusi nuen asko, baina ez nintzen baina aizkora nahi jota.
0: Zure estreinekoa apustu batean izan zen, eta gizon baten kontra.
2: Bai, gizona etzen, aberre, euskaldun zera egiten, baina gizona zen, da, bueno. Bai, eta nik esaten, jo, nik ez dut, niz nahi zaterako, eta banga, entrenatu behut hola, eta, bueno, nire asko gustatzen zitzen, baina kristolotxan batzen ziren, eta, bai, San Jose un bat izan duzen, eta goioan ginen frontonea, eta, bo, fronton guztien zeon jentz beteta, eta zentzien, abizatze izot, ateratzeako zuiak iteko beteta, niz nahi zaterako, eta nola ez, venga, eta, jo, atera nitzen, da, bai, oso, bueno, bai, trantzea, baina, bueno.
0: Ikus mina pasako zuen.
2: Bai, asko, frontonazen bat, beteta, tope, bai, eta gero batzen azitzen bakar, jo, ba, igual ongun karireo, nik ez, eta nire familik etzekin inor, pasatu arte, gero pasatu zenen atxetaz, baina, zergatik ez da zan danik ez da pentsatu. Bueno, urteik ez dakit, ezberdinek ziren, da, bai.
0: Eta nola igan zen, esan berdin guzu?
2: Ba, nik irabazi nun, porque eurre itxizun datzun asmatzen bukatzea, eta, bueno, bi eur koizkorrak ziren, eta etzen oso, ozea, bueno, bai, hola izan duzen, esperientzie. Eta gero, oendik nire aizperetzen aizkora nahitzen, eta Jon Bertzuen Bretainara joaten ziren urtero, aste santun, itxean Euskaldun entzat erakostaldi batzuk eta hola, eta anaiek esan ziren, jo, zatek ez atetortzen bia izpekara, eta anazita, jo, ja, baina, anez dizu inork ezautzen da, venga, guazen, da, dena joan ginen. Eta hori hasi ginen ja talde bezala, zenide guzik eta denak elkarrekin, da hori bili ginen urte batzuk.
0: Hori da, bospasei urte gintzen dituen zuk, ez?
2: Bai,
0: plazan.
2: Bai.
0: Arrera hori, esan dugu, oso gizonena zen bai. Garaibatean plaza bai. Orain hori aldatu da. Nolako arrera sentitu zenuen, nola izan zinen hartua? Ondo, begirada raroak, komentarioak...
2: Ez, bueno, gu babestuk egin juden, porque nola nahi guzikin joaten ginen, ba beti talde bat ginen, da itxen ginen zen erakustaldi familiko arten bezala, eta ni beti aizpen kontra itzen izen daola, eta orduan gure zatezen zaila izan du, baina beti ginen juden, ba, ola, bai, beraiekin babestuta bezala, bai.
0: Carmele.
1: Bai, ez epulien zuti, bai, ze... Ez dut, 2018 jokatu zuen lehenengo aldiz Euskal Herriko emakumezkoena eskola txapelketik gero urtez urte inda. Baina ordura arte, ostra, bagupestu gauki, bai, bat ematzuk ibili ziela, edo oso irudik itxi da, ez dut bidixoik. Eta ez dut askotan ez, guk maile mantendu indogo, txartua da. Da, askotan entzut igual, ba, egurrekuk batzuk oso txikixen moztu guzula, eta igual garai baten, bai, mozte ziela, ondixauek, ez dakit horiek isauek ez durredan. Baina, bai, ba, nahi guguk bai jakin, ba, jo, lehen zelan ibiltzen ziren, edo zelako zer eukiben, arreri eukiben, gu gaur egun jo, obie deuke, ona deuke, ule esango neuke, azira baten komentarizu bebeti ez di igual onenak izeten, ez dakik gupe bai zelantze eukizogu ez, nahi kulan ipintzoskue, geixa enbiogu, gure burue geixa zehio bitzago, ba, dozulako zelantza batzun ikuste eskora mundun emakumietan.
0: Zumari bi, hasi zinen garaiaietan, zure aizpa Kristinarekin batera, beste emakumezkorik, plazan ikusten zenuten?
2: Orduan etzeon, bost urte hola ebili ginen bi bakarrik. Ta gero ni jautze behar nuenen, orduan hasi zen itzi arboenaga, beraz izen, eta gero ondoren Maika Aristegi hasi zen. Bai, eta beraien artean, nik dut, baina igual ez, uste nuen txapelketaren bat jokatu zutela, baina igual ez.
1: Nik ofiziala bintzete edo berez azoi, bintzete jokatu gendu nien nik ari jasute jokatu nabane.
2: Bai. Baina nire demoan etzen duz, bete ginen biek elkarrekin.
0: Eta imaginatzen zenuen, bilakaera izango zuela, emakumearen presentzia inbeste hasiko zela?
2: Ez, que ba. Porque lehenago urteetan ere baginuen entzun hola bakarren bat izaten zela, baina gutxi, eta bueno, ba, pentsatzen genuen, hola izango zela, edo ez dakit, moan dauden ainez, que ba.
0: Zurein argazkia, Carmele.
1: Bueno, ni pixka preocupatu, no? Ez zu, zurek izango. Oin bebai beste torneat urten da, zei bakarrik apunta hodie, ni pepiskate baji emundot, gerretik eta ez nabil, oindala urteta erdi lesiona unitzen, eta roskati pasatzen manaz, bueno, borduk edo lesinu, eta eski pieskukin kontoleik ez gaur egon bebai zema dago esan, eta pixkat, bai pintzen hau nerviosa, edo osatu joe, zerren bida animatzeko, sarri jasotzen, gora eta gora doien moduen, emakumezko aixkori eustot, estankaute moduen ikustot, oza, gaztien amalen da, eta ez da barririk moduen. Ta iratik eta iratia zondoak eta zatoztea erkarmen, elazai, gu bere zazoien bi hiru ibili ginen, da gero torri zinieten beste da nope, bai. Orduan besatu, bueno, bale, lazai.
0: Egia da.
1: Zabaketak einaldie, torneo einaldie, baina hoxe, beti gauz ixe bardinek. Zango, no, kaskenen gurtietan, eh?
0: baliabideak ere ez dira laberdinak, ez da, Maribi, zuk hori ondo baino beto dakizu, ez dugu ez amaina, jendeak akaso ez du jakingo, Iker Bizenteren ama ere bazara, aizko laritza oso gertutik, zuen etxe inguru horretan enborrik ez da faltako, gara, enborrasko behar da, aizkoran azteko, arri jasotzen azten dena, bueno, ba, arri batekin,
1: inbertitzen dago, eta hor
0: eskolak ere badaude, aizkorak beste muga batzu ditu.
2: Bai, bai, bai, bai, bai. Gure lana dugu, baina gure bigarren lana aizkora da. Osea, asko gustatu zaigu beti bere aitari eta neri, eta txiki-txikia zenetik ikusten genuen hona heldu zela, eta bere jostailua aizkora izan duzen, jaio zen ezkerroztik, eta laguntza asko dut, gero bera oso ona da, baina laguntza asko eta ordu asko eta asko eta asko sartu behar dira. Sakrifizio asko dugu berak esaten du talde oberen adula, eta egia da talde bat garela, ez gara bai, inguruko jendea, eta hori asko kostatzen da.
0: Babesa dauka, baina Karmele, babesik ez badaukazu.
1: Aizkolari batek minimo bilaguntzaile dukez. Nik esango nuke pixka profesionala diena, edo goi maian dauzena, minimo bintzat, bi badaukezela. Azkenin ez da, egurdanak preparo biozu, mosten biozu, jasen biozu, aizkore daukien lan, apikau bozu, zorrostun bidie, guztoko mangu edukezu, ez daukezu, ez da aizkori bakarre, gero gimnasioko lana daukezu, nutrizionisti biozu, gerritxeko ondo daukezu, gimnasioko lana. Osa, oso kompletu bida, eta inguru bat ez badaukezu, ezke zinezko eda. Bueno, ibili alza, jolasten.
0: Bai.
1: Baina, zo zer nahi bozu lortu, inguru potente bat diozu, eta gainera inguru horrek ez dut kobratzen. Ez da gimnasio batera jun, eta kuota bat ordaintzozu, eta listo inde dau, edo korrespetera zaizen moduen. Hemen, zure inguruko normali emintzet, hauren denpori eskaintzozu, orduan zu txapelketara zaizen, zuke zen duzu esan, bueno, a pasar el tiempo. Zin duzu hori esan, oza, azkenien, zure gainik enbiozuz gauzak, baina ezke, jo, zure inguruko pixkat, sordotze zule, iruditze jatan iri, gero bakoitzak bere testu ingurue, pentsamenduek, eta iritzixe deukez. Baina azkenien, joe, zure laguntzen dabiz. Zea, igual ez egunero, baina bi egunetik pein bai.
0: Niozu bai korretorri naiz, pentsatzen, azkundea, emakumearen presentzia ikusita ondo zegoela, Karmele ja jeitxin hau, laino hortatik, Maribi, ez da gizizuk nola ikusten duzun egungo argazkia.
2: Bueno, ez da, niretzat ez da jeisteko esan dizun, ni bostosei urte bi bakarre biliginen, eta gero nik utzi nuen, da bez, beste bi etorri ziren, osake baziren hiru, eta gero bira, orain badire ez dakitzen bat, amarra ma bi, ama bosto ez dakitzen bat, orduan ba, bueno, nik uste denbora pasatzen direla, ez, eta etorriko dira berriak, eta
0: zer, ez da erreza sare bat antolatzea, ez? Egonkortzea, bidea egitea, posible da? Elkarlanean, batuta
1: oso banakako kirola dela esango neuke. Bakoitza bere bidire daroie, harri eskolak badauz, edo kirol klubek eta badauz, eta segun zen taldeka, baina oso individuala da. Batzutan, bai, josuz binakako txapelketa badauz aixkoran, harri jasotzen bebai, baina oso beste geixengue bakarkakue da, orduan oso individuala die. Ni besteik gai izango nitzaken entrenatzeko beste batekin, gero lehiara goi esenin eta gero txapela jokuen dauenien. Uztot aizkolari xe geixenak edo batzu bintzet bakarka entrenatzen abela. Ez dakitzen da elkarren barri, oso nire zan.
2: Ez. Tabakoitzat ditu bere sekretuak bere gauzak, eta bai, bakoitza bere entrenatzeko, nik uste direla mundu ezberdinak, batetik bestera.
0: Gero, ia da, ez da, bueno, sokatiranak aso errealidadea beste bat izango da, ezberdina izango da esan dugu, ez da, kirolasko batuta daudela, txapelketak pentatloia, ja ez da, ez gara zentratzen bakarrik aizkoran edo harri jasotzen, aukera ematen du herrikirolak beste horretarako, eta pentatloian ere, Karmele, hor ikusten da, ez da, badauela.
1: Bai, berez, azoien ustutelaro gai garren omarkadan azizala, gura aitak eta jokatu benien, orduan bai ikusgarretasun ondu xauki ban, de hecho, aita finalera heldu zan, eta orduan zutik bai moste ben, aizkoran, eta berak esan hor ja, txikitu zala, berak horrezio ala azmau. Zerien bai, baina ja zutik ez, eta gaur egun, ba, bueno, ikusi dabe bai aizkorik importantzia ondisa dukela, eta benetan aizkoran ondo ibili bizaiela, pentatloiko lehenengo maian nahi bozu ibili bintzat.
0: Plazak betetzen dira, pentatloian ikusten ditugu zezen plazak, gainezka. Emakumeak bakarrik agertuko balira plazara, harrera berdina izango litzateke, edo gizonen babespean ateratzen direlako daude armailak beteta. Hori, hausnarketa hori egin ote duzuen.
1: Bai, baina ez dakit iritsi plazaratzi komeni dan. Oso oso mundu maskulino izen da, gaur egunen gerotez da emakume geixa gauz, segun ze modalitatetan gainera esango neuke ikusgarretasun geixa moten da bela, bestatutan ez, bestatutan ondinope, bai, gizonekin batera txapelketak egin gabiz, zalantzi dukepe bai, nesken txapelketa batzutan sarreri piniko baletz ia beteko litzak esan plazak, ez dakit ez dut uste prodan ipez, baina ondino ustot biogule alkarren babesa.
0: Probatzeko beldur hori ere badago, Maribi?
2: Neska bakarra, teatxe, emakume bakarra. Ez dakit, nik uste dut kirolonek laguntzasko behar duela, eta ez dagoela, mutiletan ez dago, eta neskatan asko gutxiago. Eta hori, ba, plazara, bakarrik atera, eta hori, sarrera bat jarri, eta... Zezan.
1: Har, probatzi ideala, ez? Usa deno, momentu honetan ez jata etortzen txapelketa bat burura, igual badau, bat ematein dugu eta ez naz konstiente, Osa, badakit plazak txapelketa batzuk emakumei bakarrekin abizela, bai, plazi bete da, baina igual gratis izen da nien. Ez teuket buruen oin momentuen...
2: Gaur nostin, adibidez, ez? Trinidad de plazan.
0: Bai, ez dozera, betetzen da.
2: Claro, Trinidad de plaza da, eta edo zein gauz jartzen bat duzu, beteko da.
1: Hori da.
0: Estela... Bai, bueno, hori ez dut uste errikiroletako kontu bat denik ez.
1: Beste askotan.
0: Bolaz, hitz egiten azten baldin magara, edo norregon liteke prest hirurogeita hamar euro ordaintzeko gizonezkoen partida bat ikusteko, eta emakumezkoen neorketa batetik hamar euro eskatzen dizkizute, eta nola ordainduko dugu. Hori gaur egun
1: entzuten dugu. Bai, parte hartzen da bai, gero eta emakumeak esago hau bezala, gero eta lizentzia geixado emakumeetan, gero eta ikusle geixadi emakumeak hori bai, baina zenbateraino ez dakit.
0: Gero bestea dago ikusgarritasuna zuleen esaten zenuen, jo, ba, Maribiren garaiko, ba, ia irudirik ez daukagu, ez dago artxiborik, ez dakigu zer egon den, zer egin den, orain hori behintzata dago, edabideen partetik eta ez da ikusgarritasunean irabazi da.
2: Bai, bai, hori bai, hori bai. Imagina asko zeobea da.
0: Eta hori ere garrantzitsua da, Carmele.
1: Bai, guztiz. Bai, bai, bai, mediatikoki zenbatetak esa erakutzi, ba hori, lehen nik hastien itzenin eta esatuten Amiren Urkiola eta Arejarozen ebizenien, ba, YouTube baseo, baina, klaro, zuke zindu zuz ezibizinua danak YouTube-en grau eta igo eta zera orduan, gupe, jo, askotan esatu, jo, talenako txapelketak jo zelan jasoko eben arrixi edo zelan mostuko eben edo, klaro, gaur egun badeuko guz, zare sozialak, nahi beste telebizti erradexue jabetxu grabatzen, zaik esango ban, ez? Orduan, dana doi aldatzen eta badeuko guz imagenak eta nik uste, zelan da, ete bat ibai eskerrak emamitzu guzela, igandero, lauretan, errikirolak botatzearen, gure kirola botatzearen, beste hainbat kiroletako jendiek kejatzen da ez daukilako ikusgarretasunek eta alde horretik eskarek asko, baina bueno, ondino pelanien jarraitu biogule zindogule deskantzatzen geratu.
0: Erreferenteak orain badaude eta horrek ere laguntzen du Maribi jende animatu dadin, ez da? Zuek akaso ikusezinak ere bazineten garaibatean emakumea etxean baserrian arituko zen herri kiroletan plazara ez ziren aderatzen, orain ja plazan zaudete eta erreferenteak edukitzea ere garrantzitsua da baita errikiroletan ere.
2: Bai, oso importantea da hori, bai. Eta gero jendeak ikusten badu, ba, esan duna telebistak eta hori asko laguntzen du, ez? Beti igual plazara ez joan angatik, ba, telebistan igual ikusten dute, ez? Eta, bueno, hori importantea da jendean erentzat. Eta hori referente batzu badaude, ba, hobeki, ez?
0: Zuek etxean, hasi zineten, mundu honetan murgiltzen, orain jente asko crossfitetik dator, errikirol mundura, hori ere asko aldatu da.
1: Bai, azken inan bebai teknik eta inderra lantzen da, errikiroletan bebai inderra asko lantzen da, tekniki oso garrantzitsue da, eta bai indabe, ezke beti zatotu, oza, crossfiten erabiltzen den ketelbelak txingak die, edo trineu erabiltzen denak izaprobako arrexi izeleike, oso, nik zentu askotan oso lotura ahondixe ikustotziet, edo, bai. Ta indabe salto bat, asko hasi die harri jasoten hortipe bai, oin crossfit errikirolako olako txapelketak egoten diek, tetxo aita kirurugei bat harri inzitune olako txapelketa baterako, ikustera jonginen, bai, ba, ba moldatzen ziren, ba, igual txikixena berrogeita bost kiloko harrixe ziren, eta ba, gerriko batekin moldatzen ziren, ez eukien txaleko bat biherrik, botaleku oso koltsoneta bat estiloko batzuk inzitu esan, eta oso politxe izan zen, haneu esan ez dakit, larogei partaide danak harrixe jaso biben derrigor, bintzet bat basan be, jasoaldi bat, orduan oso politxe, nik ikustutena da aizkori ezin dela transmitidu horra, oza transmitidu, ez dakit zelan esplikau, zelekela erun moduen horra, ja oso kirol espezifiko edala eta bestelako kirol bat dala.
0: Aipatu dugu, Maribi, zure hasiera apustu batean izan zela, gizonezko baten kontra. Gizonezkoetan eta esaten da, ez da, herri kirolei pizgarri emateko, bueno, apustuak beharrezkoak direla, edo, bueno, badirela ez, aliziente bat.
1: Bai.
0: Emakumezkoetan apenas daukagu, herri kiroletan.
1: Ja,
0: bai. Beharko litzateke, posible da, ez...
2: Apustu jokatzeko ere ausarta behar da, ordon, igual emakumeak gara ez dakit,
0: Seguro lagoak, bizona baino.
1: Bai, izeleike. Gero hor bakotxan personalidade bai da, ez da, gurin behitak bat eta bakarra duke jokatute, de hecho esa otzien behin da barriro bestatu jokatzeko, eta bereak esate ban, nik hain txarto pasauna ban, eta hain nerviosu gau bai, eta ni bai, puf, ezingo neuke, edo... Ez dakit, igual planteatzi da bai, ez da?
0: Nik hemen daukat, emakumezkoen arteko desafio bakarra 2015ean, Segan eta Izkoran, alaz nahi txaburua, eta Irati Astondoa.
1: Bai, bat eta bakarra dago jokatute. Gizonen lehenengo apustu bat idatzi bat topaute dauena edo Aizkorin hundik hasi izan gitxi gora beha, 1800 da bigarren urteko da. Berren urte baino geixa pasau berrezen di emakumezkoen, bueno, ofiziala, txapelketa apustu ofizial bat jokatu alizeteko baina Aizkoran eta Segan jokatu ben, arrezkero ez da geixa hein. Ez dakit ez gai bezipini horretara, nik uste pixkat tentau eskero baten batzuk igualatetzak ezela, baina ez dakit.
0: Zuk orain, plazan egun dauden zuek, dauden emakumezkoen artean, ze apustu ikusten duzu erakargarria, akaso hemen dizerroa aterako da?
1: Ez dut uste egurteko da, nik ez da, baina ez dakit. Ez dauket, Zagizonen agetan dira pilo bat, bai, Aizkoran urtero ikustoguz, arri jasotzen gero takitxea, bai, baina badauz, ez dakit. Oin taldekako lehiak bai dauz igual modan geixa. Goze puntu hori ikusteko, ustot badauela lehia edo apustu bat, joe, zatotuta azken hain dela 11 urte jokatu, zan, bat eta bakar, orduan, oiningo balitzak eben ikuste ikusgarretu esan ondixe eukiko leukela. Bai, baina, klaro, ze lan, azkenien... Neska, Aizkoran bebaik abiz, ez dakit zelan esplikago da, dibidez, Trinidade plazan jokatzen dana aurrezko kopa, mutik amalaukana erdi mozten da, eskegu bos bakarri mozto guz. Orduan, iruitze jatak eroza aurrera bagoizela, oza, maia, ondituz doiela esango neuke, baina ondinope saltotxoa falta jakule moduen, nire iritziz eta danak igual ez datoz bat, oza, da, hemen bakoitza bere iritzixe deuke, orduan.
0: Eta jauzi hori zergaitik ez da ematen.
1: Ez dakit, igual gure partetidan eta antolakuntzakin ipinibigaien, neskadan hona jogu pres gauz.
0: Itz egiten duzu, zuen artean, badago sarerik...
1: Ba, izan gendu, nazkenengo Euskal Herriko txapelketan bebai, ba, nahiko gendu zelaken du hogetan basa jontzako, bai, atxiki segi justo guzelako, eta ez dakiz zer, baina, bueno, bajarren bida, jumeri da federazioa momentu honetan, airien dau, ez dugu presidente ofizialik esaten dana, zonet esan, dana dau airien, ordun... ez dakit. Bai, igual gure partetik enbiogule hor lanketa bat. Ez dakit, iruitze jata beste instituzio batzutan eta beste elkarte eta batzutan gogoetarako batzen diela. Hau oso kirol individuala da. Ez gabaratzen gogoeta bat eiteko, ez da, iniziatiba ikorretarako, edo danon arte zer mejora baldugu, ez dakit. Herri kirolak bai, 18 modalidades, baina ez que 18 modalidades bakoitza doie bere bidetik. Eta danak ez dakiz lan esatia bateratzie edo danan iritzi jarrozizke oso lanketa ondixi izango litzake.
0: Aldagai guzti hauek mai gainean jarrita, Mari, ze etorkizun ikusten diozu emakumezkoari herri kiroletan?
2: Bueno, nik uste ongi doazela. Nik ikusten dut, hola apustua jokatzeko eta zaili duizetan eri personalki, Uste dut dela, ba, guibili ginen eraziren erakustaldia, bueno, ba, ikusteko jendea gure kapaz garela enborrak mozteko eta polita dela uste dut gainea, baina gero ja hori, ba, gero, o profesionalki gehiago eramateko edo momentuz oso zaila bezala ikusten dut. Baitan esaten durako, ba, esaten duena igual, ba, apustu ba jokatu behar baduzu zelan, zenbat denborakoa, ez dakit, ba, 20 minutukoa, bueno, igual 40 ere bai moztu daiteke, baina ez dela gizonezkoa bezala, zenbat denbor jartzen dituzu, nola, ez dakit, zaila bezala ikusten dut.
0: Mugak badaude, baina bai korra bazara zu, Karmele?
1: Bai, oza, ni, oza, aurrera, oza, dinot, bideo nien doi esela guztot, txapelketa asko jokatzen da bizela. Odein adibidez, Euskal Herriko nesken, Euskal Herriko, Euskal Herriko, ai, burdexai bueltak emote jako zena, Zan ditzen da. Orga jokoarik, Euskal Herriko adibidez, ez da jokatu emakumezkoena. Lasto botatzekue, ez da jokatu. Orduan, badauz ondino modalidade batzutan, nesken txapelketarik ez da nahin, baina beste askotan bai, aurrera doiez, usto teknikamente eta arri jarrotzen bat ipat inda kreston goraka die, nivela gero eta ondixago dauela ustot. Aizkora mesan esango neuke nivela gero eta gora badoila. Gora ojo miko leukela? Igual, bai. Baina gauza pausuz pausu lortzen diela, bidiet beti ez dela beti gora. Gozi berazko bidit baila, bardine pasajoa konpentatola hien, oso ondo, 2008 eta Bogota bixen, hortik horera ez da hein, igual aurten ningu da. Ez dakit, orduan ba bueno, ba biden aurrera jarraitu bidala, talanei jarraitu bidala. Ez daula besteik.
0: Bokatzen joateko, esateko zerbait geratu zaizue, Maribi, nahiko zenuke, azken mezuren bat zabaldu.
2: Bueno, ba, esan dutena laguntzarena, nik uste komunikabideak eta lan asko egiten duzuela, telebistak, irratik, osak ezkerrik asko, eta gero ba, egoera txarra dagoela, ba, federazioekin, laguntza instituzionala behar dela, eta askotan esaten dute bai, bai, bai, eta gure kirolak, eta tradizioak, eta bai, nahitzun guzia, baina gero ez dela iristen guaz gaitizke kajatu, osea, gu lan asko egiten dugu, eta iker nola duan, eta bera botila da. Baina hori, laguntza asko behar dela. Eta makumentzat, ba, bueno, pozik, ba, nik ikusten dutelako zan du, nik bi persona ezautu, no? Eta orain, ba, ez dakitzen bat daude, baina pila bat daudela, orduan ez dut nik hain gaizki ikusten goza, aurrera egingo duela, seguro nago.
0: Nabartu hori egin du, bera mutila da.
1: Bai, bai, bai.
0: Realidade
1: bat da, eta osa, nintzako momentu honetan eskeste uke parekoik, osa, ikerrek, osa, gauza dien moduen, eta berak esan da gana, talde hon bat euke, azkenien horretan da bizunak inguru bat euki bidau, eta nik uste herrik horretan horreko horrenga bizunope bai, batez behori, ba, federazioen aldetik eta badeko gure laguntza bat, baina igual geixabiko litzakela, iruditza jata bai, 18 modalitate, modalidade bakoitzan barruen, aizkoran, mutietan iru maila dauz, gero emakumiena, arri jasotzen, arri ondosik, arri txikisek, neskenak intopekue mutiletan eska, idiprobak, saldiprobak, gizaprobak, sokatira, gomazko, elur gaineko, hori dana erutie, pertsona batek, eski iruditza jata oso ez dakit, eta gero ba hori, ba bakoitza goi esela, bere mundure, ba, arri zulatzaiek igual kejadie, eta idiprobaku kejadie, gero aizkoraku kejadie. Eta batasun bat lortzi, ba, iruditza jata, bai, dana da herrikirola, dana da gurie, baina ze puntutara ino. Eta hoxe, ba, igual instituzioen aldetik eta bai biogule lanketa bat, gogoeta bat, eta dono jarri bi gaila hor igual.
0: Horrelako postuetan, aginte postuetan emakumea gotea ere garrantzitsua izan liteke, emakumezkoen kirolak aurrera egiteko. Nik hemen bi hauta gai oso.
2: Nik uste berak esan duenari buruz, daudela kirol modalidade gehiegi elkarrekin. Ezin dira lain beste kirol, persona batek ezin duera eman hori dena. Zukeran, baina izango, lagundu izkora, ni gustora, porque asko gustatzen zait. Baina igual, bezan, arri zulatzailea, bat ez dut ulertzen, edo idiprobak, edo beste kirol batzuk, ez? Eta, zakit, igual dena taldean bezala, baina ez dakit, persona ez dakit.
0: Bestera batera, batolatu
1: beharko. Ez dela errezar, oza, badakit, horti pasau dien danak, federazioetik pasau dien danak, aurren hain kumplidu, eta ez da bezer jakin gure. Osa, danak amaitzen da bezarrez, que normala da. Kejatzeko dano gauz, eh?
0: Bai.
1: Osa, hemen telefono hartu eta esateko, hau ez jata guztau, baina, klaro, gero, etxerako orduen, klaro, gukuri ebeitzuz dau. Osa, gero beste datek jatzuzte, ja, eske, zueke zarreri edo, kezu, osa, gukure partetik ipintzugu zapatillak. Osa, bestik ez dakizer, orduan, badauela hor txokea bebait, eske normala da. Eske asko ga. Osa, gitxiga, baina aldi berien, asko ga. Eta udana aurrera erutia, eta danok esatugu eska gukuri eda.
0: Bueno, baia, denon artean, orain arte bezala ibilian aurrera pausoak ematen diren, ze ikusten dugu badagoela.
1: Eta tamen gauzela eta eskertzeko beba deuke gule, eta esatok kejatzeko beti deuke gule ez da, baina, bueno, hemen gauz, jarraituko gu, aldan onduen etxen, lagundu albogu lagunduko gule, ez da eler erza, eskola gitxi dago eselako, bat ez be aizkoran, oza dainot ez da erreza, jente askok igual, nuna punta unike, ez dakizun hora bideratu. Arri jarrotzen, ba, gero eta eskolak eixa dauz, errikiloetako beste modalidade batzutan bai gero eta eskolak eixa dauz, orduan, ba, bueno, ba, hau esela plazak betetzen, txapelketak egin, eta aurrera betu gugu gule bai.
0: Bueno, ba, hementxe, egin du Karmele Gizasolarekin eta Maribi Saralegirekin atzetik aurrerako begiratu bat. Maribiren zure hasierak aipatu ditugu, Karmele hortxe segitzen du. Nahi baino akaso gerra gutxiago ematen, arazo fizikoak tarteko, baina hortxe emakumearen presentzia plazetara eramanez. Mila mila esker bioi eta
2: eskerrik asko.
4: Goizeko 9ak puntuan egunari begira jarri behar dugu orain Euskadi Irratian. Eta azken orduko albiste baten berri beste ezer baino lehen, Getxoko udaltzainek gizonezko bat atxilotu dute gaur goizeko 5ak aldera, motozarra bat martxan zuela pertsona talde baten atzetik zioanean. Antza, eztabaida izan dute aurretik eta handi minutu gutxira atxilotutakoa motozarrarekin agertu da taldeari segika. Udalak polizia agenten esku hartze azkarra goraipatu du arbidez eta horri esker ez dela ondorio larririk izan adierazi dute. Bestelakoan eta orain bai egunari begira Errenteriako udalak gogoratuko du duela 80 urte tropa frankistek herria okupatu zutela. Eriz Zapirain, egunon.
5: Egunon, minutu bateko isilunea eta lore eskaintza egingo da kolpe militarraren, gerraren eta ondorengo errepresio frankistaren ondorioz giza eskubideen urraketak jasan zituzten pertsona guztiak oroitzeko.
4: Hori goizean izango da Arratsaldean berriz Bilbon manifestazio egingo dute Ameriketako Estatu Batuek Kubari ezarri dioten blokeoa salatzeko.
5: Arratsaldeko 7etan Guggenheim Museotik abiatu eta Euskalduna jauregira arteko bidea egingo du manifestazioak Silvio Rodriguez, kantari kubatar ezagunak Euskaldunan baitu kontzertua. Jose Manzaneda Euskadi Kuba elkarteko kidea da.
6: Badago blokeo petrolero bat. Ez da sartzen orain dela 8 hilabete petroleo tanta bat ere eta horrek suposatzen du pues krisi humanitario bat momentu honetan egotea uartean.
4: Bestelakoan ezagun du kurtso politiko berria martxan dela gaur ekitaldiak batean eta bestean EAJak agerraldi egingo du Donostian.
5: Euge Arrizabalaga Gipuzko Buru Batzarreko presidenteak eta Jon Insausti Donostiako alkateak hilabete luzez egindako narketak aurkeztuko dituzte.
4: PS Euskadiko Ezkerrako idazkari nagusia berriz Eneko Andueza Abanto Zierbenan izango da Burdin jaian hartuko du parte.
5: Eta PSOEren antolakuntza idazkari Rebeka Torrorekin batera prentxaurreko eskainiko du.
4: Alderdi Popularraren gazte erakundeak Nuevas Generacionesek kurtso politikoaren hasiera du Bilbon.
5: Elias Bendodok eta Javier de Andresek hitzaldia eskainiko dute Euskal Gazteriaren Erronkak izeneko jardunaldiaren barruan.
4: Eta ikasturte politikoko lehen bilera egingo du Podemos Euskadik Bilbon baitare.
5: Richard Bakero, koordinatzaile nagusiak irekiko du saioa.
4: Podemos aipatuta Espainiako politika orokorrari begira, Irene Monteroren hautagaitza aurkeztuko dute ofizialki.
5: Alderdiko iturriak adierazi dute, oraindik datarik ez duten Espainiako kongresurako hauteskundetarako programaren puntu nagusiak aurkeztuko dituztela.
4: Sumar mugimenduak ere itzordua du Madrilen.
5: Veronica Martínez Barbero eta Rosa Martínez liderrek hitz egingo dute bileraren hasieran.
4: Berriz ere etxera etorrita Leitzan agerraldi egingo dute fasismoari aurre egiteko.
5: Leitzako Torrea Herriko Taberna margoketa fasistez erasotua izan dela salatzeko eta erasotuei babesa adierazteko elkarretaratzea izango da.
4: Hori Leitzan itxasun berriz manifestazio egingo dute Xomin Olgarai iparretarrak taldeko kide zena omentzen duen horma irudiari muralari babesa agertzeko ez dezaten ezabatu eskatzeko.
5: Simon Fetet Pirineo Atlantikoetako prefet berriak margolan hori ezabatzeko eskatu berri dio itxasuko herriko etxeari, Goxoan elkarteak gogorki salatu du eskakizun hori eta prefetaren mehatxuen kontrako protesta deitu dute arratsaldeko 3etan abiatuko da manifestazioa itxasuko herriko plazatik.
4: Sora luzen berriz Asier Erizen eta Iñaki Saezen aldeko omenaldi egingo dute.
5: 2001ko irailaren 8an hil ziren autoistripuan Abilako Brievako kartzelan zegoen Lourdes Txurruka etako presoa bisitatzera zihoazela. Ekitaldia arratsaldeko 7etan hasiko da eta Erizen eta Saezen senidez eta lagunez gainera Egiari Zor fundazioko ordezkariek hartuko dute parte.
4: Nazioartean Big Bricks taldearen 18. gailurra izango da gaur hasita New Delhin.
5: Indiak du taldearen txandakako presidentetza aurten eta bertan izango dira Xi Jinping Txinako presidentea eta Vladimir Putin Errusiako presidentea besteak beste. Jorratuko duten gai nagusietako bat izango da dolarretik kanpoko beren arteko ordainketa sistema baten sortzea.
4: Eta Donald Trump, Ameriketako estatuetako presidentea, Europan izango da gaur Irlandan.
5: Clare konderriko bere golf zelaian Irlandako irekia ikusteaz gain, herrialdeko presidente Catherine Connolly eta lehen ministro Michael Martinekin biltzeko da. Connolly, Irlandako presidente hautatua izan aurretik oso kritiko agertu zen Trumpekin, eta bere politikekin eta 2019an haren aurkako protesta batean hartu zuen parte. Jakimina dago beraz, 7 urteren buruan nola jokatuko duen Trumpen aurrean.
4: Eta berriz ere etxera etorrita esango dizuegu, eguraldi eguzkitzu agindu digula Euskal Metetik jaion emunarrizek.
7: Egun zenteraiko fresko baten ostean, gaur temperatura maksimoak igo egingo dira, atzoko balioekin alderatuz, eta arratsaldeko lehen ordoetan, ba, 24 eta 26 gradu artekoak izango dira, egongo dira termometroak, ez? Goizean goiz odegune batzuk agertuko dira, eta goi odeiak ere iritsiko dira goizean zehar, zerua tarteka zertxo baite lausotuz, baina orokorrean eguerditik aurrera zerua oskarbi egongo da leku gehienetan.
4: Ba, hori esan da, eta errepidetan ez dagoela inolako eragozpenik esan da aipatuta, onaino gu kontatzeko genituenak, orain Landaberrirekin geratzen zarete, Mailu Odriozola lankidea gaur gidari, eta hurrengo albiste emankizun laburra, 10:00. Gero arte, ondo izan!

0: Udaberri. Larunbatero, Euskadi Irratian.
1: Egun on guzti guztioi, ongi etorri, landa berrira.

Amarrak arte, goizeko amarrak arte Euskadi Irratian landare, hazi, lore, fruitu eta abarrak astinduko ditugu, hori da gure asmoa. Teknikan eta errealizazioan, Beñat lankidea izango dugu, eta mikrofonoan berriz, Unaik aipatu duen moduan, nineu, Mailu Odriozola, astero bezala, laster izango da gurekin, Jakoba Errekondo behar beharrezko agronomoa eta paisajista, hemen, landa berrin.

0: Beren zuleo, kaste honetan egin duen euriak, ekarri aldu, bat ere onurarik zuen hortu eta baratzeetara. Agian geixiago egin balu hobe ez da, larreak, zoroak, oso lehor dira, eta beno, ba, kontatuko diguzu, pikin bat, ea bat ere honik egin alduen, ba, egindako euri apur horrek. Begiratuko diogu gainera datorren astekoari, eguraldiari noski bederatzi terdiak inguruan, oiden moduan Euskalmetekin bat egingo dugulako, eta datorren asteko eguraldiaren iragarpena egingo digute bertatik. Kontua kontu, gaur eguraldi ederra dugu, eta gustora hartuko dute gainera eguraldi hau besteak beste, Getxon, Biogetxo nekazaritza ekologikoaren azoka izango delako, Algorta auzoko geltokiko plazan goizeko 10etarako, postu guztiak prest egongo dira, eta arratsaldeko 3ak arte salgai izango dituzue, bertan, barazkiak, lekaleak, edota, ogia. Ekolur Bizkaiko nekazaritza ekologikoaren elkarteak antolatu du azoka hau, Gorka Irazabal ekoizlea da, eta Ekolur Bizkaiko elkartearen elkarteko presidentea, kaixo, egunon Gorka?
1: Egunon, bai,
0: kaixo. Bueno, zer da gaur Getxon izango duguna?
1: Ba, antolatu dugu olako ekologiko azoka oso politxa, urtero egiten duna, hainbat jaki edo uste saltzeko, bueno, zeuek erosteko, animatzen dugu denokan egotia ikusteko, parte hartzeko, ba, bueno, donaterik, bai olako olioa, berakatzak, fresku dauzen gauze guztiak goine gure epean dauzenak, piterrak, lekak, letzuak, baitxene dauzen mermelada oso gozoak eta merezilek, ogize, gazta, txakolize, ba, danaterik.
0: Zenbat postu, gutxi gora bera?
1: Uste, bizela, ogei postu.
0: Uh-huh. Eta zuzeu?
1: Politxo.
0: Bai, esan dugu Gorka Ekolurreko presidentea zarela, ekoizlea ere, bai? Zu gaur zelanetan ibiliko zara? Presidente bezala antolaketa lanetan, edo...
1: Bitan, banatute, ibiliko naz, bai. Bitan, baina, bueno, oso posik.
0: Bai.
1: Janera, ba, hori, azken finean Algortan, Getxon, bezero asko dekogu, urtero ditun dugun azokan, oso ba, harreman estua eta politxa dekogu, Getxorekin, da, bueno, animatu diez hainbat ekoizle, así que, ba, espero gu gaur oso egun ona izatia bai guretzako salmentatan, eta bai haientzako, gure bezero guztientzako, ba, ikusteko zenolako gauzek egiten diezen ekologikoan.
0: Izan ere, 20. edizioa du azoka honek, jendeak ondo erantzuten duen seinale izango da hori, ezta?
1: Bai, Getxon beti oso sarrera ona da izaten dugu, urte askotan, eta ganera, ba, epea oso gozoa da, bai, normalian guztitzua izaten da, beruarekin, así que, bueno, jendea animatzen da, bai esan nire da, ba, askotan ondartzako planak ba, zapatutan egiten dutugula, baina, bueno, goizean olar azokan gauzak edoztia eta gero ondartzera.
0: Beno, produktu ekologikoak ekoizten dituzu onontzat, garrantzitsua da, era honetako azokak izatea zuen produktu horiek bat jendeak ezagutu ditzan?
1: Ba, ganera, ba, hori, informazioa zuzenean ematen dugu, ba, enola jan, zelan ikusten direzen jauzek, zelolako, ba, arazoak izate intxugu olako produktu ederrak eitzeko, ba, hori, azken finean, olako harreman estua zuzenean izatea beti garrantzitsua da, beti, hori beti. Así que, bueno, horregatik zaten dugun gauza da, ba, animatzea eta handik pasatea, impustea, eta alba daue, ba, hori, erosi.
0: Bizkaiko ekolurretik, Gorka, zenbat azoka antolatzen dituzue?
1: Oin ja bakarrikan bi egiten dugu, bakarrikan irailan egiten dugu bigarren aste buruan getxukua, dala laugarrenean egiten dugu mungiakua. Lehen baitere bakioko zera, beste azoka bolitza egiten gendun, baina ja hori kendu zegu, izate arazoak izaten genitun udaletzeko gauzekin. Baina, bueno, pena handian egin, baina, bueno, ekoloretik partetik bi azoka ditugu, eta gura gehun nun olako azoka gehiago izatia, zaiatzen gea udaletzekin harreman estuak izatia, eta aurrera batea olako proposamenak eta joizek, baino, ez direz askotan, erraztasunak izaten.
0: Gorka Irazabal, ba mila esker, gurekin egoteko tarte txau hartzeagatik, egun eder bat pasa.
1: Eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko.

0: Beno, gaur azoka getxon eta bihar Arabako Errioxan mahats bilketaren jaia ospatuko dute. Aldatuz doa jai berezi hau hartzen duen herria, urtetik urtera eta urten Kripanen izango da. Mahatsaren bilketa aurreratzen joan da. Hau dela eta jaia bera ere aurreratu egin behar izan zuten duela urte batzuk. Eta hala ere, aurten behintzat, mahatsa bildu ondoren ospatuko dute, mahats bilketa egina dutelako. Mikel Garaizabal enologoak horrela kontatu digu.
1: Lehen izaten zan, mahats bilketa jaia izaten zan, iraileko hirugarren igande aerodomika. Bai, orain dela urte batzuk aurreratu zuten astebete, ba konturatu zirelako aldaketa klimatikoa be eragin egiten zuela eta matxa lehenago jasotzen zela, bai, eta astebete aurreratu zuten eta kuriositatez ba aldaketa klimatikoaren gatik, ba aurten jaia ospatuko dugu eta opategi askok ja matx guztia jasot izango dute. Orduen ba bueno, erreflexio hartu beharko dugu ba aldak eta klimatikoa be, ja, orduko gula, eta egia zan, ba, mahai, matzilketa jaia ospatuko dugu Arabara Errioxan, eta upategi gehienak, ja, jasota izango dute matzikustia. Aldaketa klimatikoarekin, gero eta ardo alkoldunagoak markaturatzen ari dira, zerbaitik zenbat eta guzti gehiago, bero gehiago, orduan eta matzak azukre gehiago izaten du, orduan, ba, ordago erronka, ez, gaur egun markatuak eskatzen du ardo freskoak, harinak, graduazio basukoak, freskoak, eta aldaketa klimatikoagatik, ba, lortzen ari gara kontrakoa, ardo alkoldunagoak, eta bai, ba, arazo bat daukagu.
0: Eta kantitateari dagokionez zer?
1: Kantitate aldetik berri onak ditugu, aurreko urtega oso desastre bat izan zan, upategi batzuek zuten matzkilorik jaso, bai, bat ekologikoan lantatzen dutenak, eta aurten, ba bueno, nik kontuan izan da aurreko urtean 150 gutxiago jaso zutela, ba aurten, ba, kopuru handia jasoko dute, ba bueno, ba, negu eta negu euritxua izan dugulako, udaberri ere euritxua, baina ziklo vegetatibo guztia oso ondo joan da, loratze prozesu oso ondo joan da, ez da gorrinik egon, ez da mildiunik egon, aurreko urtean mildiun asko egon zan, udaberrian euriek larre egin zuelako eta bero asko egin zuelako, orduan aurten ere ustez, bai, arbo oso onak izango ditugu, nahiz da antzula asko kezan, ez eskupategikoak eta mundu ardo mundukoak beti izaten duzu excelentero oso ona dela, baina nik uste dut, ba, bueno, ziklo vegetatibo oso ona izan dugula, eta orain ba enologoen lana, beraiek ekoiztu egin behar dute, hartzidura guztia kontrolatu behar dituzte, eta esku ona izaten badute enologoak, segurazki usta oso ona izango dela.
0: Beno, abiar goizean goiz hasiko dira ekitaldiak Kripanen, Pepe Biluela aktoreak irakurriko du pregoia, eta urten bildutako mahatsaren muztioa dastatuta, Arabako Errioxako ardoak ezagutzeko, parada eskainiko du jai honek.
1: Araba Errioxako herri desberdinak postu desberdinak jartzen dituzte eta postu horretan ba hoietan badoko zu aukera bertako berri horri herri hortako ardoak dastatzeko. Orduan ba jentea joaten da, ba kopa bat erosten du, koparekin batera tiketak batzuk dituzu eta tiket hoien truken ba aukera dauko zu ba herri batera joateko, postu batera, postu horretan herri bateko ardoak daude. Hor, zerbitzariak ere politia izaten da, zerbitzariak alde batetik egibide ostalaritza eskolako ikasleak daude, eta upategiko baka jabeak edo enologoak, ez? Orduan aukera dago ere, dastatzeko eta aukera dago ere, ba, ezagutzeko pizkatxo bat herri horretako ardoak eta gainera komendioak ematen dizkizute, ez? Bueno, herri bakoitzeko aurrak, eramaten dute otsara bat, eta otsara horretan dago herri berta herriko matza. Orduan, ba, pasake jantz eko bat izaten da, herri bakoitzeko umeak ba eramaten dute matzmordoak dolarera eta behin plazan egoten da dolarea, ume guztiak bota egiten dute bere beraien herriko matza dolare horretara eta oinekin ba jainkekin zapaldu egiten dut matza, hortik guztia irteten da eta aukera daukate ba bertako plazan dauden jente guztia dastatzeko lehenengo guztia, ez?
0: Kripan herria da urten protagonista esan dugu eta Mikel Garaizabalek berak gidatuta herrian ekoizten diren ardoak dastatu eta ezagutzeko aukera ere izango duzu biharko jaian.
1: Balorean jartzen dugu, ba, urte honetan, ba, Kripan da, ba, Kripaneko ardoak, besteren urte batzuetan, ba, iguala izan ditugu ardo gehiago, ba, herria handiagoa delako, baina kasu honetan, ba, Kripan nahiko herri txikia da, hiru upategi daude, eta dastatuko ditugu, ba, upategi horiek ekoizten duten ardoak. Ba, upategi dute, eskilara pikua esaten duguna, ero kosetxerua, ero urtekua, bai, kooperatiba bat dago, gero bi upategi txiki, eta dastatuko duguna da, bat ipat urteko ardoa, ez da upategia handia, bai, ardo bat kooperatibat bai egiten du ardo ondu bat, bai, eta estatuko ardo handua, ondu hori, baina bat ipat egiten dena da Kripanen da eskilarapekua, ero kosetxerua ero urteko ardoa.
0: Hori bihar, eh? Asteburuak dakartzan beste hitzordu batzuk ere aipatu nahi ditugu. Ordizian esaterako sagardo eguna dute gaur, eh? Euskal Jaiei amaiera emateko Gipuzkoako sagardogileen elkarteko 18 sagardogileek, ba bueno, beren sagardoa edo sagardoak eramango dituzte Ordiziako arboledara, eguraldi ederrarekin, ekoizle hauek egindako sagardoriek dastatzeko, aukera izango duzue, erosteko ere bai, noski. Azokatik Maira, sukaldean behin tailerra ekimenak aurrera jarraitzen du eta gaur Tolosan izango duzue bi orduko ikastaro honetan parte hartzeko aukera. Goizeko 11etatik aurrera, Zerkausian Ane Otegi sukaldariak eta Itziber Aizpuru nutrizionistak aste osorako menu osasungarriak prestatuko dituzte. Inguruko eta garaiko produktuak erabiliz osatzen dituzte menu osasungarri hauek. Ez duzue aurretik gainera izen eman beharrik, eh? Bertara joatea nahikoa da Tolosako Zerkausian, gaur, goizeko 11etatik aurrera. Taloak ere bai, eh? Taloak gustoko baldin badituzue, lekun berrin bihar duzue itzordua 21. Talo eguna izango delako bertan.

0: Jakoba Errekondo, agronoma eta paisajista, kaixo egunon.
1: Egunon, danoi.
0: Ari zara zu apunteak hartzen edo. Lanean beti bezala.
1: Asi berra, no?
0: Ondo?
1: Ondo, ondo, bai.
0: Mm-hmm. Ederki. Aipatu dut nik sarreran gaur. Saioaren sarreran euri pitxin bat egin duela aste honetan, bai. Euri egin du.
1: Bai, xe egin du, bai.
0: Nahikorik ez.
1: Ez, nahikotiko urruti gabiltza. Bueno, alare gure aldi hortan mintzat, ezin kexatuko. Beha, oita ma bost litro bota itu.
0: Gozo gainera.
1: Bai, gozo puntu bakin gaina. Uh-huh. Luze eta lasai eta zaparren bate baita hartian, baina, bueno, baina, bai, premila izu garritia da.
0: Beno, asteburuko ekimenak eta errepasatzen ari gara. Irailaren 26an egingo duzuen berezi bat aipatu nahiko genduke, pixka bat aurre hartuz. Irailaren 26an bizi baratzea proiektuko lagunek, ba bueno, festa berezi bat antolatu duzuelako Azpeitian, bazkari berezi bat. Horrela, iragartzen da, Zer da antolatu duzuena, Jakoba?
1: Bueno, ba agenda badakizu nola urtero argitaratzen degun, ilargi eta landareak, ba bueno, ba baratzeko lanak eta bueno, landareekin egiteko lanei buruzko agenda bada. Bueno, bertan apuntatuz eta bakoitzak ikasteko eta bar, bueno, 10garrena ateratzea goaz, 2027koa izango dana. Eta pentsatu dugu 10garrenak merezi dula ospakizun bat. Eta bueno, beste urtetan azkeneko urtetan mintzat saiatu gea agendaren aurkezpena ere indar pixka bat ematen eta beti ba bertsolarik

0: Unai Agirre bertsolarik, ba, bertso berrik eta zarrak jarrik eta beak egindakoak kantatzen. Eta ondoren, ba, amargarren agenda horren aurkezpena egingo dugu, ba, bi egileok, Antxon Olariagak eta Neonek. Mm-hmm. Bai.
1: Ederki.
0: Eta, bueno, sarrera gartzeko aukera, ba, datorren aste osuan dago, hogeia bitartian, eta hogeita zeian izango da, esan dezu mesela, ba...
1: Bai.
0: Azpeitiko Azoka plazan.
1: Azoka plazan. Eta bertan, elikagunean bertan daude sarrerak
0: bai, argia.eu zen sartu ez gehore bai, eta bestela, ba, hango elikagunean bertan, beraien bazkaia beak ingo due, eta, bueno, han bertan ere eskuratu daitezke sarrerak.
1: Ba, gogoratu, aurkezpen bazkari, bertso bazkari berezi hori izango da hilaren 26an, eta hilaren 20 bitartean, ba, bueno, zuen txarteltxoa erosteko aukera izango duzue.
0: Eta bestia baitare, aztiontan, hau da, bitjar bukatzen dana aukera, da... Azaroan urtero Donostiko Aieteko Kulturretxian egiten dugu ikastaro taller konsultategi hiru eguneko olako saio bitxi bat, hiru aste azkenetan, eta bilar arte dago aukera bai izena emateko, bai, bueno, ba... Donostiakultura.eu zen, edo Donostiko Kulturetxeta inguratu ezkeo, ba, aukera politia baitare, ba, ordu terdi, hiru egunez, ba, bueno, ba, gu hemen nahi zegean gai hauetaz egiteko.
1: Mm-hmm. Hori da, bertati bertara, eta...
0: Hori da, zuzenian.
1: Ikutu, ikusi...
0: Hori da, mm-hmm. Nahi dunantzako irikita dago, eh?
1: Ederki. Beno, hauek aipatuta, guazen ba, entzuleen galderak erantzutera.
2: Landaberri, larunbatero Euskadi Irratian.
1: Eta gogoan izan, Jakobari galderaren bategina izatera.
3: Gure WhatsAppa 688-666-000.
1: Idatzi, idatzi zuen galdera, edo bidali audiomezu bat, entzule honek egin duen moduan.
4: Egunon, a ber, nahi gustatuko litzaiteke, a ber, tamazki, landazeko gara jaria zen danian, nun bilatu lehizken, o barira de hoien, landareak. Eskerrik asko.
1: Tomate varietate landareak dio, ez digu zehazten ze varietate, tomate varietate bat baino gehiago direlako, noski?
0: Bai, pentsatzen dut, eiko dala, ba, bueno, azken gara jotan, tomatia gora eta tomatia bai. Bera hemen gabiltza,
1: lehiaketak,
0: bai, lehiaketak, bai, eta tomate zarrak, bai. Eta bertakoak, eta, bueno, danetatik ibili deu. Bueno, hoi... Ez dakit nune ostetun behar landariak, baino montei geotak etiotan dao aukera hoi. Bea ez dakit nungua dan, baino bueno, ba, inguruko montei itan galdetu dezala, edo pentsu almazenetan, edo kooperatibatan, eta hoi, geota aukera geto izaten da nunai. Azokatan ere bai, baino, bueno, nik geto joko nukeia bertan daon jendian gana. Azik nahi bali maitu adibidez aloka, alekara jodezake, aleka.eusera, eta, bueno, bere azik toki askotan saltzen dira, eta horiek ere ja bertako baridade askotaskon azik ditue eskuratzeko oso errex. Aleka.eus, eta bestela ba esatizuz, ba, bueno, kooperatibatan, eta... Montxeitan batez ere, horta bideratuta dauden montxeik, geota gehiago dazkau berezita daudenak baratzeko landaretan, eta, bueno, ba, zuzenean bere engan ajo.
1: Ederki, galdera luze badugu, beira, esan dugu, WhatsApp da idatzi edo audio mezua bidaltzeko aukera baduzuela, noski, jende gehienak hori egiten du, baina badira, e-mailez galderak bidaltzen dituztenak ere, landaberria@eitb.eus duzue horretarako, nahiago baldin baduzu edo galdera luzeagoa baldin bada. Eta tira, entzule honek bide hori baliatu du gurekin harremanetan jartzeko, eta honela dio. Jakoba, egun honea posible litzatekeen etxean ondo konpentsatutako sustratu bat prestatzea. Negutegi txiki bat dut eta hor kortxozko bandejatan ereiten dut hazia. Garrantzitsuenak, ba, tomatea eta piperrak, baina pepinoak, erremolatxak, tajeteak eta abar ere erein izan ditut. Sustratuaren nahasketa egiteko hauek dira eskura izan ditzakedan produktuak. Luar berezia egiten dut, konsuelda errusiarraren ostoak, asun gazteak eta ezetasuna oreka

0: botatzeko behar duen heinean, lehortzeko osto lehorrak edo lastoa botatzen dizkiot. Lortzen dudanean zerrautxa ere bai, hor, testura ederreko luarra ateratzen zait, honi gehitzeko eskura baditut zizare humusa, koko fibra eta ondar garbitua. Ahal izango balitz, jakin nahiko nukeena da, hauetako bakoitza ze porzentajetan jarri beharko nukeen, nahask eta on bat edo ondo orekatutako sustratua prestatzeko, eta beste zerbait gehitzea beharrezkoa izango litzatekeen. Baratzeko lurra ere nahastuko nioke, baina honen arazoa da belarraziak izaten dituela, eta agian ontxoen esporak. Arreta osoz entzungo menditu jako bazuk esandakoak. Gure entzule honek.
1: Bueno, aziteirako sustratutan bakoitzak bere artia du, baino garrantzitsuna da luar on bat izatia, beak zenduna, ba ez? Ba, hortikan abitzen da, orduan, ados gaude hortan. Luar hori eiteko beti izan da azitegitan material onena edo istimatuena izan du da orbelan luarra. Hau da, orbela pilatu eta usteltzen utzi baztar batian. Berez, orbelak badu osagaien oreka on bat, eta baitare fizikoki egitura eder bat luar oso on bat egiteko berez, bakar-bakarrik. Eta generalian pakian utzita. Ez dago jiratzen nahi biharrik, eta bar. Hortik abituko baginake, ba, oso ondo. Bestela beak izaten du, bueno, ba, onga, luar ona dakala, ba, bueno, ba, ba, hortik bereak inabituko gea. Baita ere, zizare lurra aipatzen du, zizare lurra ere oso ona da, oso ona. Da, luarra, eta gero zitzareetatik pasata, eta ordu noiek atage joa berazten dute eta osatzen dute. Bueno, nasketa iteakoan euneko berrogeia jarriko genduke hortikan. Berrogeia, berrogeita marra, beak ikusiko du. Eta gero, luarroi nolakua danan arabera erabaki behar dugu arrogarri bat bihardun edo ez. Egon daiteke luarra ondo indakua, ukitzia, gertaleik, eta gero denbora pasadalako, edo, bueno, ba, itxo, bai. Pardon, arrogarri bat bihar balimadu, beak aipatzen duen kokosuntza ez da txarra. Zoikatza ere erabiltzen da hortarako, baina nik ez nuke erabiliko. Zati, zoikatza eskuratzeko, ba, izuarrezko treskantzakin berdia toki oso naturaletan, eta nik ez nuke erabiliko. Eta kokosuntzakin kontuz. Kokosuntzak geotak geto erabiltzen da, oso material merkia dalako, urrutetik ekartzen da, baina oso merkia da, ba, bueno, ba, oain arte bota itezan gauza bat, ba, erabilera bat topatu zaio, eta, bueno, ba, oso resiskura daiteke, baino arazo badaka, eta da urzale amorratu badala. Lehor oso zuntza lehorra da, eta ura hartu behar du nahita nahi ez. Ura sentitu orduako hartu egiten du. Ordo ze gertatzen da, guk ondo ureztatzen balima dugu, nasketa hau azitegin, ba, ura nahikoa izango du, eta ez da ezarra gertatuko. Baina deskuiduan, lehorte puntu bat balima da, hiru egun oporreta jungialako, edo astu intzaigulako, kokosuntzorrek landaria ikentze jo ura. Orduan kontu zibili biderra dago, bai azitegitan, eta baitare, erabilitzen dugun alde guztitan, jende asko loreontzitan erabiltzen du, edo baratzian lurra inaztutzeko. Nik baratzako lurra ona balimadaka naztu ingoni joke, ez eukibildurrak belarren azidi, bueno, azitegi bada, orduan ba, oso gauza txiki bati buruzaigea, eta orduan hor sortuko dian landariak errex manejatuko ditugu, eta ondar garbitua balimadaka baitare oso ona da. Orduan, arrogarri biherko ezpaluke, ba, beste erdila, ba, lurra eta ondarra edo are garbitu horrekin usatu. Arrogarri jabi erdu, ba, bueno, ba, uneko berrogei, berroi eta marrotaz gain, ba, irutan zatitu, kokosuntza, lurra, eta aria. Eta hoxe, izango litzake, oso ona.
0: Ederki, tarte txiki bat hartuko dugu, esan dugur moduan Euskal Metekin bat egiteko, Jaione Munarriz zain dugu, Jaione kaixo, egunon?
2: Kaixo, egunon.
0: Bueno, zer norako eguraldia izango dugu badatozen egunotan?
2: Bueno, batuz ere temperaturaren joera azpimarratuko dugu, ez? Gaurtek aurrera igotzeko joera izango du, maksimoak igotzen joango dira, minimoak ere bai pikin bat, baina bereziki maksimotan antzemango dugu, ez? Gaur hortxe itsasertzean baxuago, baina orokorrean 24 eta 26 gradu artekoak izango dira maksimoak. Bihar koska pare bat gorago eta barnealdeko leku askotan 30 gradu ingurukoak izango dira eta itsasertzen atzera ere brisarekin 25 gradu ingurukoak eta astelena izango da, Teko egunik beroena, ez? Izan ere leku askotan 30 graduak aixi gain dituko dira eta bueno, 32, 33 gradura ere itxi daitezke batez ere hegoaldean. Eta itsasertzean brisa dela eta, ez? Pixka bat daxua 30 graduren azpitik. Izan ere goizean ahul baino haizeak egokitu txiki bat izango du eta horrek aire masa beroxago bultzatu eta gero esandakoa, 30 graduak aixi gain dituko dira Kantauri isurialdean, barnealdean eta baita ere Mediterraneo isurialdean. Aste arte ere berotik hasiko da, hau da, arratsaldeko lehen orduak beroak izango dira, baina ia hortik aurrera temperaturak behera egingo du, ez? Egun hauetan, azkeneko egun hauetan iparrekialdeko haizea dabil arratsaldetan, aste arte arratsaldetik aurrera ja egora joera pixkat aldatzen da eta ipar mendebalderantz egingo du haizeak eta hortik aurrera ia temperaturak behera egingo du. Aste arte arratsaldean antzemango dugu, baina bereziki aste azkenean pasako gara 30 gradutatik edo 32 gradutatik ia 20-22 gradura, ez? Eta atzerare, aste azkenean, ostegunean, ostiralean, balio hoietxek izan ditzakegu, iparraldeko, iparmendebaldeko, aizearekin eta baliteke gero asteburuan berriro ere pixka bat errekuperatzea. Eta, gainerakoan, lehenengo egunak eguzkitsuak izango dira, lehorretik datoz, baina asteartetik aurrera jasen dugu, aizearen aldaketa horrekin, baina fronte bat gerturatu ze joango da, hau dutatorriko zaigu, baina, behintzat eudeiak ekarriko dizkigu eta litekena euri pixka bat ere bai. Aste azkenean, litekeia euri pixka bat egitea, batez ere Kantauri isurialdean, baina zertxobait pilatu liteke eta ostegunean da ostiralean ere iparra izte horrekin odeiak bai euririk gutxi edo loku eskotan batez, baina pixka bat ezetasuna sartuko luke.
0: Beno, Jaione Munarriz, eskerrik asko, ondo izan.
2: Berdin, agur.
3: Irailaren 9-tik 13-era bitartean Getxoko 42. Nazioarteko folk jaialdian zein gaituzu musika eszenako artistarik onenekin. Dulce Pontes, Wendal, Fluk, Xabi Aburruzaga eta Xabi Díaz Adufeiras de Salitrerekin, Celtas Cortos, ETS eta gainera, Salvador Bertsolariaren omenezko kontzertua. Ordainpeko saioak Musika Barrin 8-etan eta doako saioak Areetako Geltoki Plazan eta Ereaga Hondartzan. Ikusi egitaragoa getxokikultura.eusen. Sarrerak salgai Musika Barrin Romo Kulturretxean eta Kutxabank sarean. Antolatzailea Getxo Kultura. Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen irailaren 30-a baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
4: ETV-ko zuzenekoak. Uda honetan gure ohituren, jaien eta tradizioen adierazpiderik gorenak elkarrekin biziko ditugu ETV-en zuzenean. Coca-Colaren babesarekin.
5: Euskadi Irratia.
0: Landa berrin jarraitzen dugu Euskadi Irratian, Jakoba Errekondoren konpainian gaude hemen. Galdera asko gaur ere, Jakoba, honela dio entzule bate, Juan Mak idatzi digu. Babarrunak lore gutxi dituzte, kiribilduta geratu direlako zein da gaitza, eta horrelako animaliak ikusi ditugu argazkia bidaltzen dizkigu. Alde batetik ikusten dugu, babarrunaren landarea banik ez dakit, ez da gindona deskribatu, Osto berdeak hor daude, zulotxoa dituzte, animali baten argazkiare bidali digu. Bai. Baina landareak badu zerbait, badu gaitzen bat, edo, ez dakit, ximeldutai, ibertuta dago.
1: Nik izango nuke zorrilla dola babarruna.
0: Abai,
1: Bai. Hau da, zorrillak kiribiltzatu batez ere, izan teke beste zerbait, argazkitan ez da oso garbi ikusten, kontrastiak inatea eta daudelako, baina... nik izango nuke zorrilla dela. Eta bialtzen dizkikun insektuoik dia amona mantalgorrian arrak izango genduke. Amona mantalgorria izan baino leno metamorfosio egiten ari dianak. Eta horrek ja berak ere esango liguke zorrilla dola. Bea, ok, zorri jalea morratu dia. Ustetoi izango ala, Uste, ordon beidatu osto azpitan eta zorri beltzak gustokoa ditu, bai leka eta bai babarruna, oain uda aldian, uda berrin babatan eoten da bezala eta gero azelgata ere pasatzen da. Nik zorriakin pentsatuko nuke. Eta ordon ba tratamentu aiteko, ba xaboi potasikoa batez ere, eta gero nahi badu nimekin naztu edo bazilusturin jensitzakin, ba horrekin. Eta muitu, porque ja oaintxe da babarrun, azken babarrunen loria hartzeko garaia.
0: Beraz, lehen bailen egitea komeni, zorriak, izan daitezke beraz. Bueno, baratzean lekua dauka, entzule honek, eta, bueno, leku hori daukala aprobetxatuz, negura begira, eta hori, bueno, komeni zaigu, oro korrean jakitea, zer edo zer landatu nahiko nuke, edo landatu nahi nuke. Ez nago ziur, ia gara izotren abilen, ba, brokolia eta porrua sartzen baditut, tipulatera dudan lekuan, zer moduz, zer sartu nezake bestela, bueno, ez dakit, orburuak, ardoak,
1: bai,
0: badorain garaia, ez da?
1: Bai.
0: Ba, zure da itzaiako.
1: Bai, da, ba, esango izut, agendan hilabete honen hasieran esaten deguna, ba, hilabeteko lanetan, baratzean landatu atalian, jartzen deu porrua, aza, azaloria, erromaneskoa, brokolia, hor azagorrik, kale, hau da, aza jende guztia jartzeko aukera dago indikan ere, uraza, kukulua, eskarola, txikoria, orburua, kardua, erremolatxa, milua, apilua, apio arbila, zerba, zia zerba, zia zerba oantxe da, bigarren edo azkeneko ere inaldi jaiteko aukera, gero ja lurra ostutzen azten danian ja ez aio gustatzen eta askotan ez da ernetzen, borraja, eta gero ja toki hotzetan baita marrubilare.
0: Abai?
1: Bai, toki hotzea Pirineo aldian edo bizi balimagea ja marrubila. Toki epelsio gotan urrengo hilean ingo dugu urrian, eta ja itxasaldian eta azaruan.
0: Azaruan.
1: Baina bai, marrubilakine aztia badakamu.
0: Beno, ba, lan egin nahi duenak, badauka, horretarako aukera. Eta, bueno, baratzan dugun horri begiratuta, Jakoba, angurriak edo sandiak nola jakin heldu direla? Elduta daudela, ez?
1: Lehenengo lurrea beida, lurganian dakan aiekan, ez du kolore berde ikartzen, edo, bueno, berde, urdin, beltz, mor klasien araberakua izateu areke azala. Hoxe, ba, lurralde, lurrian dakan aieka hortan, ez du kolore ikartzen, eta orduan hor generalien eten da txurilla, edo
0: orixe,
1: berde argi, Hor bitarti hortan ez bildu. Hori jartzen danean, orduan txeda. Sinale bat. Beste sinale izango litzake, txortena tximeltzia, ba, kuiakin esaten dugu bezala, ja horrek esan nahi du, hortikan jatenik ez da torrela, hau da, ez da lagello aziko, eta egingo dan gauza bakarra da gozatu, baina gozatuko da berdin landarian lotuta eonda edo bilduta geho. Soinu ba, beste batzuk erabiltzen dute. Hola, bietzakin jo, eta, aber, ze soinu klase ateatzen du. Soinu trinku ateatze bali madu, oindik berde, omendo. Ni ez nahi sortan jatua, Eta, hola, utxe edo, vibrazio bat bezalaite bali madu, ba, orduan, ondo omendo.
0: Horretarako asko ibili behar.
1: Eta, geho, kuiakin erabiltzen dugun beste sistema bat da, azala distiratxua bali madao, oindik ez bildu. Oendik azte nahi da. Oendik bizi do. Kolorioi margultzen azte balima da. Edo igatzen, edo mate koloria, mate puntu behartzen balima du. Zan nahi du ja, eltzen nahi dala, edo elduta daula.
0: Bueno, badira, beraz...
1: Trikimailu.
0: Trikimailu bat baino gehiago jakiteko noiz dauden helduta, ba bueno, fruitu eta landare horiek. Beno, jarraituko dugu. Egun on Arrasatetik onela dio entzule honek. Mila esker saioagatik, mila esker zuri ere parte hartzeagatik noski. Tomate txikiak eta asko erdiustelak izaten ditugu azken urteetan. Zergaitik izan daiteke? Satxa gehiago beharko da edo karea? Eta, bueno, noiz komeni da satxa botatzea urrengo urterako baratza prestatzeko?
1: Bueno, tomatiak janari asko behar du. Pentsatu behar duguna da, oso ziklo motzeko landare badala. Jaioko da neguan bukaeran edo udaberrian hasieran, eta oantxe arte biziko da. Orduan, bitardi hortan izugarrezko landare bat egiten da, eta guk ikusten dugu bi metroko landare bat lurganean, baina lurrazpin bosei metroko sustraiak bota behar ditu, hau da, pentsa zenbateneko azkunde azkarra behar duen, eta gero gu nahi dugu gaina ez dakit zenbat kilo tomatea ematia. Orduan horrek esan nahi du, janari asko behar dura, asko. Eta ona, hau da, ondo eindako lugarra edo satxa erabili behar dugu. Urte sasoi honena ongarritzeko azarua. Azarua, abendua. Orduan bota satxetik eta edo luarretik, iru bat kilo metro kuadroko. Eta gero, tomatie kariare gustatzen zaio. Orduan ikuste bali badeo gure lurra kare falta edo oinarrin buztintxua biala edo lur pH bajuko edo lur aziduak bali badia, karia dantzatu, dudik gabe. Eta azkeneko urtetan espalima deukareik bota, ba, bildurripe bota. Berrumba gramok, metro kuadroko. Karia erabiltzeko itxura balima dakau, ba, irurogeita magost edo egun gramo metro kuadroko, baina urtero eman. Ba, barruna jungo dantokin, piperrak, albertiniak, oidanak, karezalea morratu dira. Orduan, bi gauza behar ditue, ez bota bilak batea, gutxinez ilargi hilabete bateko tartia batetik bestea, nahi bali madugu aurrena karia eta gero simaurra edo alderantziz. Baino oidana udazken negun eite bali madugu, ba, tomatia jarri behar deguneako lurroi pronto egongo da. Beste aukera da, lur hortan ongarri berdia ere itia, olua, txirta, paotxa, alpapa, nahi deuna, gero landaketa horiek egiteko. Oire ez litzake txarra.
0: Aderki lurra prestatzea beraz, gero landatu nahi dugun horretarako.
1: Bai, gero galdetzei goe baitare, bai. Ba, urrengo urterako banatzeako noiz bota satxa, bai. Beste bate galdetzen du frutarbolan gaztiei noiz bota. Oidenentzako batea itzaiten aia.
0: Bai.
1: Orduan, udazken negu partian egin behardian oinarrizko ongarriketa lanak egiteko sasoi onena oida.
0: Ederki. Ramon dugu, telefonaren bestaldean. Ramon, kaixo, egunon?
6: Hola, berdin.
1: Egunon?
6: Egun berdin, Jakoba. Bueno, konsultatxo bat, ez dakit, aiperrekan egin zen, konsultatxo hori urtaz dikua. Hainez, azien motan pilo bat, garbitu, lehortu, eta kongelau.
1: Bai.
6: Eta... kongelatu gero, bueno, botila baso antzeko baten sartu, bueno, frasko baten sartu,
1: bai.
6: Kongelau, bi egun pare bat ola euki, kongelaute, bai. Azara, eta zemat urtea guantale joiek, azri joiek.
1: A ber, kongelatziak ez dit jo iraupena luzetzen, ez du luzetzen. Azik batzuk asko jota bi urte iru irauteue, beste batzuk 8-10, baino danetazi dazkau, baino zu pentsatu orokorrian itzein da eta holako gauza bitxilik gertatzen espalima da, ba, amar nik izan nuke dozena bat urte arte aizea lalanean.
6: Bai. Kanpustizan berrean etortzea frutapioan.
1: Bai. zein fruta adibidez?
6: Eta geta doio.
1: Fruta klasiak esan nahi dezu?
6: Bai.
1: Bai, eta? Zena dituzu oiek sortu? Zaldet,
6: bueno, oiek altzik abera azalea ikizu ze. Tropikala dide, baina eskuali dide gaita, bihurtzen tropikala ordun, igual.
1: Bai, zalantzipe, aurrea. Baina egin behar dezu, erein, kongelatu, kongelatziak egiten duna da, inungo gaitzik edo izoriterik beak ekarriko balu, oi hil, bestetik egiten dio, negua pasadunaren sensazioa eman landariai, eta, bueno, ba, nik ingo nukena da, otxaila iristen danian, erein.
6: Eske, oindala uste bete inguru eosien unke esa, dozenar de bate esa, 8 euros usta que se mako se, kostasik.
1: Bai, oso merke, eh?
6: Eta zan, ostras.
1: Landaria aki naizea?
6: Ez, azikik, keixa aki, dozenar de bate esa, 8 euros kostasik dela.
1: Dozenar di bat keixa ale?
6: Bai, ale.
1: Fruitu?
6: Frutua, bai.
1: Ba,
6: oso garesti.
1: Bai.
6: Baina, bueno,
1: kapritxo. Bai. Bakizu keixak, bueno, ere ingoituzu, baina probabilidade nagusia da zukerosi desuna bezelakoa ez emateko.
6: Ja.
1: Zu klasio, fruta klasio ine balimezu, txartatu imier, da. Orduan, bilatu behar dezu, alioi ze landarek emantzun, da landarearen kimu bat edo bai, mentu bat.
6: Tropikala di, ordu.
1: Claro. Bai.
6: Tropikala di, ordu.
1: Da, bai.
6: Mesur Amerikana izungo, agar baten bila.
1: Zeratik ez? Zertako biezu, ba?
7: Aitzaki horrekin, eh?
1: Mendin bat eskalatzea, o?
6: Igual hobeto.
1: Ba,
6: igual hobeto.
1: Bakoitza deria. Azilla azitik ere indakua ginoiz ez dakiula
6: genetan ez dakiula.
1: Bai.
6: Ama da,
1: baina atxa ez dakiu. Orduan, badia landare batzuk, adibidez tomatia, bere burua ernaltzen duna, eta orduan ba, probabilidadea da alderantziz, gehien emango izu klase berekua, baino gerezitan daulakotan ez.
6: Tropikalizan gutxillo.
1: Bai, bueno, izango da baten bat, no? Adibidez, aguakatiak batzutan bere burua ernaltzeu. Baina hortako klase bakoitza zein dan, espezie bakoitza, nondi datorren da barra, kimerko zen duke.
6: Bezka mundu bat.
1: Bai, mundu asko, ya, landarianak, bai.
6: Bai.
7: Ederki bera, Ramon.
6: Eskarrik asko.
7: Bai, zuri, parte hau.
1: Segi hortantxe.
7: Bai.
6: Bueno, ez azpertzeko ere, bai.
1: Oixe.
7: Bai,
1: ba.
7: Segi ba, horre.
1: Milesker.
7: Horren arte.
6: Hori da.
7: Eta Xabik idazten digu, esaten digu, egun horretan hilaren 26an pentsatzen dugu, Azpeitin bertan, pentatloiko finala izango mendaz ezen plazan gauean, beraz, plana borobiltzeko, aukera, animo, kirolari guzti hauei, eta Maria Jek bidali digu argazki bat, zuk esandako egunean erein nuen ilarra eta hemen emaitzak.
1: Eta
7: kajatxo batean. Ilarra, ederra.
1: Zeinek eukiko luke oan ilar berreia.
7: Bai.
1: Bueno, ba, oixe, ba, ekainean edo ustailean erein da, ba, oain izatea ilar berreia. Bai. Erraskua.
7: Lanak ondo egin ezkero.

0: bueno, musika txoa jartzen dizugu, Jakoba, asteko hitz hori jasotzeko. Bota.
1: Bueno, bastiontan ekerri etena da musika. Bakizu zer dan musika?
0: Musika, bai, fruta bat, ez da?
1: Bai. Bai, izen asko du, melokotoia, milekotoia, mertxika, preskua, musika, musika, baitare, musilka. Baina baitare beste esan nahi badu musikak. Eta da, zuaitzetaz itzeiten nahi balimagea, da, kimua.
0: Abai?
1: Bere, arbolan kimo erne muña, edo begilla, edo...
0: Musika deitzen zaio.
1: Musika deitzen zaio, bai? Bai? Zuaitzetan eta bai. Arboletan. Eta bide datez, jake zuaitzetaz eta arboletaz aigean, ba, hemen bukatu eta zaldia zean ijoan liburu aurkeztera.
0: Ara.
1: Osea, que urbildu nahi dunak, ba, maiketarritan antxe ikusiko ea zaldia zen. Eta datorren astian, aste azkenian ataunen, eta ostegunean morgian.
0: Ara.
1: Hor izango gean liburuan aurkezpenak egiten.
0: Ederki, ederra da eta. Ze ondo, jendearekin.
1: Bai.
0: Zuzenean
1: horlako,
0: bai, gustora zabiltzaten.
1: Bai, bai, bai.
0: Ederki, ederki. Durangoko azokarako prestatzen, pentsatzen dut.
1: Bai, han izangoa.
0: Beno, okerzpanago Jose dugu telefonaren bestaldean. Ea, Jose, Ai, bueno, ba, ez moztu egin omen du, beraz, beste kontu batzukin goaz aurrera, eta tira, saioa bukatzeko minutu gutxi ditugu. Honela dio entzule honek, Anjek, egun hon irukote nola deitzen da landare hau euskaraz? Jende askok landare txarra dela uste du, baina ona dena eta onura asko ditu gizakientzat. Eta landarea deskribatu beharko dugu, ba?
1: Bai, bueno, landaria geota ezaguna dagoa dugu, Euskal Herri Atlantikoko baratzetan, batez ere. Baratzetan zabaltzen nahi da, horrek esan nahi du, ba, landaria kinean maten dugun, labateti bestera, rota bat horrian, moitzen degunean edo bateti bestea gabiltzanean, ba, guk geonek jamate ditugu, azik eta landare txikik, eta hora. Hau da, Portulaka oleraztea, bere izen zientifikoa eta gazteleraz berdolaga esatez aio eta euskeraz badu izen oso polit bat azkuek bere hiru hizkuntzetako euskara gaztelera frantseseko iztegin jasozuna eta da getozka. Eta esate dizut, ba, geota gehiago ikusten dugu. Landaria lurrain zabaldu egiten da lurrian, ez du enbor zuzen eta zutik azten dan bat, baizik eta lurrian zabaltzen da. Enborra ere mamitsua du, ez da gogortzen, ez da egurkara bihurtzen, baizik eta mamitsua da. Postuak ere bai, hoi da, gorriska, roxa, batzutan moresiogoa, bestetan gorrigoa, baina roxa more eta arti hortan ibiltzen da. Eta belartxar bat bezala daukagu. Leno etzan ezautzen hau hemen, eta azkeneko, hogei bat urtetan edo zabaltzen nahi da. Eta oso errex ezagutzen da, ba, landaria dana esku batian bildu, eta puntu batian bakarri ditu sustraiak, eta oso errex kentzen da. Eta txikila danian, bere osto mamitsu oikin, oso errex ezagutzen da, eta gutzako belartxar badana, ila mundu guztin jan egiten da. Oso goxua da. Entzaladan probatu. Eta, bueno, jateko, era asko ditu.
0: Aurretik ere uste dut aipatu dugula gukau hemen.
1: Bai. Bai, geota gehiago ikusten nahi da, eta, bueno, atza batzuta, oa indikan iritsi gabe da hon.
0: Bai. Baina iritsiko da.
1: Bai, seguru. Idaziko edo ni buruzko artikulo bat, eta agian errezetan batzuk eman.
0: Ai, konforme, oso ondo. Egingo diogu tartetxo bat hemen ere. Bukatzearre, baina tira, aurretik, patata irauteko noiz atera behar da? Urrira arte itxaro ondaiteke? Gasteizen dago baratza, mila esker.
1: Beak ikusi beharko du, tarteka miatu eta ez deile ernetu bintzat. Zilik ez dezala botan lurpian. Eta bestela, ba, lurpian ondo do. Eta zenbat eta berandugu
0: atea. Arriskua da ernetzeko alur bai, gaztian.
1: Bai. Baina, bueno, Gasteizen ja 10 gradu, eta hori ditena nahi da batzutan. Ordon, ondo, hoi mesede du. Eta, bueno, gero, bai, izotza aurretik atera, eta aurrea.
0: Hori da, kanpoa maino barruan hobeto?
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Toki hotz, ilun, ondo, oreatu batian. Ilunana garrantzitsua da, ba, ziltze hoi edo zitze hoi atzeratzeko.
0: Bai. Bueno, loreak datorren asterak utzi beharko ditugu. Gaur baratzan ibili gara, jotake, eta tira, badaude hemen loreen inguruko galderak ere, baina tira, hoiek datorren astean, saiatuko gara ondo-ondo erantzuten.

0: Sailak egin nahi dituenik ere bada, eta, bueno, hasiko gara pixka batu da.
1: Bai, bueno,
0: errepaso bat ematen.
1: Makilanak lasai hartu, urrentz makilak azaroko hilgoran.
0: Vale.
1: Korrikalarin bat balima dugu tartian, urrikuan ere moztu itzala, baina ningo mendatuko nuke azaruan. Edo, abendua.
0: Vale.
1: Azaru honena. Azarako hilgora.
0: Bai, datozen astetan etorriko dira, urri aldera eta gai horren inguruko galderak. Besterik ez, Jakoba, eskerrik asko, eh?
1: Bai.
0: Aste hona izan, aurkezpen onak.
1: Oida.
0: Dena ondo, eh?
1: Irai, ja, aprovechatu.
0: Ea, euri pixka bat egiten duen. Zuei ere bai entzuleoi eskerrik asko, eh? Horri izateagatik. Eta datorren astean landa berri hemen Euskadi Irratian badakizu goizeko 9:00.

0: goizeko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun guztioi, Getxoko udaltzainek gizonezko bat atxilotu dute, gaur goizeko bostak aldera, motozerra bat martxan zuela pertsona talde baten atzetik zihoanean. Antza, eztabaida izan dute aurretik, eta handik minutu gutxira atxilotutakoa motozerrarekin agertu da taldeari segika. Polizia iritsi aurretik, motozerra zeraman pertsona ere erasotu dute, eta honek labanaz eginiko zauria du. Udaltzainek ezin izan dute zehaztu nork erabili duen labana hori. Gutxienez, beste bi pertsonak zauri arinak izan dituzte, eta medikuek bertan hartatu dituzte. Motozerra erabili duen atxilotuak aurrekari penalak ditu. Udaltzaingoak ikerketa zabaldu du gertatutakoa guztiz argitzeko eta tarteko diren pertsona guztien erantzukizuna zehazteko. Gaiz aldatuta, Bilbon manifestazioa egingo da gaur, Ameriketako Estatu Batuek Kubari ezarri dioten blokeoa salatzeko. Arratsaldeko 7etan Guggenheim Museotik abiatu eta Euskalduna Jauregirarteko bidea egingo du manifestazioak. Silvio Rodríguez kantari kubatar ezagunak Euskaldunan baitu kontzertua. Silvioren Ojalá izeneko kanta famatuari referentzia ginez, ojalá Kuba blokeorik gabe leleoa izango du manifestazioak. Jose Manzaneda, Euskadi Kuba elkarteko kidea da.
2: Ojalá Kuba blokeorik gabe, pentsatu dugu oso aproposa dala kanta horren letra hori irabiltzea kasu honetan. Gainera da gure naia, etorkizunari begira pentsatzen dugu Kubako herriak ez duela merezi egoera hau.
1: Renteriako udalak, tropa frankistak herria okupatu zuteneko, 80. urteurrena gogoratuko du, minutu gutxi barru, ekitaldian zehar, minutu bateko isilunea eta lore eskaintza egingo da, kolpe militarraren, gerraren eta ondorengo errepresio frankistaren ondorioz, giza eskubideen urraketak jasan zituzten pertsonak oroitzeko. Ekitaldia mural batekin eta hitzaldi batekin osatuko da. Nazioartean, BRICS taldearen 18. gailurra izango da asteburu honetan New Delhin. Indiak du taldearen txandakako presidentetza urten, eta bertan izango dira Narendra Modi, Indiako lehen ministroa, Xi Jinping, Txinako presidentea, eta Vladimir Putin, Errusiako presidentea, besteak beste. Xi Jinping duela minutu gutxi iritsi da New Delhira. BRICS taldeko herrialdeen arteko merkataritza bultzatzea du helburu goibilera honek, mugaz gaindiko ordainketa sistemako hobetzea eta dolarraren menpekotasuna murrizteko tokiko moneten erabilera indartzea. Bestalde, Errusiako aire defentsak BART 230 drone ukrainiar bota dituela adierazi dute Errusiako iturri ofizialek. Drone horien erasoek hildako bat eta 14 zauritu eragin dituela ere badio oharrak. Ukrainako aire defentsek aldiz, Errusiako indarrek jaurtitako 102 drone eta 8 misil neutralizatu dituztela adierazi dute Ukrainako iturriek. Errepidetan, Abat autobidean, Iruña okaparean eta Burgoserako noranzkoan 2 kilometroko auto hilara dago, errepidean egiten ari diren lanengatik, arreta beraz puntu horretan, eta eguraldiari dagokionez, eguzkitsu joango da eguna, eta temperatura maksimoak 25 gradura iritsiko dira. Eguerditik aurrera, iparrekialdeko haize ibiliko da, eta haize horrekin arratsaldean baliteke kostaldera behodei batzuk sartzea. Besterik ez, gure aldetik, 10 eta 14 minutu, albiste gehiago hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, eta informazioa une oro eskura orain albiste zerbitzuan.
0: Euskadi Irratian Otaegi.

0: zenbat gauza berezi eta zenbat gauza bitxi ikasten eta ikusten ditugun amaruna saioan. Bai, entzun ezazik ikusi ere bai, eh? Olatz Balda, Ana Barizketa, Mailu Odriozola, Leire Martínez, egun on, zer modu?
1: Kaixo ekipo, oso ongi.
0: Zer bat jende gaur maian, honek ematen du faktoria, ja, eh? Zer ematen du, hainbeste jende hemen antalean, bai. Tira, gaur esate baterako, joango gara ikusmen urritasuna duten lagun batzuekin mendi ibilaldi bat egitera. Tartean badira batzuk itxuak direnak, beste batzuk ikusmen urritasuna dutenak, gero badaude anistasun funtzionala duten lagunak ere. Nola egiten dute dute mendi ibilaldi bat, ez badute ondo ikusten, hori ikasiko dugu. Eta bereiekin batera ibiliko gara mendi ibilaldi bat eginez. Gero baita ere ezagutuko ditugu Iruñeko udaletxeak barruan dituen sekretuak. Leire Martínez izan da Iruñeko udaletxean.
1: Hala da,
0: eta bazterrak nazten. Eta dituzu...
1: Bazterrak nazten ez,
0: eh? Bazterrak nazten ez, segura ez.
1: Iriko zokoako beki ezagutzen.
0: Bari da, hori da. Baditu sekretuak udaletxeak ez da.
1: Noski.
0: Eta interesgarriak gainera.
1: Oso, oso. Eta gainera gidari aproposa izan dut, entzungo duzu egero. Gustatuko zaizue.
0: Hori da, seguru baietz. Eta gero gaur entzungo dugun gauza berezi horietako bat, kanta bat bada, eh? Zep, a ber, nik uste dut... Zuek denok edo ia denok ezagutzen duzuela edo ezagutzen dugula Urko abeslari donostiarraren kanta hau.

0: Baser Munilla, buen pastor rekoa, eta horrelako polemiko xiagoak.
1: Hau sortu du?
0: MC izeneko persona batek, bere kont, MC izeneko YouTubeko kontu batean azaldu dira. MCE.
1: Oie gira...
0: Bai, gu deskubritu dugun orden.
1: Ah, bale.
0: Deskubritu dugun orden, ze MCE horiek dira bere izena bizenen lehen izkiak, izena bizenen laburdura da MCE, eta deskubritu dugu konturatu gara, badela gure lankide ohi baten anaia.
1: Ah, vale. Orden gertu que no van.
0: Irrati honetako lankide ohi baten anaia da.
1: Vale, vale.
0: Beraz, okurritu zaizu norbait bai, ezta?
1: CE.
0: M,
1: baino
0: eta
1: M.
0: Eta gainera gure lankidearen izenaren lehen itza ere M da.
1: Vale.
0: MCE. Bueno, balaiztere izango dugu. Amabietak orduan hementxe izango dugu.
1: MCE.
0: Eta deskubrituko dugu nork egin duen
1: kanta. Eta zer dela eta.
0: Aizu, olatz, bestalde, asteburu honetan txapelketa garrantzitsu bat ere badugu, amatzozierbenan. Garrantzitsua eta bitxia. Txikirekin jarraituz, hau ere oso gauza bitxia da.
1: Oso bitxia da eta oso garrantzitsua da. Nazioarteko txapelketa bat baita, Gorka. Txapelketa handi bat, mineralarekin bagoneta kargatzeko 9. mundu txapelketa, Gorka.
0: Bai, eh?
1: Bai,
0: munduko txapelketa bagoneta kargatzeko?
1: Bai, txapelketa mundiala.
2: Eske mundiala da, eske guk ez dugu ezagutzen beste konkurso antzeko bat, ez da? Eta guk pentsatu dugu beti izan dugula nahiko bokazio universala, guren buzea da mehatxaritzaren buzea, baina mehatxaritza, Euskal Herriko mehatxaritzaren buzea, baina zen daiteke Europakoa, edo mundukoa, ez da, ze azken finean mehatxaritza eaia bardina izaten dareko guztietan. Eta pentsatu guen, nola izango da, mundiala, eta
0: Munduko txapelketa mundiala.
1: Ameli Ortiz entzun dugu, Euskal Herriko mehatxaritzaren museoko zuzendaria da bera. Eta hain zuzen museo honek antolatzen du Abanto Zierbenako burdin jaia, eta gitarraguaren barruan egiten da munduko txapelketa hau, Amelik berak kontatu dugu besteak beste, zenbateko arrakasta duen eta izan duen txapelketa honek antolatzen hasi zirenetik.
2: Hori burratu zitzaigun oren dela urte pila, eta hasi ginen, irutu zitzaigun gauza polita izango zala, ze azken finean mehatxariek egiten zuten lana hori izan, ezta? Bagoneta zamatzea. Eguneko lana zan, 15 bagoneta zamatzu, eta hori dira tonelo apila, ezta? Eta orduan, erabaki genuen astea konkurso moduko egiten, eta ja lehenen urtea oso arrakasta handia izan genuen, eta orain urtero eskatzen digute hori egitea.
0: Bitxia.
1: Zuka egin duzu alakorik inoiz?
0: Imaginatzen dut, hau izango dela pala bat hartu eta kargatzea, ezta? Eta zenek nork azkarrena kargatu. Alako zerbait egin nuen,
1: vale.
0: Muluz Sirian, Frantzia ipar ekialdean, hortxe Suitzarekin mugan, hor bada Muluz izeneko hiri bat, bueno, ipar ekialdean, baina gehiago ekialdean, eta bertan bada SNSF-ren tren museo ikaragarria handi bat, Frantziako handiena da, eta Europako handienetakoa, handienez bada. Eta bertan egiten dute, horrelako olimpiar joko batzuk egiten dituzte, eta behin hartu nindutenan, eta esan zidaten, hasi pala batekin merkantzia orga betetzen. Eta hasi nintzenan, harriak sartu behatzen, trenbideetako harria sartu behatzen, horrelako orga batean. Bueno, geratu nintzen, ez dakit azkena geratuko nintzen, baina asko jota azken aurrekoa.
1: Ba, nik ere
0: ala... nintzen gainera,
1: Buzorik ez?
0: Ez.
1: Nik ala imaginatzen dituen, buzoren batekin.
0: Abaitu duen
1: jantzi bereziren batekin, pala batekin iludikatzen dituen ikere, baina antza, hemen parte hartzilek ez dute palarik, eh?
0: Ez dute horrela baiten.
1: Ez.
2: Palakin ez dute egiten dute eskuz. Bagoreta dute zamatzeko harri ondiek erabiltzen dira. Guk ez dugu erabiltzen mehatxariek ere erabiltzen zutenak, erabiltzen dugu askoz txekiagoak. Gainera ez dugu topatzen, egin bat ez dugu topatzen beste mineral. Baina, bueno, eta hori eskuz egiten da, harriak hartu, minerala hartu, eta sartu saskia handi baten, eta saskia bete ondoren, ba, eramaten da, zera, bagonetara, eta jartzen dira bi ekipo, eta lehen amaitzen dana, irabazle.
0: Eskuz!
1: Eskuz! Eskuz eta taldeka, Gorka, eh? No. Bueno.
0: Gorra da hori.
3: Arriak handiak baldin badira, palaki maino, beto?
1: Bai, baina pixua ere izango duten,
0: noski? Arriak handiak baldin badira, garabitxoren batekin, ez? Agian, ez? Edo horrelakoren batekin, ez?
1: Tira, ba... Bagoneta...
0: Txirrikaren batekin, edo.
1: Bai, izango da. Ba, bagon eta zamaketa dagoanto zierbenako burdin jaiaren ekitaldi nagusienetako bat, gaur arratsaldeko zeit erdietan izango duten hori, baina ez da bakarra, eh? Ze bihar beste ekitaldi garrantzitsu bat izango dute.
0: Ara, beste bitxi bat.
1: Eta hori da...
2: Igandeko eguerdikoa. Zorri egiten dugu gure txorizo ala fragua.
0: Ai!
2: Eta hori gure tatoz importantia. Hori, bai. Eta jende asko biltzen da inguruan. Hemen Euskadin bentsate janariaren inguruan biltzen da jendea alai. Eta gure tatoz importantia da.
0: Alai. Txorizo aian ez nola ez. Alai tu,
1: eta?
0: Txorizo ala fragua. Hori bai egingo genukelago. Beste txapelketa hori ez, bagoneta kargatzearen munduko txapelketa ez, baina txorizo ala fragua egin, eta bueno. Bereziki jan, hori bai.
1: Hori zuek.
0: Hori ingo genuke, bai, hori guk, bai.
1: Vegetarianoek.
0: Bai, zui, hildakoak eta zekizu guztatzen, guri bai, ba, hortxe, Euskal Herriko mehatzaritzaren museoak antolatuta burdin jaia dutzue gaur, gaur eta bihar, eta besteak beste, mehatze trena, parte hartzeko zutegiak, nekazaritzako elikagaien azoka, eta tokiko produktuen dastaketak izango dituzue bertan, eta baita txorizo jana ere.
1: Txorizo jana.
0: Atordu alaia egiteko.
1: Alaia.
0: Ekitaldi bitxi bat, beste bitxikeria bat. Gaur, bikote nagusientzako, 41. Garren dantza txapelketa jokatuko dute Bergaran. Bikote nagusiak. Hori irakurtzean pentsatu genuen, bai, izango dira...
1: Adinekoak,
0: ez? Izango dira 75 urte ingurukoak, 70 urtekoak, 80 urtekoak, gure Trini bezala, 82 urterekin balantzatzeko moduan dago eta... Ala dira, Ana?
3: Ba, txapelketa honetako bikote beteran honetako batek etxean dantzatuko du gaur. Zaioa Galarraga eta Julen Murgiondo dira eta 26 eta 25 urte ditu.
0: Barkatu. Igor, jetxe musika. Barkatu. Hau aztertu egin behar da, zan nahi dut. 26 urteko pertsona bat nagusia baldin bada, 26 eta 25 urteko bikote bat, bikote nagusia baldin bada, ni 18 urterekin zer naiz?
1: Baina, akaso...
0: Dinosaurua?
1: Baina, akaso izango da adinez nagusia direlako, ez? Adinez nagusia baldin bada?
0: Baina, horiek badute beraien txapelketa, dantza txapelketa.
1: Hau da, nagusientzako txapelketa.
3: Nagusientzako da.
0: Ja, beteranoak dira, 26 urtekoak.
3: Veterano.
0: Ba, guazen, erretiratu gaitezen denok, hemen. Zer egiten dugu lanean?
1: Bueno, dantza munduan, Gorka, dantza munduan.
3: Ja. Nahi baduzue Julen Murgiondo, que kontatu edego zein den irizpidea, eh?
0: Entzun dezagun, ma.
4: Hora azkenean bi txapelketa mota goten dira, gaztiendako eta gero ja nagusitarako, eta adinak markatzen dau ze txapelketetan joan. 16 urte betetakoan, ja nagusitako txapelketetara sartzen za, bikoteko pertsona batek betetzen badabia. Eta orduan, amasi urtetik aurra ja nagusien txapelketa ditzatzeko.
0: Bale, orduan, ez da beteranoena da nagusiena orduan, ez da amasi urtetik gora. Baina hemen, nik uste dut irizpide bat finkatu beharko litzatekela ja, pertsona bat nagusi noiz egiten edo gazte izateari noiz uzten dion zehazteko. Nik argi daukat 30 urte dela muga.
1: Tuko ni beti esan.
0: 30 urteko da muga, ja. 30 urtera arte pertsona bat gaztea da. 30 urtetik aurrera, nik ez dut esango zaharra denik ez, inondik ere, baina beste zerbait da.
1: Eta ze kategoriatan zartuko genuke, Gorka.
0: Adibidez, nire adineko jendeak esaten duenean, 28 dute ditut eta gaztea naiz, bale, eta orduan 22 bat zer da.
3: Gaztea
0: dira 30 urtera.
1: Gaztetxo, beti gaztea.
0: Ados zaudete edo ez?
3: Zutor jarri duzun.
0: Nik onde jarri dut muga, 30 urtean, 30 urtetik aurrera, bai, izango zara, elduagoa, beste zerbait, baina...
1: Elduak,
0: gaztea, gaztea... Ja, 30 aurrera, hori da pixka bat beti gazte, ez?
3: Biologikoki nik ustut 35, 37 aldera azten dela deklidea.
0: Biologikoki...
3: Azten dailea xuritzen, zelulak hiltzen, areagotzen dira...
0: Biologikoki zientziagatik ez balitz gutako inor elitzateke bizirik egongo.
3: Desde luego.
0: Hori argi dago, guz gode programatuta inbeste urte bizitzeko, gero, ja, egia da, ba, bueno, zientziari esker, eta aurrera penei esker, botikei esker, txertoi esker, lortu dugula urte pila bat bizitzea, baina berez ez gode programatuta horretarako, denak geundeke beste munduan.
3: Eta nortasuna zer gorka, nortasuna.
0: Hori beste gauza bat da. Zuk izan dezakezu gazte nortasuna, baina gaztea izan ez.
3: Hori asko.
1: Gure trinia dibidez.
0: Barkatu nik ezagutzen dut jende asko zahar nortasuna duena 25 urterekin,
5: Gorputzak nola segitzen dizun.
0: Hori ere bai.
5: Balira gazte asko ja, ez daudela sobera ongi.
0: Bai.
5: Eta alderan.
0: Eta gero badago adibidez Xavier Murua. Gure kiroletako lankidea, adibidez. Zeilea duen, Zeilea duen Xabier Muruak, Jamadu bere adina. Xabier Muruak, izanaiteke sugar daddy.
1: Gora gorka.
0: Zer bat urte ditu Xabier Muruak?
1: Iruro gien bueltan egon.
0: Iruro gien bueltan da, bil.
3: Arta txapelketa bate
0: iruruz. Parte hartzeko
3: moduan.
0: Xabier Muruak ere parte hartzezakeen horre.
3: Ira, hauek 25 urterekin, oholtza lehiatzeari agur esateko ordua iritsi zaia hauek. Izan ere gaur dantzatuko dute elkarrekin azken aldiz txapelketa batean. Entzun dezagun, Julen?
4: Azkenian, 12-13 urtetatik ja bikote moduan gabizela dantzat, eta baina erabaki dugu ja nahikoa dala, eta horregatik ba ja lagengo dugula. Ba, nekatu ez, baina gero azkenian ja ikasketa bukatuta eta ja la munduan sartuta, ba, bakoitzak bere bizitza itzen dau eta beste gauza batetan zentratzeko ordua dela pentsatu.
3: Beste kontu batzuei eskaini nahi diet denbora eta energia aurrerantzean, baina Julenek aitortu digu asko gozatu dutela txapelketa zapelketa.
0: Ja, gainera zute beste bikoterik izan, ez da? Ba, fidelak izan dira, dantza zapelketetan.
3: Hori da,
0: hori da. Ez bikoterik iderik aldatu.
3: Ez Maite...
1: Arremoni dekiak.
0: Ez, hauek ez.
3: Maite Laskano Bergarako Moizez Azpia zudantza taldeko irakasleak jarri zituen elkarrekin dantzan, eta ordutik batera aritu dira, gaur arte.
4: Akordatzen gala 2013ko txapelketa izan zan lehengua. Bueno, indala aurten 14. Urte izango zan batera bikote moduan. Ba, bizitza erdi baino gehiago batera dantzatzen.
0: Bizitza erdi baino gehiago, elkarrekin dantzatzen.
3: Hori da, eta badakizue ba urteak elkarrekin dara matzaten bikoten artean ohikoak dira, desadostasunak.
0: Oh.
3: Bata gozozalea, bestea gaziaren aldekoa izaten da, ez? Ba, hauek ere, ba ez dira gutxiago, Julene Arinarin zalea da, eta saioak baina jau du fandangoa. Gaur biak dantzatuko dituzte,
0: Bueno, beraz, bien ala bien agurra, Julen Murgi ondo eta saioa Galarragaren agurra, arratsaleko 6:30 aurrera, gazteak izan arren, barretiratzea erabaki dutelako, ze ondo, ze sortea, Bergarako, Oxirondon, beste 9 bikoterekin batera. Aizue, nik uste dut entzulen artean galdera zabaldu beharko genukeela. Noiz uzten dio pertsona batek gazte izateari? 6-8-8-6-6-6-0-0-0 6-8-8-6-6-6-0-0-0 Jarri mesedez, 30 urte. Audioak ere bidalitzak ez zuen.
1: Jarri mehidu zuena.
0: Zuen azalpenak eta zuen teoriak eta bestelakoak esan. Ez noiz uzten dio pertsona batek gazte izateari. 6-8-8-6-6-6-0-0-0

0: Hemen entzule batek idatzi dugu 37. Eta jarri dugu emotikono arraro bat.
1: Eta 37 zer dela eta?
0: Ba, etxea ordaintzeko hipoteka hartzen duenean dio beste batek.
1: Baitare.
0: Oh, orduan, beti gazte.
1: Orduan,
0: beti gazte. Batzuki
1: moduan,
0: denak gazte hilko gara orduan, kasu honetan. Aizu Leire, eta... zuk ekarri diguzu beste ekitaldi bitxi bat. Gaur Iruñean egingo dutena.
2: Bai, nik ere bertze galdera bat egin nahi dizuet Olama Ionen bueltan.
0: Bota.
2: Zuek desfilatuko zenukete Albornoz bat jantzita.
3: Ui. Bueno, Tolosar bati hori galdetzea.
0: Bai, hori da. Inauterietan, osteo, Dianaren egunean, zaldunita egunez, goizeko zortzietan jende asko ateratzen da Albornoza jantzita. Albornoza edo txabuzina ikusi dugu, iztegian begiratu dugu, eta euskaraz txabuzina esan behar da, eh? Bai, euskaraz txabuzina da. Ba, jende asko ateratzen da, bai.
2: Bueno, ba, horixe bera ginen dute gaur arratsaldean Iruñeko Jarauta karrikako bestetan.
0: Ah, bai?
2: Bai, izan ere, auzoko itzordu berezienetako bat izanen dute gaur, eta izanen da txabuzin desfilea. Umorea, Girona, eta doike, ba, Albornozak izanen dira protagonista.
0: Ai.
2: Eta norkeztu ezagutzen Jarauta karrika,
0: oh,
2: eh?
0: Jarauta karrika, ai, ama. Jarauta, zer ez dugu egin?
2: Euskal Herriko parranda karrika.
0: Zer ez dugu egin guk Jarauta karrikan? Zer almaska egoten den horaz?
2: Katuzulo, Antziña, Giroa, Maika Peña... Bueno, Jarauta ez du bakarri gau Giroa bizi, karrikak ere badu sentimendu pollita, eta duela 18 bat urte hasi ziren festauek berreskuratzen lehen egiten zirelako, eta ba, bertakoek eta ingurukoek ba, kaleak kale hartuko dute, ba, Giro goxoan ospatzeko, eta noski gaurko protagonistetako bat, erran bezala Albornoza izanen da, baina hobekixiago kontatuko digu Amets Bizentek Jarautako bizilagunak.
4: Ma, Albornoz desfilea, jaioazten aurreko urtea, bueno, dara matzagu ja bi urte Jarautesaren tontakeria egiten, eta Jarautesa asiziren egiten, duela urte asko Jarautako jaietan, pues, beste bizilagun batzuk, eta duela irurte, duela bi urte hartu genuen batuta gazteok, bueno, gazteok eta ezen gazteok, berriz egiteko, eta da, pues, jaia gukatzeko ateratzea dugunarekin musika egiten, besten, eta, bueno, musika egiten, perkusioa egiten, eta besten. La Pamplonesa izango balitze zala.
2: Nola izango da Albornoz desfileak?
4: Izango da hori, deskalzos kalean eta izango Jarautan kontatzen dugu Jarauta izango balitze zala, Lambroako hori pues, aurrean dagoen banku batean, hiru epaile eta pues, paseatzea con lo más cursi que puedas. Lore askorekin eta suposatzen dut eramango dudala pues, peluka bat con rulos eta horrelako. Zerbait noski estilo berdela, bai. Zerbait oso oso trebea aldakak mugitzen, orduan. Zerbait izango izen...
0: Ya vas a ver, ni era tela con instante que es rulo allantita. Oso queer y dudito está ahí, Tori, oso queer.
2: Eta gainera konkistatzen dute aldameneko karrika.
0: Bai, bai, bai, oso honori da espiritua. Dena da Jarauta.
2: Egia da, deskaltos karrikak baduela, hola, bankua, propos, luze-luze bat, hola, igota, eta hor egingo dute, ba, desfilea. Eta, bueno, plana, luzea izan eta, eta orduan, nigaldetu diot, Ametsi, zein da zure gaurko plana, ez?
4: Ba, hoxe. Egon nahi zukaldatzen, bazkaldugu godugu guztiok elkarrekin, goizan badaude, pues, Diana txistulari batzu, badago elduei jartzen zaie pañuelikoa, jaio berriei ere, gero bazkaria, gero arratsaldean pare bat egintzaiten ditugu, botatzen da larrua, etortzen dela, bueno, larru jaurtik eta da, simaz. Basurde baten larrua botatzea.
2: Basurde baten larrua?
4: Laukiloko larrua. Egiten da giroaren atean. Eta gero gauean, ba, hori, Luziano torriko da piano

0: Luziano. Luziano ere ezagutu beharko dugu,
1: bai. Eldu beharko zarete Nafarroko bestetara.
0: Bai. Gazte eta zahar denak elkarrekin, por cierto, hemen entzulek jarraitzen dute idazten, eh? Hemen dio entzule batek, gaur egun, 45 urterekin ere gazte zara. Ezin gurasoen etxetik joan.
2: Claro.
0: Norberak bere burua zahartzat hartzen duen momentuan orduan bukatzen da gaztaroa. 80 urteko batzuk ezagutzen ditut, 40 urtekoek baino gazteagoak sentitzen direnak. Beste batek dio, lehen aurra jaiotzean uzten dio pertsona gazte izateari, orduan agian ni beti gazte izango naiz betiko, eh? Nik hiru ditut. Bueno, hori aspaldi utzita orduan gazte izateari. Beste batek dio, norbera zaharra sentitzen denean, horren bitartean beti gazte. Eta Mikelek hauxe kontatu digu.
3: Egun ondan hori. 40 urte arte gaztea da, 50-tik 50-era sasoikoa. 50-tik 60-ra sasoterdikoa. 60-tik gora jubilatua. Sasoikonena 80-tik gora, agur bat.
0: 80-tik gora sasoikonena, bai horixe. Bejo daizula, Mikel.
4: Irrati urte berrian ere, konpainiarik onena. Faktorian eguneko albiste nagusiei errepasoa segin.
5: Gu ere faktoria gara, gertuko istorioak eta entretenimendua.
6: Arratsaldeon deizuela guztiei, koizak gaur, Euskal Irratia.
7: Arratsaldetan, eskrolik ez, baipasa, Euskal Irratia.
8: Kirolaren emozioa, Euskal Irratian.
9: Ostiral gauetan, futboltegia.
10: Hau da goiz kronika Euskal Irratian.
11: Asteburu goizetan, Angelik ez, Amarauna,
12: beti aldea, Euskal Irratia.
13: Irailaren 9-tik 13-era bitartean Getxoko 42. nazioarteko folk jaialdian zein gaituzu musika eszenako artistarik onenekin. Dulce Pontes, Wendal, Fluk, Xabi Aburruzaga eta Xabi Díaz Adufeiras de Salitrerekin, Celtas Cortos, ETS eta gainera Salvador Bertsolariaren omenezko kontzertua. Ordainpeko saioak Musika Barrin 8-etan eta doako saioak Areetako Geltoki Plazan eta Ereaga Ondartzan. Ikusi egitaraua getxokiokultura.eusen. Sarrerak salgai Musika Barrin Romo Kulturretxean eta Kutxabank sarean. Antolatzailea Getxo Kultura.
14: Leioak bere 500. urteurrena ospatzen du, eta musika ezin da falta. Irailaren 19, zuzeneko musikaz gozatzeko arratsalde gaua izango dugu, Steel Rising, Janus Lester eta La Moda taldeekin. Arratsaldeko 7:00 aurrera, Lamiakoko metroaren ondoko aparkalekuan. Hiru kontzertu, gau handi bat eta sarrera doan. 500 urte, 11 begirada. Leioako udara.
15: Euskadi Irratia.
0: Kaixo, egunon.
1: Ana, naiz?
0: Ana.
1: Zugorka?
0: Ni Gorka. Kostatrako. Kuadrilla galanta, etorri zarete, eh?
1: Asko, asko, bai.
0: Ue, batzuk txalekoa jantzita.
1: Bai, ja, prepauz, etorri honea. Julián eta Gorka.
0: Kaixo, Julián. Zizara Julián Iborra.
16: Bai, ni naiz, ni naiz.
0: Zer moduz?
16: Ondo, San Barco.
0: Ondo.
16: Bizka orduri miño, bai, ondo.
0: Ze festa jarri diguzen gaur miramoneko aparkalekoan, hemen, eh? Jo,
16: Bai. Gente que estona dago, bai.
0: Gente de xente. Zer bat etorri zarete,
16: eh? Edu, kontatu miño, gutxi gora bera... Ogetamar egun gogea.
0: Ogetamar bat. Txaleko jantzita duzuenak, ez da, voluntarioak.
16: Bai.
0: Eta besteak dira, zuekin ibilaldi egiten dutenak, ez da?
17: Gehiengoak ikusmen urritasuna. Beste batzuk, anistazun funtzionala.
0: Eta, etorri zarete, mendibilaldi egitera Miramonera, Miramoneko basora.
16: Hemen.
0: Txaleko jantzita Upsala jartzen dut, hori da zun, kartaren izena. Eta makila hundi horiek, horiek pertiga batzuk ematen dute. Naro Agirre ematen dugu hemen makila horiek hartuta. Makil zuri gorriak, zertarako dira makila horiek, makil duzze luze horiek?
16: Ba, etxoak eramateko.
0: Eramateko soka balitz bezala?
16: Bai.
17: Barra batzuk die, eta hiru persona ez osatu egoten da normalen. Lehenengoa gidaria izaten da, erdikoa anistazun funtzionala duena, eta atzeti di joanak, desgaizatutasun pixkat eduki dezake, porzentai txiki bat eraman dezake.
0: Non, iruko taldeta joaten zarete, irunak joaten zarete.
16: Bai. Bai.
0: Barra horien ikatzen zen duta. Barra horrek zen urtuko ditu, 2 metro terdi, 1 metro edo,
16: nortu? 1 metro gutxi gora bera.
0: 1 metroko barra da. Eta hori zertarako zergatik irunaka?
17: Aurrekoa izaten da begia, eta atzean di joana gidari bezala egiten dio barrari.
16: Timonel bat, hoi zertela, ba. Bai, hoi da.
17: Azalpentsu batzuk emango ditu Julianek barrak nola funtzionatzen duen, ze bilbide mota ingo den, eta egun zoragarri da pasatzea gatozela.
2: ¿Se acuerda que wasabi izena du?
16: Bai, wasabi da eta gela egin dundu, minio perrogia txakurgia gitatzeko.

0: Último.
1: Guasa bidetzen da. Zagona da nagusia, izan dezu hemen. Ahora jungo da.
2: Berak agintzen du.
1: Berak agintzen du.
3: Egin duzu eta entrevista, eh? Wasabi. Zara rantzitzu batzean.
4: Eta nire zuenean, aziko gea.
3: Venga, ba.
5: Venga, vamos.
3: Guasen!
5: Julia, guedare!
3: Aurrera!

0: Ze bilbide egingo dugu?
1: Gaur gaur oso erresa da. Motxa, 6 kilometro totalean.
2: Prestatuta dagoen ibilbide bada, mendi baso asfaltokin eta markatu dagoen bide bada.
0: Julian Iborra, zuk sortu zenuen hau dena.
1: Bai.
0: Nolatan?
1: Nola? Duela bi urte, lagun batzukin beti bultzatu ninduen hau egiteko. Azkenean, konbezatu zidaten eta horak ez duzan, usala.
0: Zergatik egin zenuen, zeintzen zure helburua?
1: Inklusioa realitatea bihurtzen zaiatu, eta pizkanaka lortzen harikea.
0: Zezuk esaten zenuen, aizu, zergatik ezin dugu ere besteek bezala mendira joan, ez da?
1: Hoi da.
0: Zuk ikusmen urritasuna duzu, ez da?
1: Bai, ni dazka, bueno, ni ikusmen desgaitasuna dut, euneko 92 ikusteko desgaitasuna dut. Azkenean, ETD1 atera nintzen, ba, tekniko deportibo atera nintzen, eta bueno, gira de senderismo, eta bueno.
0: Kualifikazio gokia duzu horrelako zerbait egiteko, titulazioa eta kualifikazioa eta dena.
1: Bai, ni dakat.
0: Eta, txakurak ere ikusten ditugu, ikusi dugu wasabi eta beste txiki bat ere bai, hor?
1: Bai.
2: Bai,
1: gira. Berizena da Marvin, eta besteo sol uste dut.
0: Txakurtuak ere bai. Badazpada espalo ere goko gara, ze. Hemen batzuetan azkar pasatzen dira kotxeak. Eta ikusten dugu, txaleko dun jende asko da bilera. Horrek zer esan nahi du, voluntario pila bat dauzkazuela, ez da?
1: Bai, totalean berrogiten, sortzi uste dut.
3: Ok, ahora en el hotel Arimaki, vamos a la derecha y nos vamos venir al parque.
2: Ni voluntoria naiz, eta Lasarteko ere bai, baina lagun badaukat, ikusmen urritasuna daukan persona, Kristina, eta berarekin tamborradan ere, 11 tamborradan parte hartzen dut, eta bere laguntzailea naiz. Berak komentau ziten mendira irten erabat egin naizula, eta, bueno, ber, parte hartuko nun berarekin laguntzaile modura. Mendia asko gustatzen zait, eta aukera hori proposatuta ba aurrera egin nun. Eta egia esan, esperientzie, eguna, jendea ezagutza, daukaten umorea, egiten duten lana, jo, ba, posible izatea denok mendiaz gozatzeko aukera hori, ba, izugarri gustatzen zaiten, gero Julian ezagutu nun, eta benetan personaje zoragarria da.
0: Eta zein da zure zer egina, voluntario gisa zein da zure egiteko elkartean, Upsala elkartean?
2: Ba, voluntario hitzak esaten duen bezala laguntzea, ez? Azkenen...
0: Errintzi bat, entzun dugu horre?
2: Bai.
0: Ja, pozik, David.
2: Kristina da.
0: Zer egiten ditut, tarteka errintzia bota?
2: Bai.
1: Humore gustora eta...
2: Kantari oso hona da.
0: Zaten ari zinen, ez da zein da zure egitekoa?
2: Ba, taleari laguntzea, ez? Azkenen, beraiei dituzten beharrak izan lehizke anistazun funtzionala daukatelako, edo ikusmen murritza izatea, edo besterik gabe. Batzuetan, ba, talkiak eraman berdia, gurutzbideak markatu, ura eraman, eta bueno, konpainia ere batzutan lagungarri izaten da.
0: Eta humorea, ez?
2: Hori da. Afonso!
4: Kristina, bai, kriston postasuna du, baina la ere, guen dala urte terri, 21 urteko semea itzitzaion, eta egon da, nahiko triste, eta egon da, internauta hiru hilabete, ba, depresioa jota, eta leheno ba hori, koru batean zegoen, bueno, jubilatu da, eta, bueno, esaten du pizkanaka ari dala berreskuratzen, berezko duen, hori, izta, umoria. Eta, bueno, ba, ikusten dezuten, osea, que, holakoa da, beti izan da hola, eh?
1: Egun da hogeita mar.
0: Egun da hogeita mar bazkide zaudete,
1: Gipuzkoatik osoa, Lasartetik, Donostitik, Bizkaitatik, Arabetik...
0: Euskal Herri osotik, ez da
1: bai,
0: jendea.
1: Eta baitare eta Laberatatik.
0: Laberatatik ere bai, Jesus.
1: Eta hor bizitzen da, ezagutu genuen, ezagutu Facebooken ezagutu gintuen. Desgaitasuna dazkate hanketan eta gustatien zaio proiektu hau eta...
0: Esan duzue, ibilbide errazak egiten dituzuela, baina... Atzo, Aralarren izan zineten. Aralar, erraza ere ez da izango, ez?
1: Ez, atxokoa esan erraza. Egon ginean lekun berrin, eta jun ginean iru mogarrita, eta bueno, luziretakoa, eta zailago, bai.
2: Ibilbide luzeak, zailtasun berezi batzuk izan ditzazkete, eta urdun saiatzen die, bide motzoiek, edo norentzako albidetzeko bide batzuk izatea.
0: Zaitasun mailaren arabera, ba, batzuentzat edo beste entzat, ez da?
2: Bai,
5: bai. Korpixka eta horrean geldituko gea. Ja, sartu gea urmendian eta mente usaila zeu.
0: Uppsala, nondik datorri izena? Uppsala.
1: Uppsala, Argentina glaser bada, gero Suezian hiri bada, eta bueno, ezagutzen da bere unibertsitatean gatik. Ah? Minon, Uppsala,
3: bifingoa... No,
1: gurtze, bueno, euren jainkoak gurtzen dizituzten eta templu bazan. Eta Uppsala dator berizena horti.
6: Kontuz amen,
7: Peio?
6: Peio? Gure duketa. Amen, beste salto badau. Gure duketa.
7: Aurrekuak, bai. Abisatzen du koska, edo zerbait zeltasuna dolako, baino, fijatzen baldin bezala barra, beti jartzen dugu zeltasuna edo arriskua daun tokian. Adibidez, bain, momentu honetan hemen pareta dugu, hemen ez dago arriskua, hor dago arriskua jausteko edo, orduan barra,
0: eskerraldea.
7: Ikusten baldin badeu, ba, eskuini aldean daula zulua erortzeko arriskua, aldatzen dugu barra. Beha izaten diogu, aldatzen dugu barra.
0: Bale, horregatik dara mazue denek, barra eskerraldean dagoelako amildegia momentu honetan.
7: Bai, bai. Eta kolpetik arriskua edo amildegia ongo bazen eskubira, aurrekoak abisatzen dut, orduan dano pasatzen dugu barra. Eskubialdea. De agora, dana belarra, lehorra, zetik ez duen egiten. Eta dana arbolak ingurua, bale? Abellanos, robles, eta aldamenean daukau, elecho, erderaz, euskeraz, ira. Tautengo hile betia da, ira hila, mes de los elechos.
2: Gipuzko mailan, lehenengo elkartea da. Anistazun funtzionala duten arazokin, ikusmen urritasuna duten personentzako, batez ere mendian zabaldu dezakegun aukera, zabaldu, sentitu.
0: Norbaitek nahiko balu zuen taldean sartu, norbaitek entzungo balu eta esango balu aizuen, nik ere egin nahi ditut ibilbide horiek.
2: Egunean ezagutzeko aukera dago, baino gurekin etorri egun baten, hoietako irteera baten, eguna bizitu, ezagutu, eta bazkide izatea, oraindik ere puntxa handiago ematen dio, balore handiago bat ematen dio, helburuarekin konpartitu egiten dezulako.
0: Urrengo ibilaldia non antolatu duzu,
1: Tolosan. Tolosan. Da, mobilitatea astia da, eta Tolosako udaletzea ditu zidaten, ba, gauza bat prestatzeko, eta prestatzen ari gea irtera bat, eta bueno, 27 izango da.
0: Irailaren 27an Tolosan, urrengo itzordua.
1: Oida,
0: eta bestela, zuen webgunean eta hor beti gongo zarete, Uppsala jarrita, edo zeinek zuekin harremanetan jarri nahiko balu, ba horretarako moduan.
2: Jartzen ditugu izango diren irterak, eta egin ditugun irteren berri ere, ikusteko zer ondo pasatzen deun, zenbat gauden parte hartzen, eta bai voluntarioi ere eskerrak.
7: Esaten dugu askotan tugarela behaien begiak, baina ez da horrela. Behaien dira gure begiak. Behaiek erakusten digute bizitza nola ikusi behar du. Horrela ba. Azkenean erakusten digute behaiek dira gure maixuak, gure irakasleak, ez gu behaiena, ez beraiek horiak. Erakusten digute bizitza nola begiratu berde, ze garrantzia eman berzaion bizitzai, uneai eta hori dana. Orduan, gu behaien lagundu beharren, behaiek laguntzen digute guri.

0: herria. Euskalduna gara, Euskal Herrikoa. Ez nekea, ez da biletza, da bora gora. Euskal Herria.
1: Arte honetan, Gaupasa saioak denboraldi berria estreinatuko du. Eta oinarri sendoari eusteko, Euskal Humorearen errege erreginak platoan izango dira. Aitziber Garmendia, Anjon Telleria, Ainhoa Etxebarria, Jon Plazaola eta gehiago. Gaupasa on bat pizina ipaduzu. Eseri lasa itzofan eta utzi festa Julen Telleria eta kuadrilaren esku. Gaupasa. Aste artean gaueko amarrak laurden gutxiagotan, denboraldi berria ETV baten.
2: Faktoriako elkarrizketak. Euskadi Irratian, Guaun eta beste audioplatformetan.
3: Oporretako itzulera honetan, aukeratu zure orga Lidlen betetzea eta aurreztu 20 euro baino gehiago. Orain Lidl Plusekin, solomoa 650 gramo oso mamitsua, 4.99 € daukazu. 15% aurreztuko duzu. Eta Kanarietako banana kiloa, 1.49 €. 133 aurreztuko duzu. Lidl, merezi du.
4: Euskadi Irratia.

0: urtezko udarik beroena izan da aurtengoa, alaxe diote datu guztiek, alaxe diote ikerketa guztiek. Euskadin, Euskal Autonomia Erkidegoan, 3 gradu igo dira bataz bestekoak, eta 4 gradu Nafarroan. Bataz bestekotik gora ibili gara, 3 gradu Euskal Autonomia Erkidegoan, 4 Nafarroan, eta gauean ere temperatura altuek loa galarazi digute. Iruñean, gau tropikalak, gau tropikalen kopurua, 3koiztu eginda, iazko urtearekin alderatuta, eta kostaldean ere, Hondarribian esate baterako, 2koiztu eginda, duela lau urteko datuekin alderatuta, gau tropikalen kopurua. 50 gau tropikal pasa dituzte Hondarribian, 20 gradutik gorako temperaturekin. Temperaturen gorakada honekin, duela gutxira arte pentsa ezina zirudien testu inguru bat dugu aurretik. Meteorologo eta klimatologoen iritziz, jada, ezpaita pentsa ezina Europa hegoaldean 50 graduko temperaturetara iristea. 2021ko abuztuan esate baterako, Kordoban 47,6 graduko temperatura neurtu zuten, eta hil hartan bertan, Europan historiako temperaturarik altuena neurtu zuten, Sizilian, Italian, 48,8 gradu. Eta hori guztia kontuan izan da, hainbat hiri hasi dira horretarako prestatzen, egoera horretarako prestatzen. 2023ko urrian esate baterako, udazken betean, Parisek simulakroa egin zuen, aztertzeko Frantziako hiriburua egoera horretarako prestote dagoen ala ez. Nola erantzungo ote luketen funtsezko zerbitzuek 50 graduko temperaturara iritsiz gero? Garraio publikoa, ur hornidura, udal azpiegiturak, osasun sistema, gizarte zerbitzuak. Helburua da protokoloak diseinatzea, muturreko temperatura horri aurre egin eta pertsonarik zaurgarrienak babesteko. Bartzelonan ere iragarri dute antzeko testa datozen hilabeteetarako. Urritik aurrera, hainbat tailer antolatu dituzte, zerbitzu horiek kudeatzen dituzten enpresa eta erakundeekin. Otsailean, lehen simulakroa egingo dute, kasu honetan bulegoko simulakroa edo testa izango da, eta datorren urteko irailean, beste simulakro edo test bat egingo dute kalean bertan, in situ. Aitor Urresti, industria ingeniaria, energia berriztagarrien irakaslea, Euskal Herriko Unibertsitatean, egunon, zer moduz?
1: Bueno, hamen albizte hauekin, ez dakit, eta nire kurtso hasierakin, baina ondo, orokorrian ondo, eh?
0: Uda ondo pasaduzu, ez da?
1: Bai, lasai asko baina.
0: Momentuz pentsatez gara 50 graduko temperaturara iritsi, baina temperatura hori, Aitor, bada, orain arte gure herri eta hiriek ezagutu ez duten zerbait, eta aurreikusi daiteke horrek arazoak eragin ditzakeela azpiegitura horietan guztietan, eta zeresanik ez energia sorkuntza eta banaketa azpiegituretan, ezta?
1: Hala da, guk normalean elementu bat diseinatzen dugunean, eta elementua orokorrean izan daiteke instalazio berriztagarri bat, baina baita ere errepide bat, ez da gita asfaltoan diseinurako, zuk temperatura maksimo batzuk nolabait hartzen dituzu, ez? Eta normalean da temperatura historikoa une honetakoa gehi, bakasuntan temperatura maksimo aterako, ez dakit, gehi 5 gradu, ez? Garo, ja basoia zorri, nola bai tartiak entzen, aigatzen daune baten, non, geure espiritura gaian, etorkizunean, eko ditugun temperaturetarako, ja, prestez daudela, ez? Orduan, nola bai, elementu asko bir planteatu eta bir diseinatu behar izango dira.
0: Asfaltoa aipatu duzu, asfaltoa beroarekin urtu egin daiteke. Eta hori ere ez da txantxetako kontua, eh? Eta gero, energiara itzuliz, Aitor, temperaturen igoerak eta bero boladen areagotzeak energia eskariaren abarmen handitu dute azken urteotan, eta espero da, aregeiago handitzea. Baina prestal gaude alako eskaera handi bati aurre egiteko, esate baterako aire egokitua zabaltzen ari den abiadura honetan.
1: Ba, nolabait, zalantzan edo koskan gelditu diteke sistema elektrikoa, ez? Une honetan, transizio energetikoan bereziki gehien azten ari direneko sistema dira eolikoak eta fotovoltaikoak, temperatura altuko unetan normalean antizikloia eta daukagu, eta orduan aize gutzi dago, beraz eolikak ez dago asko sortzen, eta liberean fotovoltaikak baita ere, temperatura igoala bere errendimendua jaisten da. Orduan, hor ikusi behar da honek agian kolokan jartzen dula transizio energetikorako indako plangintzak. Egia da bero asko egiten dagoanean, baita ere eguzki asko egiten dagoela, eta ian erdi konpentsatzen da, baina nortze analisi sakonagoak egin behar dira, eta gainera temperatura oso altuetan plaka fotovoltaikoek ere kalteak jasan dezakete, ez? Orduan, nortze nolabait aztertu behar da zegertatzen dan, eskariarekin argi dago eskaria azten dela, eta hori ikusten dugu gaur egun baita ere konparatzen badugu kontsumo profilak elektrizitatearenak Andaluziakoa eta Euskadikoa ikusiko dugu zeharo desberdina diala, zen bueno, Andaluzian udan aire girotu askoz be zabalduagoa dago eta gainera temperaturak altuagoak dira eta gehiago erabiltzen da, eta hori oso nabarmena da, ez? Baina gainera ez da bakarrik gehiago erabiltza aire girotua, temperatura, kanpo temperatura handiagoa da neinean, baita ere aire girotu sistemen, hau da, ekipamenduan errendimendua jaisten da. Hau da, dana doa kontrara.
2: Kontsumoan ez ezik energiaren produkzioan ere izaten ari da eragina. Uda honetan, temperatura altuek eragin zuzena izan dute esate baterako energia nuklearrarengan. Gogoratu dezagun, zentral nuklearrek ura behar dutela, haien sistemak ozteko. Ba, Hungariak eta Errumaniak esate baterako, zentral nuklearretako reaktoren zati bat deskonektatu egin behar izan dute, Danubio ibaiaren urremari maila basua zela eta. Eta gauza bera gertatu zen Suitzan, eta Frantzian askotan ez den behar izan dute euren jarduna lehorten ondorioz. Ez dakit egokitu ote daiteken alako azpiegitura bat, alako azpiegitura komplexu eta handi bat, datozen urteetan datozkigun temperatura altuak eta lehorte handiak kontuan izan da.
1: Ba, birplantatu beharko litzateke sistema osoa, eta gira da ez dala ater erraza, ez? Hau da, zuk diseinatu bat oso kasu hauetan adibidez, bai nahiko haundi potolo bat erabiltzeko reaktoreak edo beste zentral batzuk, beste motakoak. Osteko, klaro, beste sistema planteatu behar duzu, baina normalean beste sistemak inguruko airea erabiltzen dabe modu baten edo bestean, ez? Inguruko airea 50 gradutan badaukazu, edo berdin doste, 40 gradutan badaukazu, zentral hauetarako ez da bat ere interesgarria ez da onuragarria, ez? Orduan, ez da irten bide erraza hortik.
2: Arriskutsua izan daiteke,
1: Arriskutsua egia esan ez, zen nolait arrisku egoera batera llegatu aurretik zentralak geltzen dituzte, orduan horrez dagoenetako arriskurik, ez? Baina egia da bortzatu nahi izan ezkero, ba agian pixkat kolokan gelditu litekeela erreaktore horien nolait zeurtasuna, ez? Baina momentuz ez dugu ikusten olakorik gertatu danik, orduan ez da nire ustez bentsat ez da egoera arduragarri bat zentzu horretatik. Baina, arriskutsua da, beste zentzutik, ez? Hau da, zure sistema energetikoa pentsatuta daukazu reaktori horiek martzan egotia, eta ez dauzkazu martzan, ez? Orduan, ze energiturritik ataratzen duzu zure eskaria setzeko behar duzun energia, ez? Orduan, ba, bueno, normalean inguruko herrialdetatik importatzen duzu elektrizitatea, baina inguruko herrialdek aian ez daude estabe egoera honean, ez da bat ere erraza, eta izatez, hau aurten gertatu da, baina beste urte batzutan ari ez Frantzian gertatu da gauza bera, Frantzian erreaktore nuklear asko erabiltzen dituzte, eta bai ibai handien inguruan egon dianak beste urte batzutan, ez da horren beste izan ibaien emaria txikia izateagatik, baizik eta ibaien uraren temperatura altua izateagatik, hainbat erreaktore ditu dar izan dituzte, darduan Frantzia urte batzutan, egon da udan, nahiko kolokan zen, bueno, etzegon energia eskuragarri nahiko Alemaniatik edo amendik baita ere importatzeko, ez? Orduan, ba, bueno, egoera arriskutsua izan liteke hortik, ez? Elektrizitatearen horniduraren ikuspegitik.
2: Bai, eta hor, aipatu ez dugun beste aspektu bat da, kableena, ze beroarekin metalak dilatatu egiten dira, eta kable sarean, adibidez, goi tentsioko azpiegituretan, muturreko beroak izan dezake eraginik.
1: Bai, kableak guk askotan pentsatzen dugu diseinatzen diala potentzia, bueno, energia kantitate bat bideratzeko. Eta nolabait tamainan arabera, hau da, energia gehiago bideratu nahi baduzu, kablea handiagoa jartzen duzu, baina benetan muga temperatura da. Temperatura igoala kablea hedatzen da eta orduan kablea nolabait deskolgatzen doa pixkanaka eta gerturatzen da lurrera. Largi gerturatu eskero, ba hortze arrisku elektriko bat sortu liteke, ez? Orduan hori izaten da mugarria. Inguruko temperaturak altuagoak dian einean, energia gutxiago bideratzeko gaitasuna daukazu eta hortze baita ere barriz, ez? Oda temperatura maila batzutarako diseinatu dira pentsatuz honen beste energia bideratu daitekeela, baina inguruko temperatura, aireko temperatura igoala, ba geure garraio sareak baita ere elektrizitatea garraiatzeko almena murriztuta ikusiko du.
2: Aipatu dugu energia azpiegituratan zer nolako ondorioak izan ditzakeen muturreko beroak, baina lehen ere esan dugu Hiriak badituela beste hainbat azpiegitura, esate baterako garraio publikoa, uda honetako bero boladetan esate baterako Europako hainbat herrialdeetan, ba Herbereetan, Alemanian, Austrian, tren sareak, tren bidaiak saiestea eskatu du. Hain zuzen ere, temperatura altuek trenen errailak kaltetu ditzaketelako, ezta? Dilatatu, deformatu, apurtu, eta Frantzian errepide askok ere pitzadurak izan dituzte, eta kalteak asfaltoa urtzen hasi baita. Elisa Sainz de Murieta, Euskal Herriko Unibertsitateko ikertzaile eta aldaketa klimatikorako egokitzapenean aditua, egunon?
3: Kaixo, egunon.
2: Prestaldo de gure hirietako azpiegiturak, garraio publikoa, ur hornidura, osasun sistema, prestaldo de muturreko bero horri aurre egiteko?
3: Bueno, ba, nik uste dut, garraio publikoan ibili garen okuda hontan segurazki somatu dugu, ez? Gure azpiegitura edo garraio modu asko ez daudela presto horrelako beroaldiak edo hain luze eta hain batetan gertatzen diren beroaldiei aurre egiteko, ez? Honek eskatzen du egokitzapen bat, berpentsatze bat, aitorreko sondo esaten zuen bezala, ez? Kontutan hartu behar dugu hemendik aurrera edo bueno, aurretik aurrera plangintza, hirietako plangintza osoa egin behar dela, kontutan izan da, klima aldaketa hemen dagoela dagoeneko, bero boladak areagotu egingo direla etorkizunean, behintzat baldin eta arazoari eusten espadiogu, eta beroaz gain, ba, beste hainbat impactu eragin jasan ditzakegula ere bai, noski.
2: Garraio publikoan adibidez, somatu duguna izan da, beroa, barruan.
3: Hala da, bai.
2: Trenetan adibidez, Euskotrenen adibidez asko ibiltzen garenok, somatu dugu topoa meintzat, egun batzuetan klimatizazioa martxan egon arren, etzela nahikoa indartsua, tren barruko temperatura freskatzeko adibidez.
3: Bai, niri ere gertatu zitzaidan, alako baten ez dut maiz tren hartzen, baina junintzen behin tren hartzera, eta atera gintuzten bagoitik, eta bai, zerbitzua ere, eten daiteke, ez da bakarrik konfort arazo bat, baina izan daiteke ere bai, ba, bueno, funtzionamendu desegokia, eta bueno, ba, sistema osoa ba, gelditu daitekela, ez?
2: Eta hiriburu nagusiak nolako neurriak ari dira hartzen ari baldin badira behintzat?
3: Bai, hegoaldeko lau hiriburuek badaukate nolabaiteko plangintza bat egokitzapen neurriak edo aurrikusten dituen, eta iparralden elkargoak ere badauka bere plangintza. Beste herri batzuetan ere ari dira neurriak hartzen. Zen nolako neurriak modu neurri desberdinak daude. Alde batetik egon daitezke neurri gogorrak deritzogunak, hau da azpiegiturekin lotutako neurriak, eta hemen sartuko litzateke ba Aitorrek aipatu dituen batzuk, ingenieritza edo arkitektura neurriak izan daitezkenak, esaterako beroari aurre egiteko egin daitezke neurriak eraikinetan izan daitezke ba envolventeak berregokitu, energia aurrezteko eta beroa ere kanpoan gera dadin. Sortu daitezke ere bai gune berdeak, asfalto altxatu, hori ikusten ari gara Europako hainbat hiriburuetan eta hirietan nola berdetzen ari diren hiri hoiek nola baiteko freskotasuna izan dezaten, baina horretaz gain badaude beste neurri batzuk, gizartearekin lotuta daudenak, izan ere klima aldaketaren inpaktuek ez gaituzte guztioi berdinera egiten, badaude pertsona zaurgarriagoak inpaktuaren arabera, beroaren kasuan oso argi dago, badakigu hilkortasuna eta gaixotasunak areagotzen direla 65 urtetik gorako pertsonengan edo aurretiko gaixotasunak dituzten pertsonetan, beraz, kolektibo zaurgarriei zuzendutako neurriak ere esar daitezke, edo auzo batzuk izan daitezke beste batzuk baino zaurgarriagoak, horrelako ikerketak adibidez Bartzelonan burutu izan dira, eta badaude eraikinari begira adibidez, beroari aurre egiteko prestatuago edo ezain prest dauden auzoak, eta hori errentarekin ere zerikusia badu. Beraz, bueno, ba mota desberdinetako neurriak hartu daitezke, eta idealena izango litzateke ba pakete oso bat, ez, martxan jartzea, eta batez ere onartzea edo ikustea hemendik aurrera hau ez dala kontu bat proiektuka noizbeinka egin daitekena, baizik eta gure plangintza osoa bueno, aldentzatzen duela.
2: Envolventeak aipatu dituzu, horiek dira fatxada aireztatuetan jartzen ari diren isolatzaileak, ezta? Nolabait gaur egun eraikinen fatxada berritzen denean gainera diru laguntza daude horretarako. Nolabait egiten da, loditu egiten da fatxada hori, nolabait esateko isolagarriagoa izan dari, material isolatzaileak jartzen zaizkie, horri deitzen zaio envolventea. Negurako ondo etorraitezke, baina hemen aipatu izan dugu horietako batzuk agian beroa etxetik irten dadin oso kaltegarriak izan daitezkeela, ezta?
3: Bai, baina baita ere ekidi dezakete beroa sartzea da. Historikoki horrelako neurriak hartu izan dira hotzari aurre egiteko, hori horrela da. Baina horrelako neurri batzuk ere hartu daitezke gero eta beroagoa den klima bati aurre egiteko. Ez dira neurri bakarrak, beste batzuk jarri daitezke, adibidez, toldoak, ez? Espainiako hainbat lekutan ikusi dugu hiriek eurek jartzen dituztela toldoak kalean itzalguneak sortzeko, ez? Trafikoa murriztea ere izan daiteke neurri bat. Isurpen gutxiko eremuak izan ere airearen kalitate txarra denean kutsadura horrek areagotu egiten du bero boladen eragina, ez? Eta gure osasunaren gan ere bero boladoriek duten eragina. Beraz, nik uste dut neurri portafolioa oso anitza izan daiteke. Aipatu duzu diru laguntzak daudela etxe bizitzetan horrelako neurriak hartzeko eta hala da, baina aipatu nahi dut ere bai, eta hemen kolektibo zaurgarrienekin lotu nahi dut komentarioa hau dela, ez dela erraxa laguntza hoiek eskatzea, lortzea, ulertzea eta prozedura guztia jarraitzea. Beraz, hemen badaude ere bai, bueno, ba oztopo batzuk, neurri batzuk esartzeko orduan eta hori kontutan hartu behar da neurriak diseinatzerako orduan.
2: Asteazken honetan Lancet Public Health aldizkariak argitaratutako ikerketa batek dio Europako hirietan neurriak hartzen ari direla bai, hirien 188an, alegia 10etik ia 9erik badituztela jada neurri batzuk behintzat planifikatuta, baina neurri horiek ez direla nahikoak. Beranduegi gabiltza, Elisa, neurriak hartzeko?
3: Bueno, nik uste dut kostatu zaigula martxa pixka bat hartzea, baina orain ari garela, nik uste garrantzitsuena da, hitzetatik ekintzetara pasatzea, hori da garrantzitsuena. Eta planak badaude, nik uste dut implementazioarekin, bizkortu behar dugula, martxa hartu behar dugula. Osondo dago planak esartzea eta hori lehen pausua izan daiteke, baina nik uste dut bizi izan dugun uda honek erakusten digula gero eta azkarrago gertatzen ari direla zenbait aldaketa, eta horregatik, ba hori ez, bizkortu egin behar ditugu neurriak. Horretaz gain, behar dira helburu argiak, neurgarriak ikusi behar dugu, zer ari den funtzionatzen ondo eta zer ez, eta horretarako ebaluazioa eta neurketa ezinbestekoa da. Kolektibo zaurgarriei atentzioa jartzea ere bai, norentzako egokitzen ari gara, zeinek sufritzen dituen gehiago inpaktu hauek eta nola lagun ditzakegu kolektibo guztiak aurre egiten, ez? Eta bueno, kontutan hartu ere bai, egokitzapena nolabait ez dela neutrala, ez, lehen esan dudan hori, batzuek gehiago sufrituko dutela.
2: Berentzule batek iratzi digu, kamioilaria dela eta berak somatu duela, N bat errepidea asko ondatu duela beroak. Dena den, esan du, tramo dezente konpondu dituztela jada. Ba, Elisa Sainz de Murieta, Euskal Herriko Unibertsitateko ikertzaile eta aldaketa klimatikorako egokitzapenean aditua, eskerrik asko?
3: Mi esker.
2: Eta Aitor Urresti, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, energia berriztagarrian irakaslea eta industria ingeniaria. Eskerrik asko zuri ere, 15 egun barrura arte.
4: Hori da, horrengora arte.
5: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
6: Egunon guztioi, EH Bilduk iragarri du konferentzia politikoa egingo duela datorren larun batean Gasteizen. Bere ustez, mehatxu autoritario batek markatuta datorren testu inguru politikoa aztertuko du bertan. Gainera, genero indarkeriaren aurkako protokoloa eta alderdiaren kode etikoa bozkatuko dira. Konferentzia politikoa Europa jauregian egingo da badatorren Euskal Herria lelopean. Eta ekitaldi horren arira, EH Bilduko antolakuntza idazkariak Sonia Jacinto adierazi du Euskal Herriak beti jakin izan duela erabaki zuzenak hartzen baita garai zailetan ere. Gaiz aldatuta, Txomin Olagarai iparretarrak taldeko kide ohiaren omenez egin den murala ez dezaten ezabatu eskatzeko manifestazioa egingo dute itsasun. Simon Fetet, Pirineo Atlantikoetako prefet berriak, margolan hori ezabatzeko eskatu dio duela gutxi itsasuko herriko etxeari, Goxoan elkarteak gogorki salatu du eskakizun hori eta prefetaren mehatxuen kontrako protesta deitu dute. Arratsaldeko 3:00 abiatuko da manifestazioa itsasuko herriko plazatik. Nafarroan bestalde atzo Zarra Kastelun piztu zen baso sutea itzaltzen jarraitzen dute. 4 helikoptero bidali zituzten atzo bertara, amatatze lanetan laguntzeko, Tafallako, Peraltako, Kordobilako eta Lizarrako suhiltzaileak ari dira parte hartzen operazioan Gurutze Gorria, hornigaiak ematen laguntzen ari da. Nazioartean, Donald Trump, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Dublinen lur hartu berri du, bieguneko bisita informala hasteko, herrialdeko agintari gorenekin bilduko da, bere golf zelai batean Irlandako irekia ikusi baino lehen, Etxezuriko buruari harrera egin diete dagoeneko gaur goizean, Irlandako lehen ministroak eta hainbat ministrok, eta Catherine Connolly, Irlandako presidentearekin, elkartu da dagoeneko, kortesia bisita labur batean 10 minutu inguruko iraupena izan du bilerak, baina ez da bileraren irudirik. 2025 azaroan kargua hartu aurretik Connollyk misoginotzat hartu zuen Trump, bere politikak kritikatu zituen eta bere aurkako manifestazioan ere parte hartu zuen, beraz jakinmina zegoen nola joango zen euren arteko bilera hori. Gure gabeltan errepidetan, abat autobidean Iruñao kaparean eta Burgoserako norantzkoan 3 kilometroko autoilara dago, errepidean egiten ari diren lanengatik arreta, beraz puntu horretan. Eta eguraldiari dagokionez, eguzkitsu joango da eguna eta temperatura maksimoak 25 gradura iritsiko dira. Eguerditik aurrera iparrekialdeko haizea ibiliko da eta haize horrekin arratsaldean baliteke kostaldera be odei batzuk sartzea. Besterik ez gure aldetik, 11:04 minutu dira, albiste gehiago hemen Euskadi Irratian ordu bete barru eta informazioa une oro eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
1: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
0: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua. Barakaldoko Peken.
1: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin, inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Iralla, zientziaren hilabetea Bilbo Zientzia Plazako jaialdiari esker. Itzaldiak, tailerrak, ikuskizunak eta erakusketak zientzia esperimentatzeko eta gozatzeko. Irailaren 16tik urriaren 4ra. Egitarau osoa bzp.eusen.
5: Euskadi Irratia.
6: Amara una. Gorka Otaegi.

0: aipatzen dizkiguzun serie eta pelikulak, Mikel, normalean izaten dira gizarteari buruzkoak, ez da, gizarteko gaiei buruzkoak.
1: Bai.
0: Eta pelikula edo serie horiek askotan pizten diguten zalantza da, ea errealitatea esageratu egiten ote duten, espektakularragoak izateko, jendea erakartzeko, edo errealitatea bera ote den, guk uste duguna edo pentsatu nahi duguna, baina gordinagoa. Eta atzo, gaur ekarriko diguzun seriaren arira hori pentsatzen ari nintzela, bigarren aukera hori pentsaratzen zidan albiste bat jaso genuen. Alegia, agian, gizartea badela guk uste edo pentsatu nahi duguna, baina gordinagoa. Eta hori pentsaratzen zidan atzo Oviedon, Asturiasen gertatutakoak. Bertako San Mateo jaietan, bada gune herrikoi bat, jaigune herrikoi bat, ama Asturies ezkerreko erakundeak antolatzen duena, txosnak, doako kontzertuak, eta bertako txosna batean, LGTBI bandera bat jartzen dute, hortzadar bat jartzen dute, luze-luzea, txosna inguratzen edo biltzen duena, ezta? Ba, ama Asturiesek salatu du, atzo, goizaldeko hirurak pasatxo zirela, ideologia ultraeskuindarreko zortzi gazte, bertara hurbildu zirela, mezu arrazistako jukatuz, hasi zirela etxolak kolpatzen eta hortzadarraren bandera hori kendu nahian, ezta? Une horretan, amako bi militante saiatu ziren bandera hori kentzea eragozten eta egundoko jipoia jaso dute. Zortzi gazte ultra horiek egundoko jipoia eman diete amako bi militanteei. Marikones eta rojos de mierda oiukatuz. El diario.esen erasoaren bideoa ikus daiteke eta irudiak benetan gogorrak dira. Ikusten da nola bigazteak lurrera bota zituzten eta nola lurrean zirela ukabilkadak eta ostikadak eman zizkieten aurpegian, buruan eta gorputzatal guztietan. Bigazteak odoletan, erasotzaileek alde egin zuten, arriba Espainia oiukatuz, eta jipoitutako bigazteak ospitaleratu egin behar izan zituzten, bati puntuak eman behar izan zizkioten, besteri eskanerrak eta probak egin. Bigazte horiek, jipoia jaso duten gazte horiek, medikuak dira, familia medikuak, eta bat Oviedoko ekonomia zinegotzi oia gainera. Eta horren aurrean, ama Asturiesek kontzentrazioa deitu du gaur arratsalderako, ala diote beraien Instagrameko postean, hortzadarrak molestatzen badie, kaleak hortzadarrez betetzen jarraituko dugu. Pelikulek eta seriek errealitatea esageratzen dute, ala errealitatea bera da onartu nahi duguna baina gordinagoa? Iritsiko dira zerbait potoloagoa egitera HBO plataformak aurtengo udan estrenatu duen Tiptoe serian ikusten den bezala?
2: Morning, everybody.
3: Morning, Bob.
2: This morning, I'm knocked out of my own house. So I go next door. There's the neighbor's son.
3: Dripping.
0: Serie horretan, pertsona bat urkatzen dute. Bere etxe pareko kaleko argi batetik zintzilikatuta. Lasai, ez da spoilerra, eh? Ez da spoilerra, hori da lehen estena. Hori da lehen estena. Horrela abiatzen da seriea, eta gero, seriak kontatzen du nola iritsi diren hori egitera.
1: Hori da.
0: Suspentzea.
1: Hori da.
0: Protagonista nagusiak dira, Manchesterren bizi diren bi bizilagun, bata homosexuala da, Manchesterreko gay taberna dizdiratxuetara kargarri baten jabea, bestea elektrikaria, emazte eta bize medituena. Zer gertatzen da beraien artean, Mikel?
1: Ni guztut, hor, zer gertatzen da beraien artean? Bos, gertatzen da, ni guztut, neurri batean bizitza tokatzen ari zaigun egungo errealitatean tan, gertatzen ari dena, ez? Ni guztut, badagola, egon duela nola baiteko ez teialdi bat, LGTBI eta, bueno, esango nuke feminismoarekin ere gertatu dela, eta antiarrazismoarekin ere gertatu dena, eta, bueno, pixkat, humanismo edo, ez, gizartearen kontzeptzio humanista, ezkertiar, edo aurrerakoi baten, ez tei garai bat nola baitekoa bizitu dugu, eta nik ustut orain, beste realitate bat gaientzen ari zaigu, ez? Gutxika. Eta nik uste dela, ikusten dana telesaian. Agian nik uste egia da, neurri batean hortzurekin ados nago, badagola exagerazio punto bat, eta netzako spoilerrik egin gabe. Azken atalean nik uste badagola, ez dagola guzti nire ikuspuntutik, dagola hor ikusten dela asko exagerazioa. Zain, nik beste modu batera filmatuko nuke, beste eriotza mota bat egingo nuke, akaso ez horren.
4: Bai, urkatzearenean, ez da? Itzen
1: zait oso, bai, oso teatrala, bai, eta oso teatrala, eta oso, itzen zait oso bortxatua bezala, ez? Bilatzen duelako impactua. Hor badago, asmon, ikuspuntutikan, pedagogikoa interesgarria dela, aspektu pedagogik hori, eta nola baiteko parabola, ez? Edo nola baiteko, pixkate, hiperbole hori, ez? Exagerazio hori, ez? Mm-hmm. Baina, bai, gira da, zer gertatzen da? Pues, gertatzen dena da, badaudela, bibizilagun, atezate bizi direnak, eta bat homoseksuala bere bizitza egiten duela, eta bestea, ba, heteroseksuala bere familiarekin, eta bar, eta bar. Zer gertatzen da ere bai, oso interesgarria dela telesaian, niretzako, ba, lantzen dituela ez bakarrikan LGTBI mugimenduaren nolakotasuna, eta homofobia, transfobia, eta bar, bezik eta ikusten dira beste transversalitate batzuk. Ikusten da klase gatazka, ikusten da errealitate digitalaren nolakotasuna, eta arriskoak zeintzu diren, eta zer nolako errealitate sortzen duen ere bai, ikusten da komunitate LGTB komunitatearen barruan, nolako ikamikak dauden ere bai, partaide desberdinen artean, edo kolektiboaren barruko azpi kolektiboen artean, nolako liskarrak, baita ere ideologikoak ematen diren, eta inkluso ere ikusten da oso interesgarria ere, kolektibotik emakumekiko ere nola batzuetan badagoen nola baiteko, ez akaso misoginia, baina bai dagoen nola baiteko azpi zehatze hori, ez? Bueno, zu emakumea zara, ordun, ez? Eta hor badago, baina polita da ere bai ikusten dela, badela espazio bat elkarrizketarako, errealitate bat elkarrizketarako. Ez da, adibide bezala jarriko du lehenengo atalean bertan, protagonistari gertatzen zaio, etxetik alde egin barduela korrika, eta gitzak etxean uzten ditula. Horta, bukatu hartu, bizilagunaren etxean horrazten da histori guztia, ez? Bukatzen du, bizilagunaren etxean, gitzik gabe galditu delako, ea mesedez, ez ditu altzun lagun bat giltzak ekartzeko, eta bar, ez? Eta ikusten da, ezin diela kontatu zer pasatu zaion. Eta oso, netzako, daude detaile pilo bat oso txikiak, baina asko esaten dutenak, ez dago toki seguro batean azaltzeko zer pasatu zaion, epaitua izango delako, eta ez begionez. Mm-hmm. Eta gero ja, bera juten denean bere tabernara, eta han bertan espazio seguro batean dagoenean,
4: exageratzen du, denok egiten dugun bezala.
1: Hori da, baina kontatzen
4: du zer pasa zaion. Hori da, hori da. Kontua da, hori, azkenean, besteak beste, sareetan, eta gure gizarteko sektore batzuetan zabaldu diren aurreiritzi eta uste oker batzuen arira, bizilagun heteroa iristen dela gorrotatzera
1: bai.
4: Bizilagun homosexuala. Eta hor, era guztietako negazionismoak, era guztietako aurreiritziak, lotzea homosexualitatea pederastiarekin.
1: Bai.
4: Eta
1: nik ikusten dudana hor, nola bait, nire ikuspuntutik da, hor egondu da klase borroka, nolabait, ezkerraren, ez, Oiartzuna zena, nolabait, klase borroka, nire ikuspuntutik momentu batean agertu da borroka identitarioa, edo nolabaiteko identitate eta transversalitatearen nolabaiteko aldarriak iritsi dira, ez? Eta hor badago netzako masa oso handi bat, langile masa oso handi bat, pues nolabait, desenkantatuta, eta sentitzen dela abandonatuta. Eta ez dela sentitzen kolektibo baten parte. Zer gertatu da talde guzti horrekin, talde guzti hori eskubira. Mugitzen ari da, eskubiak kaptatzen ari ditu, ba, mezu populistekin, eta, bueno, pues, lurra laua da, eta gauza guzti hauekin, ez? Mm. Eta nik uste dagoela, errealitate sozioekonomiko konkretu bat, bizitzen ari garena, ez dela, oza, latza dena, eta badagoela masa kolektibo potente bat, langileriarena, eta klase sozial, ertain beta bar, hain justuki doaztenak, tamalez, haien interesen kontra. Ez, eta eskubiraka, pues, biratzen ari direnak, eta hartzen dituztela, hauzi ezkertiarrak eta ba, nolabait eraso bezala.
4: Hori da. Zerian bari da estena batzuk zerpentsatu handia ematen dutenak. Zate baterako, une batean ikusten dugu gehi tabernaren jabea, bere betiko bezero eta lagun batekin izketan.
1: Bai.
4: Eta tabernariak galdetzen dio. Uste duzu, laurogeita marreko amarkadako egoera da itzuliko garela. Eta lagunak erantzuten dio, itzuli? Laurogeita marreko amarkadako egoera gure artean dagoia da. Engainatu egin gaituzte, esaten dio. Engainatu egin gaituzte. Armairutik ateratzen utzi ziguten, eta orain kanpoan gaude, babesi gabe, estalperi gabe. Uste duzu sinestarazi digutela, Mikel, dena lortuta zegoela LGTBI kolektiboaren babes mekanismoak eta batasuna nolabait ahultzeko?
1: Nik uste dut badagola gauza bat. A ber, nik uste gai guztietan bezala hor badaude ñabardura asko eta konplexutasun asko eta holako ez, hauzi zuz, argi bat, ez, hau horrela da eta horrela da, hori oso komplikatua dela. Baina nik ikusten dudana, da pixkat alde batetik anegia da, aurrera aurrera pauso asko eman direla eta ematen ari direla eta nolabait ba, konsolidatu direla, ez, eta eskertzekoa da eta nabaria da. Baina nik uste dut ere bai egondu dela oso pedagogia gutxi. Eta jarraitzen duela oso pedagogia gutxi egoten. Hau da, nik uste dut badagola eta hitz egiten duzu jendearekin eta jendeak esan dugu, hau guztia gaindituta dago, ez dago gaindituta. Osa, bai eginda prozesuaren parte oso importante bat eginda, baina nik uste dut pedagogia asko falta dela, eta gero irutzen zait ere, badagola hor, belaunaldi artekotasun hoietan, badaudela ere ñabardura oso deigarriak, ez? Eta telesaian ikusten da, nolabaiteko jazarpena jasan duen belaunaldi batek aurrera pausoak egin ditu, baina ez du ahazten nondik datorren, zer gertatu den.
4: Nola lortu dituen.
1: Nola lortu dituen eskubideak.
4: Eskuratu dituen eskubideak, borrokatuta. Ez direla zerutik erori.
1: Eta zeintzu diren arriskuak, ere bai. Orduan, zer da pixkanik ikusten duana, badaudela belaunaldi berriago batzuk, agian ez daukatela guztiz irudikatuta zein den, nondik gatozen zein den jatorria, ez? Eta zeintzu diren arriskuak, orduan. Bai badago niretzako puntu bat, esaten duen hortan, egi puntu bat nik uste dut badagoela.
4: Elkarrizketa horretan bertan, tabernariaren lagunak jarraitzen du esanez. Lehen gure giroan, armairu barruan LGTBI espazioetan, getifikatutako gehi auzo horietan, eszenatoki batera ateratzen iten eta txatxan esaten duen, ezta? Eta orain, hankapuntetan ibili behar dut, bada espada zerbait gertatuko tezairan bai, beldur, bai. Eta hortik seriearen izena, ez da, tiptoe hankapuntetan ibiltzea.
1: Bai, bai.
4: Gero, LGTBI kolektiboarekiko aurreritziak ere azaltzen dira, seri horretan, zeinen zabalduak dauden, ezta? Tabernari homosexualari, TripAdvisor plataforman iruzkin negatiboak idazten dizkiote, esan ez pederasta dela,
1: claro.
4: Adingabeak bortxatzen dituela, bakar-bakarrik homosexuala izateagatik, eh? Eta serian ikusten da, pertsona batzuen artean, zeinen zabalduta dauden ideia negazionista edo ukatzaileak, ezta? Ze tabernariaren bizilagun heteroak, elektrikariak dena ukatzen du. Esaten du, dislexia hori ez dela existitzen. Giba eta IESA ere ez.
1: Ez daude, bai, bai.
4: Pandemia, hori asmakeria izan zela. LGTBI pertsonak gaixorik daudela. Eta horrelakoak sareetan non nahi entzun ditzakegu. Naia Idoiaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, Bilboko Hezkuntza Fakultatean, eta Kideon taldeko ikerraria, egunoan. Sareetan evidentzia zientifiko guztiak ukatzen dituzten horrelako astakeriak entzutean, beti pizten zaigu galdera, bera. Zer egin dugu gaizki, gaur egun gizartearen sektore batek, diskurtso homofobo, antifeminista eta negazionista horiek horrela? Hartuak izateko edo zabalduak izateko?
5: Bueno, zerrendu gaizki baino, hau ere nik uste dut ulertu ardugula bat testu inguru edo historiako testu inguru batean, ez? Ez dela bateko zerbait, erreakzio bat baino, ez? Azken finean, eskubideen aurrapen bakoitzak, ba, beti erresistentzia sortzen du, eta hori, ba, espaldetik deskribatu izan da. Baina gaur egun badago berez egiten duen zerbait, eta da, azkartasuna, ez? Azken finean, sare sozialek eta algoritmoak ba, askotan edukirik simplena eta emozionalena sustatzen dute eta diskurtso negazionistak ba, komentatzen dute, ez? Inkluso, hori ba, dislexia ez dagoela, edo dena lakorik horrelako oso gokiak dira, ez? Eta mundua bizatitan simplifikatzen dute diskurtso guzti horiek, ba, gu errealitatea ikusten dugunok eta haiek, ez? Ba, beste guztiek gezurrak saltzen dizkigutenak. Eta horri gehitu behar diogu, ba, hezkuntzan ere, pentsamendu kritikorako eta alfabetatzera mediatekorako, ba, gero eta denbora gutxiago gelditzen zaigula.
4: Hezkuntza aipatu duzu, justu aste honetan jakin dugu Espainiar Estatuko eta Euskal Autonomia Erkidegoko PISA txostenaren emaitzak, inoizko okerrenak izan direla, hezkuntza sistemaren gainbehera horrek, hezkuntzaren kalitatearen gainbehera horrek, PISA txostenak erakusten duen horrek, izan dezake negazionismo erreakzionario horren loraldiarekin loturaren bat?
5: Bote pronto, makasualitate zuzen bat, ezin da frogatu, baina badago logika bat, ez? Azken finean, pentsamendu kritiko eta informazio iturri egokiak bereizteko gaitasuna ahultzen ari dira. Tarduan, jentea babes gabe gelditzen ari da, ba eduki simplifikatu eta emozionalen aurrean. Eta bereziki gazteak gehien gustatzen zaizkien eta bereziki beraientzako oso errez sartzen diren edukien aurrean. Baude ikerketa asko ez, kurrikulum eskutua dioten horiek ez, bazken finean eskoletan bertan ere manosferak edukiak eguneroko bihurtzen direla erakusten dutenak, eta horrek ere, ba, nolabait, irakasleen lana zailtzen duela. Ez da noski faktore bakar bat, azken finean polarizazio politikoa eta ezberdintasun ekonomikak ere, ba, hor daude, hor ere horla da. Baina bata bestea elikatzen ari dela pentsatzeko, ba, badago, nik uste dut oinarri sendo bat.
4: Gero, serieko protagonista matxista, eta lehen aipatu du momentu batean Mikel Zumetak, frakasatuta sentitzen da, ez da? Gizartean beste jende asko bezalaxe. Ez du lanik, emaztearen gandik bananduta dago, baina dirurik ez dutenez, ba, etxe berean bizitzen jarraitu behar dute, liskar eta liskar artean. Semeek, aitari beldurra diote, ez dago komunikaziorik, ezin diote, ez dira usartzen semeak, aitari kontatzera zer sentitzen duten, zer bizi duten. Eta deigarria da, nola berak, bere frakasoen eta bere ezintasunaren errua, egozten dien kolektibo zaurgarrienei. Emakumeei, LGTBI kolektiboari, zergatik egiten du hori jende askok edo jende horrek guztiak? Naia, zergatik egiten du hori? Zergatik bere frakasoaren errua kolektibo zaurgarrienei bota?
5: Bai, hori notzen badago gizentasun prekariaren teoria, deitzen de batez. Hor, ba, bueno, esaten dena, beraien imaginaren, no? Gizentasun ez dela automatikoki lortzen den zerbait, eta etengabe frogatu beharreko zerbait bezala ulertzen dutena, bai, lanean, bikotean, etzen, ondena delakoa, ez? Eta bain eta porrotoie guztiak, ba, beraien identitatearen mehatzuz bizi dituztenean, basko zer erreza izaten dute, berrua nolabait kanporatzea edo kanpora botatzea. Eta hor, errezena da, ba, talde ulago bati egoztea. Osa, azken finean, errealitate ekonomiko-sozial komplexuari, ba, berdin, prekaritatea etxe bizitzaren arazoa, lan merkatuena, aurre egitea baino, ba, errezago da, beste norbait horri, nire norberaren arazo guztiak leporatzea. Eta horrela gainera, nolabait taldeko autoestima ere indartzen da. Nire arazoaz da nirea, baizik eta besteek sortzen digutena.
4: Claro. Errazagoa da hori, errazagoa da errua bestei botatzea, benetan konpontzen edo horren atzean dagoen guztia ulertzen eta aldatzen saiatzea.
1: Eta nik uste dut ere

0: haiek arteko banaketari oraindik gehiago indartzen da azkenan, bada nola baiteko gurpilzoro bat.
1: Hori da, nik bi gauza aipatu nahi ditut, bat adibidez oso deigarria dutzen zaidela, badago ezakit ikusi duzun, oso interesgarri dutzen zait, Instagramen eta imaginatzu TikToken ere, ez daukat TikTok, baina egongo da, seguraski. Ikusi dut herrialde desberdinetan, sortzaile desberdinak errepikatzen dutela trend nolabaiteko bat, eta da kaletik pertsona bat gelditu eta esatea, homoseksuala zara edo heteroseksuala zara? Galdetzen dio eta esaten dio, heteroseksuala naiz, ederki. Argazki bat ateratzen baldin badut, zure argazki bat, eta beste norbaiti galdetzen baldin badiot, zuk zer pentsatzen duzu esango lukela zutaz, ez? Eta bideo askotan, oso digarria da, eta horregatik lotzen dute esaten zenuenarekin, etengabean, maskulinitatea nolabait, demostatu behar izate horren, ez, formula, dala, homoseksuala da, urrengoa, eta ia guztiak edo guztiak, heteroseksualak ziren, haiei galdetu dira, argazki atera dira, epeinan, pertzepzioa gizonena besteekiko da, ni ez, ura bai, ez? Eta gauza bat oso eta oso deigarriten zait, ez bakarrikan fenomeno hori, baizik eta horrek sustatzen duena asko da ze kalte dago homosexualitatean. Ze ikusten da, claro, hor egiten dena bai, indartu, ez? Zera bat. Eta gero telesailan ere azkeneko atalean deitzen diana asko arreta izena eta oso interesgarria da. Nezako pixka teorikoki ikusten den hortan, azken atalean dala tragedia gertatzen den momentuan, nezako dala pixka exagerazio bat, teatralizazio bat, eta bueno, baina oso interesgarria, ikusten nola funtzionatzen duen taldeak. Eta talde egoerak nola sustatzen duen individualki gertatuko ez litzatekeen zerbait nola sustatzen den taldeak berak sortzen duen modu, esango nuke organiko, nahiz eta oso organikoa izan, baina bueno, esango nuke modu organiko batean, ez antolatutako batean, espontaneoki, nola presiope hortan nola eragiten duen jendeak eta
2: dinamika putena, batzuk sortzen duen,
1: ez da?
2: Are gehiago talde horretan badirenean gutxienez serian ikusten dugunagatik bi pertsona homosexualak direnak, bai, eta ez dutenak aitortzeko adorerik taldean.
1: Hori da. Bai, zutu gaude ez biztaratuak izateko.
2: Hori da, eta talde horretan daude.
1: Bai.
2: Eta talde indartzen dute.
1: Parte hartzen dute eta indartzen dute diskursoa. Hau da, ez beti, ez dinamika berdina da. Ni talde honen partaidea naiz, hortaz, errua kanpora botako dut, bestea jazerriko dut, ez? Eta ni posizioa talde honetan indartu egingo dut, ez? Osa,
2: Gero, enaia bada beste aspektu bat serian ere azaltzen dena, eta da, zeinen ezberdinak diren protagonista gehiak eta matxistak dituzten bizimoduak. Tabernari homosexuala bakarrik bizi da, harreman bat apurtu ostean, etxean, bueno, lagunen bizitak izaten ditu, gustoko lana du, LGTBI taberna ezagun eta arrakasatxu baten jabe da Manchesterren, eta bar, eta matxista aldiz, esan duguna, ez du lanik, familia maldan bera, horrelako egoerak bizi dituzten gizonek, emakumeekiko edo eta LGTBI kolektiboarekiko duten gorrotuaren atzean, inbidia ere egon daiteke agian. Naia?
0: Bai. Bueno, azken finean badago nola baiteko, bueno, inbidia baino posizio hori baita ere, ez? Ulertu behar da, beraiek ulertzen dutela eskala sozialean, beraiek balio gehiago daukatela. Hau da, ni bertoko izateagatik eta ezkanpotar garrantzitsua gonez, behin eta berriz entzuten ari garen prelegenzean edo hauek boksako izaten dauden horretan ideia berdina batzean, lehenengo gu, ordo lehenengo bertokoek indar gehiago do, garrantzia gehiago izango dugu, bera berean heteroseksualek, homoseksuale baino gehiago, eta bar horretan, orduan, nola izan daiteke, ni klase sozial, posizio sozial altuan egon beharko banintz, beste batzuk zeintzuenik itxiago kontsideratzen dituan hobeto egotea, ez? Eta hori, bueno, bada, sortzen den beste gatazka bat, beste guztiarekin lotuta, ze, klaro, beraien kolektibo horretan lantzen dauna gu hobeak gara, orduan hobeak bagara, zer gaitik gizarteak ez gaitu saritzen.
2: Hori da. Agian izan daiteke baita ere neurri batean, eta hori zuk esango didazu naia, baina agian LGTBI kolektiboaren arteko ezkontzak nahiko berriak direlako gure artean, atzo goizekoak dira, eta agian horren ondorioz sortu diren familia ereduak berriagoak dira, ez? Agian ez dute hainbeste erlijioaren karga hori, ez dute hainbeste matxismoaren karga hori, eta agian
1: ez nago guztizadoz horrekin, Osa, pertsona homoseksual bat izan daiteke
2: machista,
1: misoginoa,
2: homofoboa ere izan daiteke.
1: Hori da, berdin ez zituak izan du gara, eta

0: bagaje oso antzeko daukagu,
1: egia. Baina, egia da, adibidez, erlijioak ezin gaituela eskondu. Zan edut, Elizaz ezin bai, da eskondu. Bai. Eta agian ez dago karga hori, edo bai, ez dakit. Ez dakit, izan daiteke.
0: Hori gai komplikatu
1: da. Gero, momentu batean, serian, serieko protagonistak, estena batean, esaten dio, protagonista heteroak, esaten dio bere bizitagun gehiari, borrokau irabazi duzue, leku guztietan zaudete, telebista piztu, eta berehala azalduko zaizkizu, bi gizon elkar musukatuz. Hori esaten dio. Eta zergatik ikusten duten nahiak gizon batzuek giza eskubideen aldeko borroka, beraien kontrako gerra gisa? Zergatik sentitzen dira mehatxatuta giza eskubideak lortzen ditugun bakoitzean?
2: Bueno, nik uste dut, azken finean, ba, privilegio ohiko egia denean, nolabait ikuste zina bihurtzen dena, ez? Orduan, horren aurrean berdintasuna zabaltzen denean, sentitzen dute zehozer lekuren bat galdu dutela. Naiz eta hori ez den horrela, inorkerai ezer ez diken du, ez? Hori da, emaitza berdin zeroaren logika hori. Beste norbaitek zerbait irabazten baldin badu, sentitza automatikoki, norberak edo norberen kolektiboak galdu duela, ez? Eta ez da zertan horrela izan, beste kirabazak ez du zertan ez dakar.
1: Kasoletan kontrakoa, izan eskubideak denoi egiten diguten bezala, claro. Eta serian ere ikusten da, agian zure semeari...
2: Bai, baina horti dator gerra hitza. Eskubide berri bat existitze duzagaitik, mehatxu bilakatzaren, hau da, norbaitek eskubideak irabaztea, norberaren eskubideen galera dela zinistea, baina... hori, azken finean da, privilegio horretara gehiegi ohitu izan agaitik.
1: Eta hortik etorriko da, imaginatzen dut, LGTBI kolektiboa pederastiarekin lotzearen, ze datuek argi diote, ikerketa guztiek argi eta garbi diote, adintxikikoei egiten zaizkien amar bortxaketatik 9, 10-etik 9, eta datuak hor daude, pertsona edo gizon ziz heteroek egiten dituztela, eta gehienak gainera familia barruan. Orduan, zergatik lotu LGTBI kolektiboa eta pederastia.
0: Nik apuntetxo bat, badakizu nola esaten den marikoia frantsesez. Pede.
1: Eta lotura du.
0: Claro. Jarraitu hitza.
1: Pederastia, ez da pederasta. Hori iraina, iraintzeko.
0: Osa, pentsatu zazu, ze punturaino dagoen errotuta gizartean, mesprezu, ez, gutxieste demonizazio zea, ez?
1: Diri ere esan didate, zareetan, ez duen esan nahi, baina zareetan esan didate duela gutxi. Ezagutzen ez dinduen pertsona batek.
0: Bai.
1: Ba, dudalako, LGTBI banderatxoa jarrita, dire zareetan, eta ari ginen beste gai bati buruz hitz egiten gainera, ez duen zer ikusirik, eta zuk zergatik ez duzu hitz egiten pederaztia.
2: Bai, horba dago lotura historiko bat.
1: Zure kolektibokoek finean... egiten duzuen horri buruz, anik zer egiten dut, barkatu. Esan nahia?
2: Bai, lotura historikoa dela, esan edo kriminologikoki, eta bere ikertu izan ditugu horren kontrako abusu sexualak, eta ez dago inondik inorako loturarik, are gehiago dago bat, asko zere lotura handiago dago, zuk ez da zenuena, bari gizon zizeteroekin, eta bereziki aurren inguru urbileko pertsonekin, familiakoak edo inguru urbilekoak, baina loturaren jatorria ez dago inoiz datuetan oinarrituta, baizik eta pues, estigmas historiko horretan, ez? Claro. Ba, goiaren mendeko kampaina homofoboetan, horbe gonzen, ameriketan zutu batuetan da Save for Children bezalako kampaina, bairuetako amarkadan, eta azken finean, diskurtso berdina jarraitzen dut uste gaur egunera erabiltzen, mekanismo berera biliz, ba, nolabait kolektibo bat deslegitimizatzeko, gizarteko beldurrik zaharrena erabiltzea, hau da, aurren babesa.
1: Hemen, entzule batek idatzi digu, orain txez, 6-6-6-6-6-6-0-0-0 WhatsAppera, idatzi eta argazki bat bidali digu, Leitzan, kolektiboa ere erasotu dute, hau tristure jarri digu, eta argazkia bidali digu, bakizuen nola herri askotan, jarri dituzten banku batzuk, Ortzadarraren banderarekin margotuta, Leitzan, horrela margotuta zegoen banku baten gainean, pintada egin dute, eta jartzen du, stop degenerados.
0: Bai.
1: Aipatzen dari garen dari.
0: Donostin jarri zuten zebra bide bat, aurrek urtean, justo arrotasun egunan inguruan, margotu zuten Ortzadarreko kolorekin, eta hurrengo egunean agertu zen, margo beltzarekin
1: zikinduta,
0: eta horre egon duzan ia urte oso bat, osea, margotuta
1: horrengo. Baina egoinikoa zari zara,
0: hori da.
1: Baina,
2: baita ere, bai kolektiboan, nola egiten, oza, hori egiten duen pertsona, seguruenik ez dela pertsona bakar bat. Baizik eta dela talde bat, eta taldean nola indartzen diren, horrelako erasoa gertatzeak, oraindik beraiei, dezakit, nola baiteko txinpart bezala funtzionatzen dien, eta bai. Guztia lantzen ez baldin bada, ba, bueno, ba, bali lantzaren beharra, geroz, eta baia deia darba dela, ez?
1: Bai. Naia Idoiaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, Bilboko Hezkuntza Fakultatean, eta Kideon, taldeko ikerlaria, eskerrik asko hausnarketa hauek gurekin partekatzeagatik, esarka da belo bat.
2: Eskerrik asko zu.
1: Mikel Zumeta, Tiptoe, telesaila, laburra da, kapitulo laburra ditu, bost bat ataldetu, berrogeita bost aminutuko abakoitza.
0: Netago oso, a ber, zuzendaria, years and years zuzenduzuen,
1: Queer as folk,
0: itzazin, netago oso, eta gauza interesgarri bat, Iaz ez badut zute ikusi, zebaitu 10 urte izango ditu, eta gertatzen dena, gaur egun, orain hemen dugu, orduan, egia da, agian exagerazio puntu bat duela telesaio honek, TikTok, baina hemen dik 10 urteetara, ikusien ekonuke, ea iragartzen den hori,
1: beteko denala ez. Ez da dira izan.
0: Ez pedut ez,
1: TikTok telesaia HBO plataformaan. Mikel Zumeta, amagoztegun barru gehiago, eh? Eta hobeto ez dakit zaila da, eh?
0: Buen...

0: Euskal Herrian ere, konpainiarik onena.
1: Faktorian eguneko albiste nagusiei errepasoan segitu.
2: Gu ere faktoria gara, gertuko istorioak eta entretenimendua.
3: Arratsaldean deizuela guztiei, goizak gaur, Euskal Irratia.
4: Arratsaldetan, eskrolik ez, baipasa, Euskal Irratia.
5: Kirolaren emozioa, Euskal Irratian.
6: Ostiral gauetan, futboltegia.
7: Hau da goiz kronika Euskal Irratian.
8: Asteburu goizetan, ajerik ez, amara una, beti aldean, Euskal Irratia.
9: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Euskadi etorkizunera daraman berrikuntzak idatzea. Familien ongizatea zaintzea. Administrazioaren eraldaketa eta digitalizazioa sustatzea gertuko zerbitzu eraginkorra eskaintzeko. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Irailaren 9tik 13era bitartean Getxoko 42. Nazioarteko Folk Jaialdian zein gaituzu musika eszenako artistarik onenekin. Dulce Pontes, Wendal, Fluk, Xabi Aburruzaga eta Xabi Díaz Adufeiras de Salitrerekin, Celtas Cortos, ETS eta gainera, Salvador Bertsolariaren omenezko kontzertua. Ordainpeko saioak Musika Barrin 8etan eta doako saioak Areetako Geltoki Plazan eta Ereaga Ondartzan. Ikusi egitaraua getxo-kultura.eusen. Sarrerak salgai Musika Barrin Romo Kulturretxean eta Kutxabank sarean. Antolatzailea Getxo Kultura.
11: Zure etorkizun profesionalean pentsatzen ari zara, lan bila zabiltza. Urbildu zaitez, Azikaek AIC Automotive Intelligence Centerrekin batera antolatzen duen plegu azokara, irailaren 18an, 10etatik ordu bietara, Zornotzan. Sektoreko 30 enpresa baino gehiago bertan izango dira beren lan eskaintzeki. Informatu zaitez, azikae.es.
12: Euskadi Irratia.

0: Europako kriminologia elkarteak antolatuta, Europako kriminologia topaketa garrantzitsuena egiten ari dira egunotan Varsovian, Polonian, Eurocrime 2026 izenekoa. Kriminologiaren aitzindariak, hori xe da, aurtengo topaketaren leloa, eta bertan, Polonian, Varsovian, ehunka kriminologo elkartu dira, Mailu.
1: Bai, kriminologoak bereziki, baina baita kriminologiarekin erlazionatutako arloetako profesionalak ere, beren lanak eta ikerketak partekatzen dituzte, eta pentsatuko duzuen moduan, Gorka, euskaldunak ere badira bertan.
0: Eta guk badugu kriminologo bat, Amara unan askotan izan duguna gure aspaldiko laguna, Debi Yerga, egunon, zer moduz?
2: Egunon, Gorka, egunon, Mailu, zelan.
0: Momentu honetan, konferentzia batetik atera zara, gurekin hitz egiteko, antxe Varsovian.
2: Hori da, hori da.
0: Zeriburuzkoa da, konferentzia hori, tan horari da izketan?
2: Ba, gaur izan dena izan da ikerketa kriminalaren inguruan, baina anitzan dira, bai, nabaria izan da nola ziberdelinkuentziakin arremandutako delituan ikerketa asko dabiltzela iken, ze, bueno, ba, delituak evoluzionatu dago eta ziberdelinkuentziakin arremandu, biktimologiako pilloat bebai, bebai lepozuriko delinkuentzen inguruan, eta bar.
0: Lepozuriko delinkuentzia askotan azaldu izan diguzu dela, nola baite politikariek, enpresariek, edo ez trajeatutako pertsona horiek egiten dutena, ez da?
2: Hori da, hori da. Behar ekonomikoa ez da kon pertsona batzuk, ba, bai, ostutea, ez, lapurtzea. Eta azkenean, eukitzen dauzen ondorioak, ba, hola, violentoak dira zen delituak, baina larriagoak izaten dira, eta korrelazioa zailagoa da, baina askoz biktima gehiago egoten dira, bai.
1: Beno, kriminologiaren Euskal Institutuarekin joan zarazu, Debi, topaketa honetara, zeu egiten ari zaren ikerketaren berri emateko aukerarik izan alduzu?
2: Bueno, poster bat indogu kriminologian Euskal Institututik, nik ez dute konferentzerik eman, bere hitzaldirik eman, baina badau kriminologiak Euskal Institutoa ministerioaren proiektu batean sartuta, ba, antolakunden eta instituzioen biktimizazioan ingurukoa, eta hor jorratzu dugu zainbat gai bai.
0: Eta zure adarra poster horretan, zure alorra izan da, polizia indarkeria. Gai sakona, bai. Aukeratu duzu zure ikerketarako. Zer da zehazki aztertu duzuna eta ze ondorio atera dituzu?
2: Bueno, adibide baten oinarritu nintzen, George Floyd kasua, ba, oso ezaguna izan zena mundu mailan, ba, gizon afroamerikar bat korrika itxera urten zena eta poliziak hil bana, eta horren inguruan, ba, nola elegitimatzen da askotan polizian aldetik, ja, autoreak dauz, ja, hogei garren mendetik, ja, honetaz, ba, apur bat ez alatzen, ba, nola indarkeri poliziela existitzen dan, ba, poliziak legitimitate hori dakolako, azkenen estatuak emuten zo, legitimitate bat indarraren erabilerakin harremanduta dauena, eta horrek sentitzen dago askotan, ba, indarkeri hori proporzionala ez izateko gaitasuna dakoila, eta, bueno, ba, arazo larri bat da, konfidantza galtzen da poliziarengan, jendeak ez dauz salatzen, eta, bueno, ba, instituzioarekiko konfidantza falta horrek, ba, arazo asko ekarlik ez, gainera beste alde batetik, polizian lanak izartean ongizatea mantentzea da, orduan indarkeri polizialan ikustu dut, ba, ustelkeri edo korrupzio mota bat dela ez.
0: Aipatu duzu, estatu batutako poliziaren historian, garrantzia edo arrasto utzi zuen kasu hori ez, George Floyden kasua, baina ondori horiek aplikatu daitezke adibidez ertzaintzak hemengo poliziak egiten dituen hainbat eskuartzeekin, hor eskuartzetara aplikatu daitezke, ze adibidez hautsa arrotu duten adibide batzuk baditugu, besteak beste Global Summit flotillako kideak loiura iritsi zireneko eskuartze hori.
2: Bai, hor esan nahiko nuke Kriminologiko Euskal Institutua edozein indarkeria motaren kontra dauela, baina ez dute Kriminologiko Euskal Institutuan izenean itzegingo, nire izenean itzegingo eta nire iritzi profesionala sarituko naiz, eta bai uste dut nik eta beste kide kriminologo batzuk uste dugu indarkeria hori ezela bate proporzionala izan, ez dakola justifikazio horik, ez dauela itzakirik, eta polizia horren kanporak eta edo suspentzioa, ba, beharrezkoa eta ezinbesteko izan beharko zela bai.
1: Balioko duzuk egindako ikerketa honek, ba, bueno, era honeteko kasuek, ba, bueno, ez da gita aurrekari bat izan dezaten, edo pixka baten, zuk egindako ikerketa horrek izango du, erabilerarik, ba, bueno, ezagutzen ari garen kasu hauetan.
2: Ba, bueno, proiektuaren barnean hori, ba, instituzioen aldetiko indarkeri desberdinak lantzen gabiltz, ba, Elizako sexu abusuak, edo sexu abusuak kirolean, edo violentzia obstetrikoa, edo indarkeri psikiatrikoa, eta olako biktimizazio eta indarkeri motak lantzen gabiltz, eta momentuz indoguna da glosario bat, ba, bia puntu bezala balio desan beste kriminologo batzuentzat eta beste unibertsitate batzuentzat, ba, definizio onartu bat eta honestu bat egon dadin, eta, bueno, espero dut, baietz, baliogarria izatea, eta gizartearentzat beharrezkoa bai. Mm-hmm.
0: Kasu horietan, eta polizia indarkeriara itzulita, zure ikerketara itzulita, poliziaren instituzio horren buru egiten dutenek ere badute, erantzunkizunik, zure ikerketaren arabera?
2: Bueno, hori, zigorru zen bidean sartzen da, ez? Ba, azkenean, administrazio bat danean, ez da, ba, ez danean pertsona fiziko bat, pertsona juridikoa deitzen duguna, ba oso zaila da hori horren atzetik joatea, ez? Eta pertsona juridikoek, hau da, entitateak dirazenak, ezin dira jarraitu, jasartzen dira, ba, disoluzioarekin, entitatearen disoluzioarekin, edo izunekin, baina pertsonak ezin dira kuartzelara joan. Baina pentsaiken dut, ba, beste indarkeri polizial kasu batzuk, ba, Inigo Cabacas kasua izan zan bezala, ba, erantzunkizuna egon behar dela, bai, agindua eman dauen pertsonetan, zein ekutatu dauen pertsonetan, noski.
1: Bueno, honek luze joko luke, eh? Ongo ginateke hemen zurekin izketan gai honi buruz geixiago ere. Ez da erraza, era honetako ikerketa bat minutu gutxi batzutan azaltzea. Varsovian posterrean, ez dakit hori egitea tokatu zaizun, posterra esaten dugunean, kongresoan aritu zaretelako, izan duzuelako, ez da espazio bat, zuen ikerketen berri emateko, interesik piztu aldu, han dagoen jendearen artean.
2: Interesa bai, jendea hurbildu da, batez be kriminologiko euskal institutuak erantzun dau, Gema Baronak, baina pentsa 2000 pertsona inguru bertaratu direla kongresura, eta poster asko zegoen, eta itzaldi pilo bat, eta bueno, ba, azkenean errezagoa da beste kontaktuan jartzea, itzez itzeko zera batean posterrea hurbiltzea baino, eta apur bat kontaktuak ba, partekatzea, eta beste institutu batzuen edo unibertsitate batzuen emailak lortzea, ba, hola, etorkizunean batera aiteko ikerketa desberdinak. Mm.
0: Tira, Varsoviako jardunaldia amaitu ostean ikasturte berriari begira, jarri beharko duzu, Debi? Eta artean ere, Euskal Herriko Unibertsitatearekin batera, esperientzia traumatikoen biktimekin lan egiteko gradu ondokoa antolatu duzu, eh? Zer da gradu ondoko? Bai. Eta zertan datza? Zer buru ditu?
2: Ba, nik ineben oso gomendagarria da. Bueno, Euskal Herriko Unibertsitateak eskaintzen dau kriminologiako gradua, ba, ja, Euskal Herri guztiak bakien bezala, ia guztiak bakien bezala, baina kriminologiako euskal institutuak eskaintzen dau gradu ondoko hau, dala biktimologoa izateko. Orduan, kriminologoa ez gain biktimologoa izateko, ez dau bakarrik zuzenduta kriminologoei, psikologoei bai, gizarte langilei.
0: Barkatu, Debi, zein da kriminologoen eta biktimologoen arteko ezberdintasuna? Ze, hau da,
2: nolabait, gorka.
0: Biktimologo izateko gradu ondokoa. Badakit askotan azaldu duzula, baina nik uste dut garrantzitsua dela berriz ere azaltzea.
2: Bai, lasai, azalduko, baina hau, eztabaida latza da akademian. Ba, badauz pertsona batzuk, pentsaiten dagoenak, biktimologia dala kriminologiaren azpidisziplina bat, ez? Azkenean, ba, kriminologia zientzia interdisziplinarra da ninean, ba, arlo askotetik lantzen dalako, eta biktima, ba, delituaren parte da, baina biktimologo purista direzena, exaten dabe, biktimologia aparteko zientzia bat dela, izan zelizkerako biktima eta ez delitu batena, ba, dibidez, ba, katastrofe natural batena, edo istripu batena, edo, orduan, hor dao, ez da bai da, haber biktimologia zer dan, haber
0: biktimologia zabalagoa izan daiteke, ez da, ez dagoelako bakarrik bai. Krimenekin lotua.
2: Hori da, eta egoera traumatikoekin eta biktimizazioarekin lotuta dauen zientzia edo disziplina bata.
0: Eta gainera, zuen gradu ondokoaren izenari erreparatuta, esperientzia traumatikoa ez ari zarete. Zergatik gradu ondokori, gutxi landu izan da orain arte esperientzia traumatikoen biktimen gaia?
2: Bueno, nik uste dut, biktimologoak emoten, bueno, normalean pertsona batek biktimizazio bat sufritzen dauenean, edo egoera traumatiko bat pairatu dauenean, normalean ez mundu guztiak, baina psikologoa da joten dago, ezta? Eta ulergarria da, baina biktimologo batek beste ikuspuntu bat, beste perspektiba bat eskaintzeko aukera dako, eta beste empatia mota bat, eta ordan profesionalizatuta dau, eta bai, ba, esperientzia traumatikoekin, bizi izan dauen pertsonakin lantzen dugu, eta uste dut oso formakuntza kompletoa dela, ba, ez da guztiz elebiduna, beste autonomia erkidego eta unibertsitate batzuetako irakasleak dauzelako, baina ez dago azterketarik, eta hori, bueno, bat txoio bat da, eta oso kompatiblea, bai.
0: Hemen entzule batek bidali digu, pagoetako mendian, eskultura bat dagoela, George Floyd jartzen duena, bere omenez, eta bueno, hori xere bidali nahi izan digu entzule horrek, argazki eta guzti. Tira, Debi, oraindik izan ematea zabalik dago, gradu ondoko horretan izan eman izateko?
2: Datorren ostirare arte zabarik dauz, esken plazak dako guz, eta hori, euskara zitzeko aukera dau, ez irakasle guztiekin, baina euskarriko unibertsitateko irakasleak direzenekin bai, eta masterra maierako lana, be euskara zitzeko aukera dau.
0: Tira, hortxe, Euskal Herriko Unibertsitatearen webunean, hortxe izango duzue informazio hori, aipatu dugun bezalaxe, esperientzia traumatikoaen biktimekin lan egiteko gradu ondokoa. Ba, Debi Lerga, kriminologoa eta biktimologoa, eskerrik asko, eta bidaion, Varsoviatik bueltan, eta itzultzen zaretenean izango dugu beste itzordurik. Eskerrik asko, Debi.
2: Oso ondo, zuei, agur.
3: Astearte honetan, Gaupasa saioak temporaldi berria estreinatuko du. Eta oinarri sendoari eusteko, euskal humorearen errege erreginak platoan izango dira. Aitziber Garmendia, Anjon Telleria, Ainhoa Etxebarria, Jon Plazaola eta Keiako. Gaupasa on bat bizinei baduzu. Eseri lasai sofan eta utzi festa Julen Telleria eta kuadrillaren esku. Gaupasa. Aste artean gaueko 10ak laurden gutxiagotan, temporaldi berria ETV baten.
4: Euskadi Irratia.

0: zapaltzea kosta egiten da, kanta zoragarria da. Silvio Rodríguez, ojalá.
1: Gaur eta bihar Bilboko Euskalduna jauregian kontzertuak eskainiko ditu. Eta nola ez, sarrerak aspaldi agortu ziren.

0: hain zuzen ere, abesti honen izenburua eta kontzertuak baliatuta, Kubaren aldeko plataforma eta elkarteek Silvio Rodríguezek Bilboko Euskaldunan eskainiko dituen kontzertuen aurretik manifestazioak antolatu ditu, olatz?
1: Hori da, eta ojala erabili dute lelo gisa. Kantautu ere kubatarrak bi kontzertu eskainiko ditu, gaur eta bihar Bilbon, eta Kubaren askatasunaren alde diar duten elkarteek, ba, Euskal Herria Kuba ekimenak, egoak eta Euskadi Kuba elkartek argi izan dute. Ojala bestia referente izan da belaunaldi askorentzako, eta oraindik itxaropena badute. Horrexigatik, ojala, oxala, Kuba blokeorik gabele lopean mobilizazio egingo dute arratsaldeko zazpitatik aurrera Guggenheim museotik Euskaldura da jo.
0: Kontzertura joango dira. Manifestazioan Guggenheim.
1: Eta aurretik abestuko dute gainera. Manifestazio maitzerakoan abestu egingo dute.
0: Euskalduna atarian.
1: Euskaldunaren atarian. Ala dirazi digu Euskadi Kuba elkarteko kideen, kide den Endika Gorrotxenak.
2: Dugu alde batetik Kubaren egoera oso latza delako momentu honetan eta aprobetsatu nahi genuen Silvio Rodríguez Bilbon egongo zela, honi oihartzuna emateko, ez da, jendeari helarazteko ze egoeran dagoen Kuba, eta zergaitik den egoera, ez dela gestio txar bat egon delako, baizik eta 60 urteko blokeo eta gero, orain ja blokeoa askoz gehiago indartu dela, eta itotzen da.
1: 60 urteko blokea gogortu egin da nabarmen azken urtean, jada 6 hilabete dira petroleren blokeoa ezarri zela, eta elkartasun kanpainak ere mehatxupean daude. Berak esan duen moduan, egora itogarria da kubatarrentzat.
2: Gaur egun portu desberdinet, batez ere Amerikan zehar eta Karibian zehar, 7000 kontainer geldiri daude Trumpen gobernuak mehatxatu dituelako nabierak kontenedore horiek ez mugitzeko, eta kontenedore horietan insumo medikoak, beharrezko gauzak fotovoltaikoak aurrera eramateko, hainbat gauza beharrezkoak dituztenak momentu honetan, eta ez dira heltzen, ez da blokeo gaitik. Eta pentsa nola bizi den, eta 3 orduz argi barik baldin bazaude, bakarrik ordu baten daukazu argia, janaria egiteko, gauza egiteko, ur barik, egoera latza da. Etxeetan elikagaiak usteltzen dira. Gero, nekazalere mutik hirietara eramateko, elikagaiak eramateko ere bai, bidean asko usteltzen dira, egunero ezin dira eraman eta bertan usteltzen dira ere bai, orduan, nik uste dut, genozidio, Palestinaren inguruan genozidio bat zegoela salatu dugu, eta nik uste dut hemen ere bai beste genozidio mota bat, tantaka dena ez dela bomben bitartez, ez odolen bitartez, baina bai beste genozidio bat gertatzen ari da. Eta gutxi hitz egiten da, eta gainera Estatu Batuak ere bai diru asko inbertitzen du kontrainformazioa eraikitzeko, eta ez da erreza horren kontra egitea, gu saiatzen gara aldugun neurrian, eta horregaitik antolatu dugu orain mobilizazioa, hau ez da nolabait, jendeari helarazteko ze egoeran dagoen Kuba, eta zergaitik den egoera, ez dela gestio txar bat egon delako, baizik eta 60 urteko blokeo eta gero, orain ja blokeoa askoz gehiago indartu dela eta itotzen ari direla.

0: Era berean elkarteke guzki panelen kanpainari bultzat eman nahi izan diote mobilizazio honekin. Gorka, aurreko kanpaina amaitu zuten, diru mordoske bat bildu zuten guzki panelak erosteko eta bidaltzeko, eta horretan ari dira oraindik guzki panel horiek panel gehiago erosi nahi dituzte ospitaletara bidaltzeko. Hala adierazi digu Endika Guarrotxenak.
1: Bilboko jaietan orkestu genuen orain bigarren kanpaina, denengo amaitu genuen ja, bildu genuen 245.000 euro hospital pediatriko universitario William Soler plaka solarekin hornitzeko, eta hori lortu dugu eta hori martxan dagoia. Eta orain hospital berdinean beste atal batean ere bai nahi dugu hornitzea panel fotovoltaikoekin, eta bigarren kanpaina hasi gara dirua lortzeko eta fotovoltaika horiek erosteko eta bidaltzeko, eta horretan gaude momentu honetan.
2: Gaur beraz, Euskadi Kuba elkarteak antolatuta manifestazioan egingo dute hainbat eta hainbat lagunek Silvio Rodríguezen kontzerturako bidea. Arratsaleko 7:00 izango da, ezta?
0: Hori, arratsaleko 7:00 irtengo dira manifestazioan Guggenheimetik eta Ebaristo Txurruka kaia zarkatuz, bide horretan Ibai Ertzetik iritsiko dira Euskaduna jauri gira.
2: Eta aipatu diguzu bezala, amaitzerakoan Euskaduna atarian kontzertuaren aurretik,
0: Beraiek
2: ere Silvioren kantak abestuko dituzte. Bere ahotsean entzun aurretik.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Eguerdion guztioi, tropa frankistak herria okupatu zuteneko 80. urteurrena gogoratu dute gaur goizean Errenterian, udal ordezkariek testua irakurri dute, eta ondoren minutu bateko isilunea eta lore eskaintza egin dira kolpe militarraren, gerraren eta ondorengo errepresio frankistaren ondorioz, giza eskubideen urraketak jasan zituzten pertsonak oroitzeko. Bertan da Iratxe Izagirre lankidea.
2: Egunon, bereziki euren saniden gorporik berreskuratu ez zuten familien minarekin, eta euren herria eta familia utzi behar izan zuten gerrako 144 umeek bizizandako deserriarekin bat egina izan du Errenteriako udalak, Aizpea Otegi alkateak nabarmendu nahi izan duenez.
3: Gaurko ekitaldiarekin gertatu zena oroitu nahi dugu. Gure historiaren etapa ilun horretan hainbeste galdu eta sufritu zutenen saminarekin bat egin nahi dugulako. Askatasuna defendatu zuten pertsona guztien ekarpena oroitu eta balioan jarri nahi dugulako. Eta gure konpromisoa berretsi nahi dugulako, gaur ere defendatu behar diren demokraziarekin eta giza eskubideekin.
2: Udal ordezkaritzat duten talde guztiek sinatutako adierazpen instituzionala irakurri dut herriko plazan. Arantzadirekin egindako lanari esker gogoratu dute herri erdiak ies egin behar izan zuela, 9000 biztanleetatik ia 900 joan behar izan zutela frontera, horietatik ia 100 hil ziren eta 29 fusilatu zituzten. Lau udal funtzionarioren gorpuak oraindik ez dituzte aurkitu. Guztiak gogoan lore eskaintza eta minutu bateko isilunea gaur Errenterian.
1: Eskerrik asko Iratxe, gai zaldatuta Getxoko udaltzainek gizonezko bat atxilotu dute gaur goizeko 5 aldera, motozerra bat martxan zuela pertsona talde baten atzetik zijoanean. Antza, eztabaida izan aurretik eta handik minutu gutxira atxilotutakoa motozerrarekin agertu da taldeari segika. Polizia iritsi aurretik motozerra zeraman pertsona ere erasotu dute eta honek labanaz eginiko zauria du. Udaltzainek ezin izan dute zehaztu nor erabili duen labana hori. Gutxienez, beste bi pertsonak zauri arinak izan dituzte, medikuek bertan hartatu dituzte. Keltxe Eiguren, Getxoko alkate orde eta segurtasun zinegotzia da.
4: La policía local ha intervenido inmediatamente deteniendo al presunto agresor y mantiene la investigación abierta.
1: Udaltzaingoak ikerketa zabaldu du gertatutakoa guztiz argitzeko eta tarteko diren pertsona guztien erantzukizuna zehazteko. Motozerra erabili duen atxilotuak aurrekari penalak ditu. Nafarroan, Ablitasen gizon bat atxilotu dute herriko ibilgailuetan egindako hainbat lapurretaren ustezko egilea delakoan. Nafarroako Foru Poliziak nabarmendu du operazioaren alderdirik harrigarriena atxilotuaren modus operandia izan dela. Susmagarriaren gauzen artean agenteek kapela bat aurkitu dute, barruan labana bat josita zuen. Azaldu dute kaleko delinkuentzia zirkuletan ikusten den zerbait dela eta ertz zorrotzak dituzten kapelak edo txapelak agenteak erasotzeko erabiltzen ari direla. Atxilotua tuterako epaitegian entregatu dute. Errepidetan, A1 autobidean, Iruñako kaparean eta Burgoserako noranzkoan, 3 kilometroko auto ilara dago, errepidean egiten ari diren lanengatik, arreta beraz, puntu horretan, eta euraldiari dagokionez, eguzkitsu joango da arratsaldeare, temperatura maksimoak 25 gradura iritsiko dira. Eguerditik aurrera iparrekialdeko haizea ibiliko da, eta haize horrekin arratsaldean baliteke kostaldera behodei batzuk ere sartzea. Besterik ez, gure aldetik eguerdiko 12:04, ordubete barru goizak gaur albistegia izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta informazioa une oro eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Iruñako udaletxea barrutik.
1: Ba bai, kazetaria naiz eta kazetariok nahiko privilegiatuak izaten gara horrelakoetan.
0: Ja, pretxaretora sartu behar izango zenuen, hemen baino gehiagotan.
1: Bai.
0: Antxe kanutazoaren zain egon, bueno, kanutazoa deitzen diogu politikari bati mikrofonoa jartzeari, batean harrapatu eta bertan bi hitz esan ditzan. Ez da hori da kanutazoa, hemen. Argot, kazetarion argotean.
1: Ba bai, kanutazoa kartze, baina egia da oraingoan bertze gisa batean ezagutzeko parada izan dudala.
0: Hori da, ze, aste honetan 603 urte bete dira Iruña sortu zela. Aurrez, gaur egun Nafarroako hiriburua dagoen lekuan hiru burrugu zeuden eta Carlos hirugarrena erregeak batu egin zituen hiru burrugu horiek Iruña sortuz, eta urte horren hori aitzaki hartuta bisita gidatuak egin dituzte Iruñeko udaletxean.
1: Horixe da, eta nik Aitziberri Mizko Iruñeko historialaria izan dut gidari, eta berarekin ba udaletxeko hainbat gela eta zokomoko ikusi dituz eta bitxikeria unitz ere kontatu izkit.
0: Bai, hori da, lehen aipatu dugun gertakari hori da, batasunaren privilegioa deitzen dena, ez da urte horren hori, batasunaren privilegioa deitzen zaio, eta oraingoan, ba esan dugu, aprobetsatu dugu, Iruñeko udaletxea beste begi batzuekin ezagutzeko.
1: Bai, bazen barrura.
0: Bazen.
2: Ongi etorri etxera, eta hasiko gara nahi baduzu, ba, udala ikusten, baina hasi aurretik hitz egingo dugu Iruñeko historiari buruz, pixkat, jakiteko zergatik gauden hemen, Iruñeko bihotzean, eta ez beste toki batean.
1: Oso ongi, hemen daukagu mapika bat.
2: Hori da, hor dugu irudikatuta, Iruñeko mapa, kasu honetan, eta hemen ikusten duguna da, ba, nola iria zegoen hiruburgotan banatuta, eta nola antolatzen zen, ba, hasiera batean hori iria, eta gero nola hiriura ba, batu zen, eta horren inguruan, privilegioaren inguruan, nola udala sortu zain, kasu honetan, ba, justu erdian, ez? Ba, bronkarik eta zegoteko. Esta.
1: Toki marabillosoan.
2: Oso marabillosoan, gainera. Hor jartzen du, barranko, eta esan behar dugu el barranko hori dela, ba, komuna, bertara joaten dela, porkeria guztia, eta hortik ibaira, orduan, superlepo horretan dagoela jarrita udaletxea. Eta horretan gaude?
1: Ados, jarrituko dugu aintzina?
2: Bai. Bueno, hemen orain jarri dute, bueno, egun hauetan eskutenei buruz desinditze egin da, eta antza denez hau da, ba, gure lehenengo udaletxeko armarria, kasu honetan mantentzen dugun elementu bakarra, 16. mendeko armarria, eta hortaz, badu bere garrantzia, eta horregatik, bos, erabaki da kopia bat egitea, eta hemen udalean jartzea.
1: Oso polita da, errandezakegu, daukala Nafarroko eskutua, inguretuta kateekin, eta erdian, Iruñeko simboloaren, lehoia, jazetani atzean utzita, iparralderantz, baskoien tribua bizi da, eta Pompelon izeneko hiri bat dagoan. Pompeioren hiria esatearen parekoa da.
2: Uau! Bai, ba hori da, Estrabonek idatzitako esalia edo zita, Iruñaren inguruan kasu honetan edo lehenbiziko bigunei buruz hitz egin zuen. Etzen hemendik pasatu, osea, erromatarrek kontatutako txaskarrilloa izan zen, eta berak idatzi zuen, eta, pues ya está, esan ez, hor baskoiak bizi direla, berak idatzi zuen hor grekeraz Pompeiopolis, zera hori, iria, hori da, Pompeioren iria kasu honetan, eta, bueno, ba, gutaz hitz egin zuen. Kristo horreko lehenengo mendean, osa genitan mal, ez?
1: Guau!
2: Bai, bai, bai, bai, bai.
1: Hauxe topatuko dugu atean sartu bezain pronto, atari nagusi politonetan, nahiko argitxua, nola deskribatuko zenuke?
2: Maria esango nuke, iria ezagutzeko tokia proposa dela, eta polita ere argitxua, hori bai, doktorea, elegantea, bai.
1: Beirate derrak ikusten dira.
2: Hori da, tamen baitugu gure elementu propioak, oda, bai, guarmarria, gero baitugu hor iriko mazak, San Fermiletan adibidez ateratzen diren mazabiek, ez, prozesioa.
1: Ara, ikus ditzagun.
2: Hori da, bertan ditugu, 16. mendean hasi ziren protokoloa idatziz jartzen, eta horren inguruan, bai, erabaki zen hori mazeroekin joan barginela hori prozesioan, eta kasunetan baitugu hemen mazabiek originalak. Eta
1: pisatuko dute aunitz, ez?
2: Ni galdetu eta bez zenbat kilo, baina inork ez dit esan. Osea, erantzuna beti izaten da un huevo. Orduan ez dakitzen bat pisatzen duen huevo famatu. Eta gero, noan badugu mai bat, zazpigiltzekin, kasu honetan ere gil zeremonialak dira, hauek erabiltzen ziren ba iria nolabait entregatzeko, ez egiten ziren ean nolako zeremoniak, eta horiek dira ba portalen giltzak. Faltsuak, osea zeremonialak ez dute deus ez irekitzen. Eta gero badago 7. giltz bat eta horrek irekitzen zuen la casa de los toriles.
1: Wow, zer da hori Aitziber?
2: Ba, hori zegoen gaur egun Tagliatela dagoen tokian eraikin horretan, hori da la casa de los toriles.
1: Gaztelu plazan.
2: Hori da, eta bertan gorden zituzten zezenak, pues malaugarren mendetik ditugu hori intzierroak eta zezenketak, ordan gau, zezenak nonbait gorde behar ziren, eta udalak eraikin bat eraikitza erabaki zuen.
1: Osak errotxapean ikuiluak izan hain zin, torilak zeuden Gaztelu plazan.
2: Hori da, eta bertan sartzen zituzten.
1: Eta giltzorrekin irirekiko zen zuzenen atea.
2: Faltsua da ere. Benetako gintza gordeta dugu.
1: Bueno. Magia pixka bat, ez? Kontakizunari.
2: Hori da. Eta gero, bueno, hemen eskaidan da ditugu San Ferminetako kartela originalak.
1: Igoko gara.
2: Kasu honetan, bueno, Iruñeko historiari buruz eritze egiten dute, hemen dugu 1903ko kartela. Bizitzen zuen ez nahi kondia da, polita.
1: Wow, oso, bai.
2: Kondia da, bai. Erabiltzen zituzten kartelak, ba, modernitate buruz hitz egiteko. Zer gertatu zen urte hartan edo, bueno, duela gutxi. Ba, hor jartzen du erdian. Grandiosa iluminazioan elektrika. Elektrizitatea aldo zen irira.
1: Ara?
2: Orduan, ba, hori kriston modernidadea zen, ez, jartzen zituzten bombillak, hor kaletan, bueno, pues Gaztelu plazan, Sarasate pasealekoan, eta jendea pasatzen zen azpitik, hori, ba, bombillak ikustera, en plan progreso aldo da irira.
1: Guau, hori 1900 da iruan.
2: Iruan, hori da. Orduan, ba, hortik hasitaia, baitugu beste kartel batzuk.
1: Ba, eta kartela nahiko koloretsua da, gauza honitz dauzka. Festako elementuak, toreroak, zezenak, zaliak, erraldoiak, itarioleak.
2: Denetarik dugu, hemen nahiko folklorikoa da kartela, baina bueno, igaraikoa hori bai, bai, bai.
1: Bai.
2: Zagora, bai?
1: Bai.
2: Eta kasunetan jugu gara lehenengo solairura. Bueno, adugu zarata hemen ze lanean daude, noski, eta bai. Baditugu beste bizitari batzuk ere, bueltaka.
1: Egun hauetan, udaletxeak bortak zabaltzen baditu, ambientikoa izango duzu,
2: hori bai.
1: Hemen barrenian.
2: Hori da, egunero jende pila dator, 30 pertsona tele baukitzeko, orduan, pentsa, 34 bizita geratu egin ditugu, orduan, jende txente.
1: Eta zer erraten dute bizitariek?
2: Ba, asko ritzen dira, etortzen dira, telebista normalan ikusten dituzte ez, gelauek, eta etortzen direnean, oi, ze polita, ez dakitzen, oi, el salón de plena, ez dakitzen, eta arritzen dira pila bat, bai.
1: Eta zer da gehien gustatzen zaiena bizitariei?
0: Zein pasa utzi diguzu nahi batean, leire, orain, guk espero genuen erantzuna, eta moztu da batean hor, zer egin duzu, pixka bat jaipa sortzeko, jakin mina pizteko, mozketa hori hor.
1: Zer izango da, bisitariei gehien arritzen diena.
0: Entzun ezagun ba?
2: Pues, egia esan da, balkoira ateratzea, oza, sea, txupirazo botatzera ateratzea, los gas como son, eh? Normalen, eta zidea, no, oso polita tal, nio, eske emozionatu nahez, pilla bat hor balkoian, iruñako izan da, bueno, pues el momentiko de gloria, bai.
1: Bai, desde luego.
2: Orduan, ba, horrekin joaten dira etxera.
1: Aitziber, lehenengo solairuan gaude, super apaindua dagoen gela batera karri nauzu, ze estilokoa da gelau.
2: Bueno, hau da, arrera aretoa, hemen egiten dira sinadura ofiziala, karrera, eta estiloa...
1: Oso kargatuta dago,
2: oso,
1: eh?
2: Oso.
1: Di argi ikaragarri, ez dakit ematen du... Ez dakit nola esplikatu, bai?
2: Sartzen naiz, eta pensatzen dut hori hau garbitzeko, di argi hau garbitzeko.
1: Oketa ikaragarri handi-handi bat, loreduna, aulkiak tapizekin, rekargatutako maiak...
2: Denetarik dugu hemen. Jauregi bat izango balitz bezala, kargatuta...
1: Eta gobi printzesa.
2: Eta hemen, biak, oso gustora, gainera, etxean izango balitz bezala.
1: Haure etxea delako hori errandidazu, ez?
2: Hori bai, denon etxea da hor. Bueno, ba, gila honetan hori, harrerak egiten dira normalean, baina orain badugu elementu berezi bat egun hauetan. Eta hortxe dugu privilegioaren originala.
1: Ara, ikus dezagun?
2: Bai. 600 urte ditu gure privilegioak, hementxe dugu, oso ongi kontserbatua gainera. Eta hau da, ba, Iruñeko konstituzio izango balitz bezala, hori erabilizen 19. mende arte, irian tolatzeko. Osa, alkatea nola aukeretzen zen, zinegotziak, zergak nola biltzen ziren, dena gertzen amen.
1: Eta hu originala da?
2: Originala, hori da, 4 konserbatzen ditugu, bi hemen udaletxean gordeta, 3. dago katedralena eta 4. Nafarroako artxiban, eta kasu honetan, originala, 600 urteko pergamina dugu hemen aurrean.
1: Uau, ze ongiratzia dagoen gainera, nola idazten zuten lehen, ez?
2: Letra da, osea...
1: Ikaragarria.
2: Ikaragarria, zuzena, garbia...
1: Bai,
2: bai. Bai, irakurtzeko zaila, eh? Osa,
1: zein puntatan dago?
2: Nafarroko romantzean idatzita dago.
1: Ados? Osa,
2: que hori bai. Eta gero, 29 kapitulotan dago banatuta. Zaila da, eh? Kapituloak non dauden ikustea, baina, bueno, badago hitz bat haundiagoa dena.
1: Bai.
2: Eta hor jartzen du, otrosi. Hori da kapitulen aldaketa.
1: Ados?
2: Eta gero, badugu, 2 metroko pergaminoa. Baina, karo, 2 metroko pergaminoak ez dira existitzen. Orduan, itxatxita dago. Oso ondo itxatxita.
1: Bai.
2: Eta nola dakigu, ez dutela, zati bat kolatu hasi. Tra, faltxu jarri, eh?
1: Bai.
2: Badugu, ba, segurtasun neurri bat. Eta kasunetan horra alboan sinatzen du erregearen idazkariak, Simón de Leoz, eta justo bere firma bankajatzen du beste zatiarekin.
1: Ah, tramparik ez egiteko.
2: Hori da. Orduan hor, segurtasun neurriak hartu behar ziren, eta hor txeditugu segurtasun neurri horiek. Zatia, bai? Denetari?
1: Ara. Oso kurioso, bai, ziber.
2: Hori da. Eta gero badugu beste mai bat, beste liburuzka batzuekin, eta kaso honetan, ba, liburu erara egin zen lehenengo privilegioa masigarren mendekoa, ze hori da formato rol, de orduan inbiar dugu dena desenroiatu irakurri ez zen oso erosoa. Orduan intzuten horrela liburu bat izango balitz bezala. Eta estrategikoki dago hor irekia, ze horra gertzen da zaldiko bat. Osa, que masigarren mendean, bai adugu hori zaldikoen berri. Eta kaso honetan horra gertzen da Iruñeko zaldiko bat. Gero baitugu hori beste estudio batzuk, eta ez dakiz ez, la edizion bolsillo ere.
1: Bai.
2: Salura eramateko ondartza. Ordan hori partxikoako edizia dugu hor. Udako hori irakurketa aproposa dugu hor, baina bueno. Baiz, ez gero?
1: Egun hauetan aitzaki hartu duzue batasunaren privilegioa. Zer suposatzen du horrek Iruña hiriaren zat?
2: Ba, horrek suposatu zuen gaurko hiria izatea, adibidez. Hori, ba, dugu udal bakar bat, zer gabilketa bakar bat, eta ez irutan banatuta egotea, hiru bizimodu ezberdinekin, gatazkekin, orduan suposatzen da, hiri moderno bat izatera pasatu ginela, batasunaren privilegio horrekin. Hori da, ara, bagozen horrera?
1: Noski?
2: Eta kasonetan bagoaz orain batzarren aretora. Eta, bueno, pues hemen erabakitzen dira afero guztiak, ez? Kasonetan, ordan, gela garrantzitsuak. Zenontzat? Iztupit eta harriak.
1: Bai. Ara. Ara. Osa, hemen egiten dira iriko plenoak.
2: Hori da. Elegantea ere.
1: Hau da, telebistan ikusten duguna. Hainbat butaka, berde, dotore... formako
2: gela bat. Bai, bai, denak hor estabaidatzeko, gustora estabaidatzeko, hori bai.
1: Bakoitza bere mikrofonoa, pantalla txikiarekin bozkatzeko eta solasteko.
2: Baina, bueno, normalean ez dugu plenei buruz hitz egiten, ze, bueno, nahiko desoak direnez, ba, obe igualia, bakoitza bere kabuz ikustea. Baina, normalean hitz egiten dugu hori dekorazioari buruz, kaso honetan.
1: Eta, zer aipatuko zenuk hemen?
2: Bueno, ba, baditugula hemen orgoian angelutan adibidez, burguen armarriak. Eta, kau, beti esaten dugu, hiruburgo izan zirela, baina berez lau egon ziren. Orduan, kau, lau izkinak, lau armarri, lau burgo.
1: Eta ze burgo azten zaigu beti, ba?
2: San Miguel burgoa. Kasu honetan, Nafarren burgoa zen ere, Navarreriaren barnean zegoen, eta, bueno, bere tokia ere badu historian, orduan horrenatik ditugu hemen lau burgoak. Bai? Eta gero badugu beirate bat hor batasunaren privilegio irudikatzen duena, eta gero hemen kuriositatez, baditugu gil bat, giltz batzuk barkatu.
1: Bai?
2: Bai, badugu hor, ba, hori, Torilesen benetako giltza.
1: Alda benetako giltza.
2: Bai, hau bai. Eta gero ondoan baditugu este bi giltz, eta, bueno, historia kurios dute begiltza hauek.
1: Eta zein da.
2: Dela gutxi joan ziren Emauseko traperoak etxe batera, armairu bat kentzera, eta kajoi bat irekizuten, eta oso sorpresa, 16. mendeko aten giltzak agertu ziren. Portale San Nikolas jartzen du batean.
1: Benetan?
2: Benetan.
1: Eta noren etxean zeuden?
2: Anonimo da hori.
1: Eta ebatxiko zuten edo...
2: Eta gero, bueno, badugu hemen kuriositatez, hori Carlos Hirugarrenaren erretratua ere.
1: Bai.
2: Eta kasu honetan, ba, Zubirima margolariak egindako erretratua da. Eta nola dakigun bera den, pues, katedralean bera dago lurperatuta, eta horretan oinarrituta, bere figuran oinarrituta, pues, egin zuen erretratua.
1: Hori da zen Carlos Hirugarrena?
2: Iria batu zuen erregea, kasu honetan. Eta nahiko errege berezia, bere erregelia oso oso luzea izan zen.
0: Ze polita izan behar duen, ze izugarria edo ze harrigarria izan behar duen ikustea, Iruñeko privilegioa aurrez aurre.
1: Bai.
0: Bi metroko pergamino luze, luze, luze, luze, bai. Luze bat, zabal-zabalik egongo da, imaginatzen
1: du. Eta zeon gidatzia zegoen.
0: Bai, gara jartan bai. Lumaz gainere datziko zuten, egundoko kaligrafiarekin, eta ez
1: guk bezala, bai.
0: Ez gure mediku errezetaren letra horrekin, ez da? Eta gero ze kuriosoa, ez? Inork ez ezan pergamino zati faltsurik tartean sartu, bai. Gola idazkariak sinatzen zuen justu
1: bai.
0: Itxazte gune horietan,
1: bai.
0: Ba, zigilu gisa, ez da?
1: Antzemazadin,
0: gero ez zegoela hori mugituta, ez zegoela beste bai. Inork hor ezer sartuta, ez da? Eta gero, Iruñera argindarra iritsi zeneko kartel hori ze polita.
1: Bai.
0: Hori
1: bai.
0: Ze polita.
1: Bai.
0: Eta iriaren giltzak, 16. mendeko giltzak, eta zelako ze poli dituen
1: bai.
0: Iruñeko udaletxeak, eh?
1: Bai.
0: Bai. Carlos Hirugarrena zari ginen, ez da?
1: Hori da, eta ni bertze galdera bat luzatu dizu, Gorka. Zema, aipatu digu Aitziberrek bere erregalia aski luzea izan zela.
0: Uf, bai, ridikula ingo dut.
1: Zenbat uste duzu, zenbat urte iraun zuela bere erregealdiak?
0: 25 urte agian.
1: Jakin dezagun?
2: 40 urte egon zen kotitzatzen hor tronuan.
1: Honek ere betirako soldata, ez?
2: Hori da, hori da. Orduan, bueno, eta gainera oso zar, hil zen, 64 urterekin, gaur egun guretzat gazte, baina garaiaietan zar. Hongo gara, irugarren solairura, irugarren gela horretan, badugu, bueno, prentsa aretoak, kasunetan.
1: Ados.
2: Bai, bertan egiten dira prentsa horrekoak. Eta zer dago hor, ba, balkoia. Edonor bat ubre minutiko de gloria horra ateratzeko aukera.
1: Eta muere atrako gara Aitziber.
2: Noski.
1: Bueno.
2: Atrako momentu alduga.
1: Nerviosten harinez.
2: Ja, badugu jendeade, amadugu. Badugu
1: Egia da.
2: Zapiekin eta guzti.
1: Gai, gainera, bueno, turisten dako derrigorrezkoa den bide bat da entzierroarena. Nolakoa da balkoia?
2: Txiki-txikia, osea, hemen hiru lagun sartzen dira, hiru lau lagun, ez pentsa gehiago sartzen direnik, orduan.
1: Bueno, ze, Aitziber.
2: Aurrera,
1: venga, intzina.
2: Venga, gure minutu.
1: Ua, una baritzen da maldan da gola, malda behiti. Ai, ama.
2: Ez da, irure un urtetan erori, lasa irure.
1: Espero dut, ez ez.
2: Ez, ez, ez. Plaza menik ikustea ere, bueno, pues...
1: oso polita da.
2: Bai, hori da.
1: Zenbat aldizatera zara balko irazu?
2: Pues amar urtetan, de gente.
1: Oio katuz du noizait gora San Fermin?
2: Ez. Eta gainera bronka botatzen dut.
1: Bai, bai. Eta iriaren bihotzean mugimendu handia duen... plaza da, ez da? Udaletxeko plaza.
2: Egunero zerbait dago hemen. Ez bada turista talde bat, etxekoak, edo bestela protestaren bat, ez dakit, beti dago zerbait plazanetan, beti. Ba, ui, mira, gor, erdiaroko soldatu bat.
1: Ara, egia da. Agurtu gaitu? Trobadore bat da?
2: Oh,
1: ez pata eta guzti atera du, Nafarroko armarria du soinea, baina, haizien, eguneriko este dituzte horrelako gozak?
2: Bueno, gune zerbait bai gertatzen da, baina, bueno, erdiaroko norbait ikustea ez da runta, Ez.
1: Aitziber, ba, mila esker, normalki nola bukatzen dituzu bisita gidatuak?
2: Hemen uste ditu denak. Ustaiaren seia heldu arte, denak sartu da balkoia, ala horri txoin,
1: Zemat argazki eta zemat selfie?
2: Buf, ezin dira zenbatu. Egite dituzte kristona reportaiak orain, gorputxo oso atera orain, albotik, orain goitik, gero, plaza nahi dutu ateratza ere ez dakizer.
1: Bura, Aitziber, pues, ustaiaren sei arte ben geldituko naiz. Utziko diazu?
2: Ba, bila geratuko garen, negoa pasa.
1: Negoa gorra ditugu irian,
2: Bueno, a ver, nola tortzen den aurtengo negua. Balkoian ikusiko dugu.
1: Hori da. Bura, Aitziber, ba, mila esker eta biba privilegiaren batasuna.
3: Eroskin buelta merkeagoa da. 2500 eroski produktu baino gehiago beti prezio honean baititugu. Adibidez, litro bateko lilan oliba olio suabea, 3,4 euroan. Nirekin aurreztuna, eroski zurekin.
4: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
3: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
4: Irailaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
3: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza programa.

0: Parisera hartu dugu ana. Zeren, bai, saio abiatzeko gainera. Ze, saio abiatzeko aipatu dugu quisiera ser alcalde Donostiakoa Urkoren kanta dela eta hemen entzulek susendu egin didate. Ez da Urkorena, Urko kantatu egin zuen, baina sortzailea Eusebio Mugertza 19. Mendean jaiotako bertsolaria, Mendaroko bertsolaria izan zen.
1: Hori ere ikasi dugu.
0: Bai, bai, Eusebio Mugertza bertsolaria txerristaka deitzen zioten, gainera bertsolariari, bere goitzen zen hori zen eta berea zen, berak idatzi zuen gero Urkok hain ondo kantatu zuen kanta hau.

0: eta kanta horiek azaldu dira MCE izeneko kontu batean.
1: Nork idatzi ote ditu kantaria? Nork kantatu beto esan da? Nork idatzi eta nork kantatu ditu kanta horiek? Badu, deskubritu dugu MCE izeneko pertsona hori existitzen dela, eta mentxe dugu gurekin, estudioetan, M da Marcos, C da Castro, eta E da Elosegi. Marcos, Castro, Elosegi, gure lankide hoi baten anaia, gainera, Mai Castro, en anaia. Zer moduz, egunon?
2: Eixo, egunon.
1: Ez zureak dira letra horiek, ahots horiek, nolatan okurritu zitzaizun?
2: Ba, bida, Donostiri buruzko diska bat prestatzen ari naizela, zenbait kanta egin genitun, eta, bueno, gogora etorri zitzaidan kisera ze alkalde Donostiakoa abestia aurkok egindakoa bere garaian, eta esan, bueno, honek joko eman dezake, hola humore kritika puntu batekin, eta ordune, bueno, hasi ginean jatorrizko bertsio horren gainean, urkorekin...
1: Urkorekin egiten, ez da?
2: Bai, hori da. Urkorekin harremanetan jarri nintzen, hasiera baten, baimena eskatzeko, ea ondo zeritzen berak, eta bai ezko esan zidan,
1: partizun,
2: bai, hori da, baimenak eman, partiturak pasa, eta horren gainean hasi ginean lan.
1: Hori da, eta hortik emaitza hauek. Badu beste buelta batean, eh?

0: eta Donostiako topiko guztiak, eh? Hemen funikularra, kontxan argazkiak, selfieak, Zara ere aipatzen duzu, Antonioko Gilda ere bai.
1: Patata, tortilla.
0: Zure, zer izan da, pixka bat satira bat egitea, turismoaren satira bat egitea, nola bait?
2: Bai, egia da popurri pixka da, hola, denetan izartu detela.
0: Txigida ere bai.
2: Txigida ere, bai, gastronomia, hori, Gilda, tortilla.
0: Este momentu batean quisiera ser Munilla ere, esaten duzu.
2: Hortik,
0: buen pasta.

0: Cuba.
1: Bai. Pertsonaiak, bai, gastronomia, eta bueno, baino pixkat ildoa edo ardatza turismoa hartuta, bera garaian hori, kisiera ser alcalde, esaten zan pixkat, ez dakit, aginte edo botere, ari kritika edo pixkat egiteko, eta bueno, gaur egunera ekarrita, ba, ez dakit alkatea baino gehiago turismoak agintzen duen Donostin, da esan, bueno, ba, kisiera ser turista.
2: Donostiakua.
1: Bai, hain gustora ikustez aie, esate, ba...
2: Nik ere izan nahiko nuke, ez da?
1: Bai.
2: Eta kritika egin bide bat, ez. Esan duzun, diskoa prestatzen ari zarela, musikaria zara?
1: Ez, musikaria ez nahiz ez.
2: Eta zer disko prestatzen ari zara?
1: Norako
2: diskoa izango da hori?
1: Donosti izpide izango duen diskoa, eta hainbat ertzetatik hola hartuko ez, ba... Atorren hilabetean aterako dute lehenengo kanta, topoari buruz, adibidez, Kontxako banderari buruz beste abesti bat egingo dut ere, Bakarra munduan beste abesti bat, ba, pixka sarri egiren eta Donostiko martxaren omenez, eta, bueno, jongo naiz master.
2: Beraz, Donostiako ikur guztiak hartuko dituzu eta bakoitzari egingo diozu kanta bat, eta hori izango da, zure, eta denak zer izango dira moldaketak, urkoren kantaren abezala, edo zuk zeuk sortuko dituzu doinuak, edo...
1: Gehienak nik sortuak, hori ekoizlekin eta bar, baina beste bertxoren bat ere egongo da, adibidez Xabier Leteren Gizorna Arruntaren koplak, Txirmafiak egin zula bere
2: bai.
1: Garaian bertxua, eta hori ere erabiliko dugu bai.
2: Hori da, bueno, urkoren kantak bertxio gehiago ere izan ditu, zuk egindakoak, esate baterako beste hau. Ezka doinuan, hau da, ez, martxoso hau da.
1: Bai.

0: martxabaldu honek, bai, bai. Kanta bertxak dira, zuk zeuk digitalki sortuak dira, edo musikari lagunekin grabatu dituzu, nola egin duzu?
1: Hauek koizle batekin, Borja Diez, bere estudian Academics, estudian, Gasteizen. Eta, bai, ordenagailu programarekin DAW batekin Digital Audio Work, hor sortuak bai.

0: Orfeoko solista kera ipatzen dituzu. Eta, aizue, badakizue? Badakizue?
1: Bota.
0: Gabi de la Maza gure karaokelariak, karaokegileak jadanik egin dio la kanta honi ere bere karaokea. Gabi de la Maza, eguerdion, zer moduz?
2: Eguerdion.
0: Hace sorpresa hartu genuenea, hartu genuena bilatzailean quisiera ser turista Donostiakoa sartu eta bapatean zure karaokea azaldu zitzaigunean.
2: Bai, ba Marcosek duela hilabete bat eskatu zen, bueno, uste dut hilabete bat izan zala lehenengo aldian eskatu zidala lehenengo kantaren edo lehenengo versioaren hori, ba prestatu nion eta ez dakit aste honetan edo aurreko astean izan zan bidali zidan WeTransferren zera audio arxiboa eta letra eta bueno, handik bi edo hiru egunetara ba prese zeukan eta ordeko zure emaitza
0: zein da. Bai. Ikusi ditugu irudiak ikusita, horiek adimen artifizialarekin sortutakoak dira, ez da? Horazatzen dira turista batzuk, marrazki itxurako irudi batzuetan.
2: Bai, horre, ba, adimen artifizialari esaten diote, jartzen diote estrofa, kontestuan jartzen dio eta esaten dio ze estiloko marrazkiak nahi dudan eta bueno, ba pronta ondo idatzita ba bueno, hori da maitza atara dena.
0: Horixe datera den emaitza eta
1: Gabi barregin altzen nuen zuk emaitzak horre adimen artifizialak erakusten zizun horrekin.
2: Bai, gauza batzuekin, bai. Bueno, batzuk esan behar diozu zuzentzeko, ez da? Baten bate, igual, lehenengo irudiaren lehenengo gertzia, ba, etzan oso egokia, eta orduan esan, hau ez beste ba, zerbait aldatu, eta bueno, bai. Ondo.

0: noches.
1: Quisiera ser Munilla. Quisiera ser Munilla. Buen pastor de Cuba. Tira, esan duzu disko berria prestatzen ari zarela Marcos Donostiako ikurrak izpide izango dituena. Kanta hauek ere diskoaren parte izango dira, ala ez?
2: Hauek kanpo geratu dira,
1: horiek dira pixka bat, bueno, nolabait bestela egin dituzu gauza divertigarri batzuk.
2: Aperitibo
1: moduko batzuk. Noizko espero duzu publikatzea, baduzu gutxi gora bera eperen bat, diskoa publikatzeko?
2: Asmoa, hilabetero abesti bat ateratzen jutea.
3: Nora igoko dituzu?
2: YouTubera.
1: MCE kontu horretara?
2: Bai,
1: MCE, hilero kanta bat igoko duzu, zenbat kanta izango dituen badakizu?
2: Zortzi
1: kanta, orduan, zortzi hilabetez. Noiz hasiko zara igotzen kanta?
2: Urrian lehenengoa.
1: Urria, azaroa, abendua, urtarrila, otsaila, martxoa, apirila, maiatzerako ja. Hortxe, denak argitaratuta.
2: Saiatuko gera.
1: Hori da helburua behintzat, ez da? Hortxe, ba, Marcos Castro, zertan egiten duzu? Esan duzu musikari atzarela?
2: Administrazioa.
1: Administrazioa, ez du zer ikusirik orduan zure beste pazeta honekin, ez da?
2: Ez. Baina, bueno, justo bitxe izan daz, ekoizlea Borja Diez, lankidea dut, ere? Eta ordu nibiliga ba txaldetan lanetik atera eta estudioa joten garatzen biak
1: eta hortxe ez da bueno, ari jarraituko dugu zure kontua MCE, YouTubeen sartuko gara eta hortxe, ea hilero zerekin harritzen gaituzun eta izu jarriko dugu amaraunean ere jarriko ditugu kantak eta egin dituko dugu bai horixe, ez da txarra Marcos Castro elosegi, eskerrik asko bejo dintzula
2: bueno, agur
4: berrian ere, konpainiarik onena. Faktorian eguneko albiste nagusiei errepasoan segin.
5: Gu ere faktoria gara, gertuko istorioak eta entretenimendua.
6: Arratsaldeon deizuela guztiei, koizak gaur, Euskadi Irratia.
4: Arratsaldetan, eskrolik ez, baipasa, Euskadi Irratian.
7: Kirolaren emozioa, Euskadi Irratian.
8: Ostiral gauetan, futboltegia.
9: Hau da goiz kronika Euskadi Irratian.
10: Asteburu goizetan, Angelik ez, Amarauna,
11: beti aldean, Euskadi Irratia.
12: Belarra larretik behira, bekotit tira, eta tira, eta tira, eta osnea.

0: Zure etorkizun profesionalean pentsatzen ari zara, lan bila zabiltza, urbildu zaitez. Azikaek AIC Automotive Intelligence Centerrekin batera antolatzen duen enplegu azokara, irailaren 18an, 10etatik ordu bietara, Zornotzan. Sektoreko 30 enpresa baino gehiago bertan izango dira beren lan eskaintzekin. Informatu zaitez, azikae.es.
1: Arte honetan, Gaupasa saioak temporaldi berria estreinatuko du. Eta oinarri sendoari eusteko, euskal humorearen errege erreginak platoan izango dira. Aitziber Garmendia, Anjon Telleria, Ainhoa Etxebarria, Jon Plazaola eta gehiago. Gaupasa on bat bizinei baduzu. Eseri lasai sofan eta utzi festa Julen Telleria eta kuadrillaren esku. Gaupasa. Aste artean gaueko 10ak laurden gutxiagotan, temporaldi berria ETV baten.
2: Euskadi Irratia.

0: està quasi o sorpe guiona, eh? Zer ibili zara?
1: Parrandan.
0: Treni parrandan ibili zara?
1: Claro, zei, zeti, erreko kete.
0: Ai, bermeon jaiak.
1: Jaizek, patronalak.
0: Patronalak.
1: Zain nagozizek, zain nagozizek.
0: Andramaizek. Bermeoko jai patronalak, andramarizek.
1: Andramarizek.
0: Atzo parranda nivel diseñan orduan.
1: O claro, atzo arrentzalegunez anda.
0: Claro.
1: Egun gogorra. Egun guztizen kalien. Egun guztizen goizetik hazi. Lehela gozaten da konzertu goiko plazan. Da gero handi bera, bajatuten da bajadi izaten da arrozkuen.
0: Bai.
1: Da genti izaten da bandiaz. Da gero daku prazule bat, fralitan, tarazka daku gauri estatua bat. Nenke, gure, ahueluk eta ez zetu ikue. Daren imitzen txoie, koronie, itxurrezetie. Feien da itxurreze. Bronze dunero da, bera, estatua. Dize da. Da, izeten da gora, gora izeten da hui, imitzen txoie, koroniero, ramileti, lora, na, ero, haulako zozert. Izen da hui, pareja batek izen da hui, da gentioten da bertan, kantaten da, bai, gentie, itza, bai,
2: bai, pila bat egon da, eta horan bebai.
1: Bai, beteta.
0: Eta tartean zuek biak, Trini Sotomayor?
1: Presente,
0: eskolar. Presente, lauro gaita bi urte?
1: Bai.
0: Ez jarri arpegi hori, ez da gauza txarra.
1: Ez, arpe txarra okingo, ba, turtulu esaten dana bermion.
0: Turtulu,
1: hosti, hosti.
0: Turtulu markatu, hosti. Turtulu ez da tortoli, ez?
1: Ez. Turtulu da resaki.
0: Badakizkit bermio eta rezitz batzuk, eta...
1: Bai.
0: Imanuel lagun bat, tortoli egola eta tortoli ebera zebilena, eta bine esplikatu zidan tortoli ez zertzen, eta zonan hori ezin da erratiz esan.
1: Ez, hori ez. Tortoli ez. Es.
0: Tortoli ez, ezin daitzegin umen ordutegiak.
1: Es.
0: Baina turtuluz bai, turtulu da ajea. Resaka, ajea.
1: Auri, resaka.
0: Ajea.
1: Auri de turtulu.
0: Turtulu handiarekin zaude.
1: Handi zez apurtxu bepa.
0: Zer bat intonik hartu zenituen atzo?
1: Ez, bapakarrik. Honradamente bapakarrik. Bestie, auri, zelan dako izena, limoien gustu dako. Auri, ralen.
2: Hemen publizitatea egin, espatxuen pagatzen.
0: Garagardoa.
1: Garagardoa, bueno, zelan. Auri, da gero kantaten, bermi.

0: zuten besterik
1: zo!
0: Atraka izugatela.
2: Ze ona. Bueno, bai. Orain dikere kantatzen dituzue horrelakoak ez da.
3: Bai, horre danak.
1: Bai, nire da dekulpe bai itzen. Hombre, bai, kantaten da hui. Eta superpolitzea danak kasten gari zineko kantaten. Zer da como... De bai. Repente dana, herri guztize azten dara hori kantaten, da superpolitzea hori guztie. Bai.
2: Zaharrak azteak denak elkarrekin.
1: Bai, bai, bai.

0: Ringo, hurra, José Babil, José Babil, José Babil, hurra, José Babil, José Babil, Babil. Da bestie, agosturen amabizen, hori bezitxe kanta.
1: Temazo.
0: Agostuen amabizen, patzi bermiore torri. Agostuen amabizen, patzi

0: uf. Artzan da ustelde eta itxi. Ustel dut, bueno, enkalle eta itxi bebai. Egi
1: ze da.
2: Katzalotia ustel duta, ez da?
0: Bertan itxi zauien datza.
2: Zena azka.
0: Atza, agostu enganera. Atza, gurama, eta bertati pasabiar da bola zarako eta atza. Atza ba hori. Okit, bandiez, ez dauku esan da. Obi haue, imposible. Ha esan da. Una maravilla.
2: Sestaukoa.
0: Sestaukoa.
2: Bermeo que saldu música bandarera.
0: Bai, bai zaizetarako como extraordinario.
2: Ah, convidato.
0: Bai, etorte sanda sestauko bandie. Dareko kitxe sanda bueno orkesti be bai. Orkesta txu be bai. Da la mera ni mitxe sanda. Hori zelan dako izena. Arbola baten kontra, aula napurtxu bet alto, eskine baten imitxe zan da, plantate zan dizenarek, farri az da, baserritxar zan txitxe, akorde horiek az da, horrek az, bertoko, ose, eskualdunen kantan tipikue, baiarek, bermion egun ustako bera zantzan etzi, egun egun bez, baiarek obratxe zan da hui, dorduen, klaro, diru az da, eskaz partikaran, da, igual zantzan ote zan gari zeniko, ba, mutilek az da, mutile pagate zan da hui, dorduen etxe zan du, gu eskaz hor bandan zantzan, gu gauz, amen mandan zantzan, ez pagatzeko,
2: ez pagatzeko, ez ordaintzeko, ez da?
0: Trampa txutxe zan
2: du. Onduan musika berarekin dantza, baina ordaindu gara.
0: Bai, bai, bai, bai, bai.
1: Ez que betan dugu betaz, y musik ileko dena tain txuko da.
0: Bai, bai, arek, akordeonistik eta arek obratxe zan da hui, maitane. Ta mutile mesedez eskatute zan da hui, Bermean gana da kali.
1: A ver, azaraz un antxoki de bezkantxoki zen pagain bide. Por las precarias.
2: Garai bateko mutileak bezala ordaindu gabe, musika berberarekin, baina ordaindu gabe.
1: Bai, bai.
0: Bai, kalien, Bermeon kalien etzen da.
1: Bai, eske kalien edo nonditako zu matxi.
0: Bai, dana da musiki.
1: Bai, tabernaren batean sartu da listo.
0: Ero se lekutetatitako zu musiki. Aborrotzak ez da, gero hauri hautze polbostalko ero hori botaten, hauri de desagradabli. Genti oten da botaten talkue kolori.
1: Hauri da grazize.
0: Jolen kolorin dunek eta...
1: Akaro.
0: Azurra.
2: Jolia.
0: Hautik eta...
1: Talkue.
2: Talkue.
1: Bai, umi eri etxaten da txoiena, solo que batzu kolorietako je, dardoren guatxa huelitzu.
0: Hore, atzoko gunen bakarrik izaten. Da, Gracias. Gracias.
2: Hori gauza berria da Trini, lehen etzen da egiten.
0: Atxin-atxinen ez, bai, oia urtasko die hori etzen dena.
2: Asko aldatu dira, jaiak?
0: Bai, bai, nire sasoitzik, nire umetarik, orain, total asko, total asko. Lehen gauzek ezagot esan da, eta politzau esat esan da. Bai, zetako esat esan da, bai, politzau, Floti okitze zanduniko, embarka zeinu guztizena, Ba, claro, embarkazio guztiak etorte izan dizen herrire. Derriko jentie, ba, gizunak eta danako eta izan dizen, ba, dana beteta, derriko jentia ez beteta. Da berbenak eta ote izan dizen politzo eta konkursuk eta zagarra emintze be. Akordine, imetako gauzitori, Hauri, zagar bat imini lagun bizantzan, zagarra bekokizen, da zagarra bazemat eta geizen aguenta, bekokizen ganien, Ba, arek ire beste zan dauen.
2: Ah, bale, kopeta, kopetaren kontra, zagarra tartean jelita.
0: Haulan, alkar, persona bi, mutil, generalmente zate zan da, andrazkue eta mutilezkue.
2: Hori da, eta orduan kopetarekin, bien artean,
0: bai,
2: eutzi behar zuten, zagarra,
0: zagar
2: bien artean.
0: Bai, da zantzan.
2: Eta bantza egin.
0: Bai, da zan
1: bateta. Bai, hauntzupe hitzen diez kuadriekaz jolazak eta alan, Oten diez regatibuek, oten diez karrerak eta alan.
0: Ai, hori bai, horre gauze pai. Horre gauze pai. Bai, horre gauze kestiz etzen jaz. Zagarranak eta horrek ez ez. Keba, horrein da, gezau, biba, biba, ala, biba. Juergi, bai, jenti kanpotarra beteta. Beteta ondatzo, bai.
2: Lehen ez nahi beste kanpotarra egoten?
0: Ba, lehen ez da, ote zan da, bai, horren bestez. Errez ez zan da.
1: Ez zan hain beste autobus eta holan lehen gatzau. Bai, hauri da, lehen gatzau, da orain jente gehiago, komodidade gehiago dako autobusen dalan etorteko. Baina lehen, zer, lehen trenan?
0: Bai, autobuse bat, otezan da Bilborako, bueno, solu beti bat, egunin bat, nire gazte denporan, solu beti bat. Gerniketik ja gezau, otezan da, bai, trena okintzu. Nau imetan, trena ja, izan trena.
2: Lurrun trena? Lurrun ezko trena?
1: Ikatzana.
0: Ikatzana.
2: Ikatzana.
0: Isabelita izena.
2: Isabelita izena zuen trenak?
0: Imitza guguk izena, bermiok imitzor izena, Isabelita.
2: Isabelita zen trena, aia ma.
0: Trenari Isabelita, bai. Handator Isabelita, bai.
2: Kea botaz.
1: Ba, dana barola, ai.
0: Da, jute zangari zeniko mundekara eta undekara eta pedernal zerata.
2: Bai.
0: Ba, gero bueltan igual, ba, trenan bietik etorte zangari zen laburra osate zandalakon. Da, handa tor trena, gonak, imine haulan, izterbizen erdizen, ormin kontra planta da, klaro.
2: Ez ikintzeko gonak, ez da?
0: Klaro, gonak gorantzeseko.
2: Ez dela, kedarrez beteta bukatuko zenuten beltzak, ez da?
0: Da, gero, aparte de zo, ba, iziek altza gona gorantzaltza, eta claro. Igual, trenan engantzero, zer da, bai, bertan, ormin kontra dana, formal. Bai, ondo pasate zandu. Hauri besate zanda, diversiño bat. Isabelita trena esan da. Neu gaztetan, inikue.
2: Trini, guaztenean arratsaldeoa egintzen duten. Veteranoen arratsaldeoa egintzen duten.
0: Gu atzo lameran esan
2: da. Trini, egintzen duten parranda arratsaldez.
1: Arratsaldez, egunez, gaui...
0: Formal erretiren.
2: Gaui zene bai. Formal erretiratu zara ze hor dutan.
0: Amarratan.
1: Bueno, ondo.
0: Amarratan. Atzo zamiokin jokero gauin ganera, aiba pastillien, nik ez da izelako hona dat...
2: Bueno, rekuperatu duzu pixka bat, hotxa.
0: Pixka bat baino gehizau.
1: Pixka bat baino gehizau.
0: Ontxe kartun dupe bai, neskalagunek imonda... Pastilletzu. Hau, hartun. Bertara sartu baina laudin jost. Hartun hau pastille. Zabi ondok itxeko.
1: Claro.
2: Aizu, Trini, baina oso gauza modernoa egin duzu ez. Orain tardeoa dago modan. Ez dakit gazten artean modan dagoen. Edo ja den boomerren kontu bat. Edo adin batetik gorako.
1: Bueno, eskenea purbe boomerra nahi, Orduen tardeo.
2: Baina meretzi urte dituzuta.
1: Bai, baina eskene super boomerra nahi.
2: Bai,
1: Osea... Ni soy un arma vieja, benetan. Osea, benetan.
2: Zure adineko jendea bat, ez ere gauez ateratzen da?
1: Gauez bai. Osea, ni antzoki genu uniko bai, pues gauez. Aiegaten nahi guai, pues goizoko sortzi eta mumaneko txera. Hori ya, bueno.
0: Hori bai, normal esaten da, gau pasa da uniko.
1: Bai, tarde hue, bai, igual da gehiago, igual, umietako jen jentintzako lanetik urten da tarde huen da, buena.
0: Urten bai, sartun, ez dakizu noiz.
2: Bueno, kanto ez aritu gara, hemen, kantatzen aritu gara, eta ez dakit irrintzik ere zareten.
1: Amamak ez, bai, nipai.
2: Bai,
1: pio guztien daz, irrintzik zegoetatie. Bueno, guantatie eta entzutie, da hauri katia itzen dana errintzizena derrepente batek itzen dau, gero bestik itzen dau, gero zeus hartzin zara, da gero beste batek itzen dau, da superpolitxe.
2: Bai, errintziak katean egiten
0: bai,
2: dauzue.
0: Bai, bermion, bai.
2: Tantzen bat iraundezake kate horietako batek?
1: Pues, gu da buena darte, bai.
0: Claro.
1: Nik eizena entzunotena izan da bost errintzikue.
0: Bai.
1: Bai, azkeneko egunien...
0: Txupina zuen?
1: Ez, Jaietako azkeneko gunen. Ez que da Euskal Kore total. En plan...
2: Irrintziak Euskal Kore.
1: Bai. Euskal Kore da... zozer tipikue leko batekue. O sea, por ejemplo, ni
2: kore. Nuen...
1: Bai, kore. En plan, ni nuen imagine joyeri batera. De guste hot, anillo bat, zeuria rekordate ostela. Barro esango lekidot. Ah, Trini Kore total. Será como... Como que Trini rekordate
2: ostela. Berba berria da, bai.
1: Bai.
2: Berria da.
1: Bai. Pues Euskal Kore. Bermeo kore, por ejemplo.
2: Eta
1: pues,
2: trini kore zer izango litzateke adibidez?
1: Trini kore...
0: Berbatxue.
2: Dotore joatea adibidez, ez da?
1: Bau, edo kitzi ulie holan rubizo, trini kore total.
2: Trini kore. Zapiare, bai, ekarri duzuen zapia, jaietako zapia da, bermeo kore.
1: Bai, bermeo kore, total. Gaur guez, en plan, bermeo kore total. Bermeo jaia kore total.
2: Bai, zapi kuadroduna, laukiduna, eta gero badu armarri bat edo zerbait, ez?
1: Bai.
2: Badu... bermeoko... Berana,
1: diferenti ties, no, bizek, a ber?
2: Bermeoko armarria.
0: Hori baltza...
1: Bai,
0: berdin
1: eti.
0: Hori zurizeta baltza. Honeke urtezko dako. Jesus. Garbitzu bezabadoran, Eskutan baino. Dureteko esko.
1: Hori, por ejemplo, bebai da, pues trenikore.
0: Trenikore, nipai nik eskutan. Hone gauzek eskutan, da gero ondo, da plantxe eta gorde atzera. Osa, que kore da
2: hori.
0: Lantzin berba bat, berba bar...
2: Ikasten duzu hemen.
0: Ba.
2: Bilobarekin, bilobak erakutsita.
0: Bai, egiz eda, bai. Ea. Bota errintzize, ba.
1: Zan notako da meni errintzize, Trini?
0: Ai, ez da,
2: bota errintzia, bota.
1: Kolapsiko da. Bai. ¿Está colapsaco?
2: Es.
0: Yeah.
1: ¡Ay, lo chari! ¡Ay! Botagot, bueno, chaval, me lo dan got.
2: A mamá que paito cosa y tú, ¿eh? A mamá que quiero valora tu ingo tu rinci ori. Bueno. Trini, zenbateko nota bilobaren irrintziari?
0: Amar.
2: Amar, ez? Bai, bai, nik ere bai, amarrekoa.
0: Bai, politxago botaten daue, bai, eh?
2: Bai, nabaritu zailo pixka bat lotxatuta zegoela.
0: Bai, lotxatute onda.
2: Bai, hemendik amabostegunera beste bat eskatuko diogu eta orduan eskatuko da gehiago.
0: Bai, bai, bai, abilela, abilela irrintzi. Hauri de gauzie peniok entzotena, beti. Ez totena irrintzi zehazi botaten da, egun ez totena konsegidu. Hauri izan da, kanta eta bai, kanta... Alan, nau, otenei, gero, zela, otenei. Bai, irrintzize, hauri zan da, penan dizez, da beti, da gaur degune, posau, hau ez zaneniko...
1: Txikitzetik, nik usta, amaike urte, edo horan, derrepente, lagunen artian, azizan gari zen, etxaten irrintzizetanik, abia, ia, ia, derrepente, oi, pesistu nintzen dost, da derrepente, da izan zan, como, apabitu,
0: da emondos ten posa, bene, da neuko lana tire, por lo menos bate que urten den daue.
1: Baina, orain beti ezaten doz, etxa, rentxize, etxa, rentxize, ari ez da gure bota irrentxize, mesez, oza, etxe, aketan.
2: Hemen egin duen bezala, ez
0: da. Dezaten da, hauri politxe, igual, amen irrentxize, ez da, da, lameran, punte baten, di igual beste puntetik entzute me daue, handi kontesta.
1: Bai.
0: Beste bate kontesta.
1: Da, San Juan de Baselugatxe, bai, bardi pasaten da.
0: Ah, bai.
1: Bai, bai.
0: Da,
1: beste
0: urtiti, ja, enain, azuma, etane. Da, beste tipere, beste bate badau irrentxize botaten da pizena, arepe kontesta. Da, beste tipe kontesta.
2: Punta di puntara.
0: Bai, bai, bai, da, total bai, bai. Politxe. Total da gauze ederra. Gauze ederra. Ara, txekari bizartu.
2: Tira eta, zein da zuen gaurko plana? Zer egingo duzu hemendik ateratzean? Parranda?
0: Sí,
1: gaur ez.
2: Treni, zu ja nahikoa, ez da?
1: Dugu gara gero zuzera altxien.
0: Epitzen da, bai, ez da.
1: Bai, ez da, bai.
0: Hau animete bada, bai, ez da. Ez, erretirez. Erretire, kalin egon da. Gauze bat etxetik urteti. Hauri den niri kostaten gazten. Etxetik urteti. Bai, etxetik urten da gero, bardin jo niri urte beti etxetik kanpora gonda. Total esan egin barrandiztat dize. Neure gizule bebai, da neure beronen aitxe bebai.
2: Biloba ez formaltxo atera zaizu biloba.
0: Ba, formala da, ni baino formala bebai, Benetan, ni baino formala bebai.
2: Eramango nauzue?
1: Venga.
2: Eramango nauzue, berme ora?
0: Bai, zetako ez.
1: Inbiteta zau, zauretzako
0: gire dako zu. Bai.
2: Joango gara, zaioa maitzera guaz,
1: Oie, venga.
0: Bai, garrungo zan bintasko.
1: Bueno, gaur da zaki gasongo dizenak. Eta guez.
2: Guazen berme ora.
0: Gaurre, ez daitz. Gaur ez da ongo, jenti turtulo ez ongo da.
1: Claro, xa, txo, ez
2: anda. Gu bakarrik?
0: Ah, bueno, ez da.
1: Gu gara zaize.
0: Aia, neku da.
2: Gu bakarrik.
0: Bai, gau sepa dauz.
2: Arratxalde bai ingo dugu, arratxalde bai ingo parranda.
0: Claro, bai. Hala guazen. Hau ez da ulako, zozer,
2: Lortu berri da zuen ulako,
0: bai. Bai.
2: Hala guazen. Gainera bihar saio laburra goa dugu, arrauna gati, berro baita bost minutuko programa, amarretatik ameka lorten gutxiak arte, beraz. Paranda pixka bat egiten, bihar ez da nabarituko.
0: Dako zu tranquilamente.
2: Hala guazen.
0: Hala, venga. Hala, venga, guai, zelan da hori.
1: Goa zen, ez zindaki noiz atorren udarik onena, gauzak atuza, ue, ezkin ni obsesio bat arzen aien.
2: Bagoaz berme ora, Trini Sotomayor, laurogeita bi urteko amama, eta bere biloba 19 urteko maitane orandorekin. Amabostegun barru berezera izango ditugu hemen adixarin tertulian, eta bihar, amarretan, amara unen euskaderratian, laburragoa gero kontxare, konatuko dizuego, eta bihar arte, muixo bat guztioi!

0: Arratsaldeko ordu bat da. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
1: Arratsaldean guztioi, estreinatu berri dugun kurtso politiko berria, ez da bat gehiago izango alderdientzat eta ezagundu hori. Ia denek egin dituzte gaur ekitaldiak. Maiatzeko foru eta udal hauteskundetara begira, motorrak berotzen hasiak dira eta noski, Pedro Sánchezek Espainiako hauteskunde orokorrak noizko deitzen dituen zain, adi daude. Batzuk eta beste goiz honetan esandakoak kontatuko dizkitzuegu berehala, gainerakoan algortati jaso dugu goizaldean albistea. Getxoko udaltzainek gizonezko bat atxilotu dute, motozerra batekin pertsona talde bati segika ibili ondotik. Eta nazioartean Donald Trumpek Dublinen esandakoak ere notizia ditugu, izpidea ekarriko dute eta Irlanda bat eginda ikustea gustatuko litzaiokela esan du.
2: Well, I don't want to cross any precedent, but I will tell you, I'd love to see a Europe party. I have friends on both sides.
1: Gustatuko litzaiokela eta gertatuko dela gaineratu du. Gogora ezagun, Ipar Irlanda Erresuma Batuko parte dela gaur egun. Eguraldiari dagokionez, Jaione Munarrizek datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmetetik. Arratsaldeon, Jaione.
3: Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldean zerua eguzkitsu egongo da, soilik odei solte batzuk ikusiko ditugu itsasertzean eta iparrekialdeko haizea nagusituko da, kostaldetik barnealdera zabalduz joango da. Eta haize horrekin itsasertzean 23-24 gradu inguruan geldituko dira termometroak, baina barnealdean pitzen bat gorago, hau da 25-26 gradurare iritsiko dira. Hortaz, arratsaldean eguzkitsu eta temperatura maksimoak gaurtik aurrera egunez egun igotzen joango dira. Beraz, bihar egunaia beroagoa izango da.
1: Errepidetan abatean, Burgos aldera errilanak direla eta autoilara dago ordu honetan Iruña oka parean. Goizak ekarritakoak banan-banan aletzen hasi behar dugu, baina Ibargoien eta Igor Martinez Elezea teknikan eta errealizazioan ditugu.
0: Euskadi Irratian, Goizak gaur. Unai Urreaga.
1: Memoria historikoari lotutako itzordua izan da gaur Errenterian frankistak herrian sartu zireneko 80. urteurrena gogoan. Memoriarekin, egiarekin, justiziarekin eta erreparazioarekin udalerriak duen konpromisoa berretsi dute. Iratxe Izagirre izan da Errenterian, arratsaldeon Iratxe.
4: Arratsaldeon bai, bereziki euren saniden gorpurik berreskuratu ez zuten familien minarekin eta euren herria eta familia utzi behar izan zuten 144 umeek bizitako deserriarekin bat egina izan du gaur Errenteriako udalak. Aizpea Otaegi alkatea.
5: Gaurko ekitaldiarekin gertatu zena oroitu nahi dugu. Gure historiaren etapa ilun horretan hainbeste galdu eta sufritu zutenen saminarekin bat egin nahi dugulako. Askatasuna defendatu zuten pertsona guztien ekarpena oroitu eta balioan jarri nahi dugulako. Eta gure konpromisoa berretsi nahi dugulako gaur ere defendatu behar diren demokraziarekin eta giza eskubideekin.
4: Udal ordezkaritza duten talek sinatutako agiri instituzionala irakurri dut ekitaldian eta gogoratu 9000 biztaleetatik erdiek ies egin zutela duela 80 urte. Ia 900 joan ziren frontera errepublikarrekin. Horietatik 89 hil ziren eta 29 fusilatu zituzten. 4 udal funtzionarioren gorpuak oraindik ez dituzte aurkitu.
6: Udal honek bereziki gogoratu nahi ditu 4 udal funtzionario haien gorpuak oraindik ez baitira aurkitu. Felix Elgarresta Arbelaiz, Jose Elorza Narraiza, Celestino Gaztelumendi Berazategi eta Miguel Irastorza Etxeberria.
4: Hori guztia gogoan, lore eskaintza egin dute eta minutu bateko isilunea gorde dute 1936an Behorlegi koronelaren tropek Errenteria okupatu eta 80 urtera.
1: Hori esan da bezala, Errenterian Leitzan berriz agerraldi egiten ari dira ordu honetan salatzeko mehatxu mezuak eta ikur naziak agertu direla herriko hainbat lekutan tartean herriko tabernan. Lekun berrin Irurtzunen eta Iruñeko Mendilorri auzoan azaldu dira baita ere pintaketa eta mehatxu fasistak EH Bilduk eta Geroa Baik gogor salatu dituzte, itxuraz era koordinatuan egindako pintada hoiek. Kurtso politiko berria martxan maiatzeko udal eta foru hauteskundetara begira jarrita daude alderdiak. Horren erakusgarri gaur Donostian EAJ-ak egin duen ekitaldia. Jon Insausti alkateak alderdi barruan eta gizarte zibila antolatuarekin ere bai, elkarrizketa prozesu bat jarri zuen martxan martxoan eta haren emaitzak aurkeztu ditu. Etxe bizitza eskaintza handitzea, migratzaileak bertakotu eta haiek ere eskubide eta betebeharrekiko berdintasuna izatea. Turismo eredu ordenatu eta jasangarrian sakontzea edota, behin eta berriz delituak egiten dituztenen aurrean, irmotasun beharra. Horiek izan dira agerian geratu diren ondorioetako batzuk, Xavier Urteaga, Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, Donostiako hainbat gizarte antolakundek eta EAJ-ko kidek egindako ekarpenekin osatu dute hiriak datozen urteetarako dituen erronken zerrenda. Jon Insausti alkateak nabarmendu du aurreko hamarkadan hiriak ekonomia arloan eta azpiegituretan aurrera egin duela eta datozen urteetarako lanildoak zerrendatu ditu.
8: Nik labur esaldi batean esaten dut geure tarea dela hamarkada honetan etxe bizitza sarbidea erraztea, ekonomia indartzea, segurtasuna hobetzea eta eguneroko bizitza zaintzea.
7: Insausti gaineratu du Donostia hiri anitza, dinamikoa eta exigentea dela eta beharrezkoa dela hiritarrek esateko dutena entzutea, etorkizuneko hiria elkarrekin eraikitzeko konpromisoa ere azaldu du. Euge Arrizabalaga, Gipuzkoa Burubatzarreko presidenteak azpimarratu du Donostiak gizartea bateratzeko lidergoa behar duela eta Jon Insausti horretarako behar diren ezaugarriak dituela.
1: Hori EAJ-ak Donostian EH Bilduk berriz gaur iragarri du konferentzia politikoa bilduko duela datorren larunbatean Gasteizen. Ezker Subiranistak dio, prest daudela beraien onena emateko. Eta jeltzaleen bazkide Euskadiko Alderdi Sozialista ere, maiatzera begira. Eneko Andueza, PSOE Euskadiko Ezkerrako idazkari nagusiak esan du, urte erabakigarria dugula aurretik. Euskadiko eta Espainiako etorkizunak jokoan daudelako. Gainera, sozialisten lehentasun soziala azpimarratu du beste behin ere, hau da, hezkuntza, etxe bizitza edota osasun sistemaren beharrei erantzuteko lehentasuna, gai nazionalak alde batera utzita esan du.
9: Gure eginkizuna instituzioetan lidergo aukitea da. Biztanleriaren erronkei aurre egitea eta erantzunak emotia eta horre egongo da beti Alderdi Sozialista. Beraz, guazen lanera egitera, biztanleriak nahi daben gaietan eta guazen alde batetara ustera lehentasun identitarioak eta guazen lehentasun sozialetan.
1: Sozialistek Euskadiren egonkortasuna bermatu eta gobernu ituna betetzea dutela lehentasuna azpimarratu du. EAJ-a aipatu gabe hori bai esan du, ba, jeltzalei leporatu die edo iradoki du, haiek hauteskundei begira egiten dutela lan. Euskadiko Popularren Gaztediak Bilbon eman dio hasiera kurtso politiko berriari, Javier de Andrés, PP-ko buruak esan du, garai batean gazteak indarkeriagatik eta mehatxuengatik joaten zirela Euskaditik, eta orain berriz, aukera faltagatik eta etxe bizitzen preziagatik. Eta PISA txostenak utzitako emaitzak ere kritikatu ditu. Euskal hezkuntza ereduaren porrota agerian geratu da bere ustez.
10: Os han tenido que llegar al culo del saco para hacer una reflexión del desastre del sistema educativo vasco, del fracaso al que nos han llevado por anteponer su objetivo ideológico por encima del servicio público.
1: Eta horregatik EAJ-aren kontra egin du. Podemos Euskaditik berriz, ezkerrekoen batasunaren alde hitz egin du Richard Bakero koordinatzaile nagusiak. Aste hasieran Sumarreko diputatu Lander Martinezek egin bezala, Bakero ardura eta ausardia eskatu ditu eta ilusioa piztu eta herri hau eraldatzeko gai izango den alternativa bat eraikitzeko gauza izan behar duela esan du ezkerrak.
11: Beste indar batzuekin lan egingo dugu Euskadin ahalik eta batasun zabaiena lortzeko. Helburua argia da, indar aurrerakoiek elkarrekin lan egitea, jendearen benetako arazoei irtenbideak emateko.
1: Bere hautagaiak zehazteko barne prozesu ere martxan jarri du Alderdi Moreak eta urriaren 13an udal eta foru hauteskundetan izango dituen hautagai guztiak ezagutuko dira. Madrilen urrengo hauteskunde orokorretara begira eta naiz eta oraindik ez dakigun noiz izango diren, gaur Irene Montero Podemoseko europarlamentariak esan du PSOEren ezkerreko hautagaitza baten buru izan nahi duela. Ainize Bega, Madril, Arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, bai, 12etan hasi da Podemosen ekitaldi hori, duela minutu gutxi hartu du hitza Irene Monterok, baina momentuz ez du bere hautagaitzaren inguruko detaile gehiegirik eman. Azken orduetan aurreratu du Podemosek Irene Montero eurodiputatua eta berdintasun ministro ohia izango dela zerrendaren buru Espainiako gobernuko presidentziarako hauteskundetan eta gobernura iristeko konpromisoa hartu dute. Alderdiko iturriek jakinarazi dutenez ultraeskuinaren igoeraren aurrean, gerren eta etxe bizitzaren eta oinarrizko produktuen garestitzearen aurrean Monterok hautagaitzaren bost zutabe emango ditu aditzera lasterrune batetik bestera, etxe bizitzaren prezioa arautu nahi du Podemosek, lanaldia 35 ordura murriztu, familien erosa almena berreskuratu, inbertsio militarraren aurka egin eta larrialdi klimatikoari aurre egin.
1: Ordu bat eta 10 minutu, Saudi Arabiak iragarri du herrialdea ekialdetik mendebaldera zeharkatzen duen petrolio hodia itxi egin duela, Iraketik botatako drone batzuen erasoa jasan ondotik. Hodi horri esker, bere petrolioak Hormuzko itsasartetik igaro beharra ekidin du Riadek, eta erasoa dator Iranen aliatu diren utiek Yemenen itsasogorriko kosta kontrolpean hartu ondotik. Gogora ezagun, Hormuzekoarekin batera itsasogorriko pasabidea giltzarria dela itxas merkataritzarentzako. Mikel Aiestaran dugu berri emale, arratsaldeon Mikel.
13: Arratsaldeon, Saudi Arabiak bada ezpada ekialdea eta mendebaldea lotzen dituen olio bidea itxi du Iraketik jaurtitako dronek eraso egin ostean. Oraingoz, Riadek ez du erantzun militarrik eman, eta Bagdadi denbora eman dio eraso gehiago saihesteko. Estatu batuen arabera, Iran dago erasoaren atzean. Kolpe zuzena da, munduko petrolio esportatzaile handienetako baten aurka, eta erasoa oso une delikatuan iritsi da. Iranek Hormuzen presioa egiten du, Hutiek Bab el-Mandeb kontrolatzen dute, itxaso gorrirako eta Suezerako sarrera, eta orain, Saudi Arabiak bide horiek saihesteko zuen lurreko petrolio bide nagusia itxi behar izan du. Itxierak are presio handiagoa eragindu merkatuan, Brent upela $100 gora dago jada.
1: Ba, Irango gerra izpide izan du Donald Trumpek Irlandan golf txapelketa bat ikustera joan da, baina aurretik bertako agintariekin elkartu da. Hormuzko itsasartea kontrolpean duela esan du. Eri Zapirain, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, Donald Trumpek esan du Iranekin duen gerra azaroko hauteskundeen ostean amaituko dela, eta hori gertatzean petrolioaren prezioak nabarmen jaitsiko direla. Gaineratu du Iranek ezin duela inondik inora arma nuklearrik izan, eta gerra hasi baino bi astelenago hori lortzekotan izan zirela entzun.
15: Iran cannot have a nuclear weapon. It's very simple. This is a very simple thing. Iran cannot have. They were 2 weeks away from having a nuclear weapon.
14: Irlandako lehen ministroarekin batera egindako prentsa agerraldian gai askoren inguruan galdetu zaio, eta erantzunetako batek ustekabean harrapatu ditu kazetariak esan du ez lukeela arazoetan sartu nahi, baina Irlanda batu bat ikustea izugarri gustatuko litzaiokela.
1: BRICS taldea osatzen duten herrialdeetako buruak Indian New Delhin elkartuta daude gaur. Brasil, Errusia, India eta Txinak sortu zuten taldea, gero Hego Afrika batu zitzaien, eta egun Iran, Saudi Arabia edota Arabiar Emirri batuak ere taldeko kide dira. Munduko biztanleriaren erdia eta ekonomiaren 140 inguru ordezkatzen dute. Asteburu honetako hitzorduan, Irango gerraren inguruan jarrera bateratu bat lortzeko zailtasunak izango dituztela uste da. Lula da Silva ez, gainerako buruzagiak New Delhin dira, Xavier.
7: Taldea osatzen duten herrialdetako ordezkariak agiri bat adostu nahian ari dira, Reuters albiste agentziak berri eman duenez, zirriborroak alde bakarreko gerrak gaitzesten ditu, inolako herrialderen izenik aipatu gabe. Arratsaldean batzartuko dira herrialdetako agintariak, aurretik lan eskerga egin dute New Delhin bilduta dauden herrialdetako ordezkariek, aurkari diren Iranek eta Arabiar Emirerri batuek testu bera babestu dezaten. Abu Dhabik Teheranekin zituen merkataritza harremanak abuztuan eten zituen Iranek eraso egin ziela argudiatuta. Persiar Golkoko egoerak baldintzatutako batzarronek munduko agintari garrantzitsuenetakoak bilduko ditu, goizean iritsi da Xi Jinping Txinako presidentea Indiako hiriburura, ekialde hurbileko gerrak inguruko herrialdei galera izugarriak ekarri dizkiela esan du, eta nazioartaren interesen aurkakoa dela gaineratu. Xi Jinpingek duela 7 urte egin zuen Indiara azken bisita, goibilera baliatuko du Narendra Modi Indiako lehen ministroarekin aurrez aurre batzartzeko. Modrik gainerako herrialdetako ordezkariei dei egin die gaur harrera ekitaldian munduko gobernantza eredua aldatzeko deia egin du, eta bide batez gaur jakinda datorren urtean Txina hartuko duela BRICS taldearen presidentzia.
1: Silvio Rodríguez kantari kubatarrak gaur eta bihar Bilbon ematekoak dituen kontzertuen testuinguruan herrialdeak bizi duen blokeoa salatzeko manifestazioa deitu dute gaurko Bizkaiko hiriburuan. Arratsaldeko 7:00 Guggenheim museotik abiatu eta euskalduna jauregirainoko bidea egingo dute. Jose Manzaneda Euskadi Club Euskadi Kuba elkarteko kidea da.
16: Badago blokeo petrolero bat, ez da sartzen orain dela 8 hilabete petroleo tanta bat ere, eta horrek suposatzen du krisi humanitario bat en momentu honetan egotea uartean.
1: Eta Getxon amaituko dugu albistegia, hango udaltzainek gizonezko bat atxilotu dute gaur goizaldean Algortan, motozerra batekin pertsona talde bati segika ibili ondotik eriz.
14: Dirudienez, eztabaida izan dute talde batean eta eztabaida abiatu eta gutxira motozerrarekin agertu da taldeari segika gero atxilotua izan dena. Polizia iritsi aurretik, motozerra zeraman pertsona ere erasotu egin dute eta honek labanaz eginiko zauria du. Udaltzainek ezin izan dute zehaztu nork erabili duen labana hori. Gutxienez, beste bi pertsonak zauri arinak izan dituzte eta medikuak lekuan bertan hartatu ditu. Keltxe Eiguren Getxoko alkate orde eta segurtasun zinegotzia da.
17: La policía local ha intervenido inmediatamente deteniendo al presunto agresor y mantiene la investigación abierta.
14: Atxilotuak aurrekari penalak ditu.
1: Ordu bat eta laurden kirolei tarte egin behar diegu eta kirol kontuen berri emateko hemen da Adur Sarasua lankidea. Arratsaldeon Adur.
18: Arratsalde honai, arratsalde honen zule laguna okoazen kirol tartearekin.

0: Kirol Legez.
1: Entzule lagun, arratsalde orduatak eta laurden dira, eta futbolarekin hasi bar gera, oraintxe bertan Athletic ere baita jokatzen, Lezaman, jokatzen eta galtzen Espainiolen kontra, bat eta bi, eta ondoren Athleticek ere jokatuko du, baina aurretik Alavesek ordubietan, gero lauak eta laurdenetan Osasunak, etxean Espainiolen kontra, azkenerako sei terdietan, Elx hartuko du talde zurigorriak. Eta bigarre mailan ere neurketa izango dugu 44 minutu barru Andorrako printzerrian Andorra Sanse. Espainiako bueltan azken aurreko etapa gaurkoa ia 4.900 metroko desnibel positiboa pilatuko dute txirrindulariak eta elmuga Collado del Alguacil maila bereziko mendatearen tontorrean izango da. Soba Liga, hasiko da gaur, Bidasoaren txat, seietan ekingo dio Mozasen taldeak, Navarren aurka, Artalekun eta Makumezkotan ere, beste bi itzordu ordu berean, Betionak Elda, Malaga, Berabera. Hauek eta beste kontutxo batzuk, jorratuko ditugu, segidan. Arratxaldeon entzule lagunok, futbolarekin ekingo digu kirol eta arteari gaurkoan menu oso mamitxoa baitugu gizonezko helden mailan hiru euskal taldek jokatuko dute larun bat eguzkitzu horretan eta hirura gainera segidan Alaves izango da guztietan lena arratsaldeko orduietan Santanderren gero lekuko Osasunak hartuko dio etxean Manolo Gonzalezen Espainol jasotzeko eta azkenerako sei terdietan Edin Terzitzen Athleticek Eltxeren bisita izango du Katedralean esan bezala lehena jokatzen eta horren beste zelena letzen Alaves izango da horretarako nire alboan daugat Jonander dela hoz, arratsaldeon Jonander.
2: Arratsaldeon Adur.
1: Bueno, taldea ondo iristen da, 12 puntu dira 14 posibletik, naiz eta galera garrantzitsuak, baja garrantzitsuak izan dituen azken asteotan.
2: Hala da, momentu ezin gozoagoan ailegatuko da Alaves gaurko norgehiagoka horretara, ba esan duzuneran puntuak bata bestearen atzetik pilatu dituelako lehen jardunaldi hauetan eta gauzak horrela ba selkapenaren goiko muturrean indartu da Kike Sánchez Floresen taldea, gazteiztarrak etxean egin dira, batez ere indartxu jokatu ala irabazita, baina Mendizorrotzatik urrun ere, ba nahi dute poltsa hori pixkatea beraztea eta bide horretan, ba, joan zen igandean Osasunari emandako astindua baliatu nahi dute bide beretik segitzeko. Gauza gorrela esan dugu, garaipenaren esenda berean segitzeko ahalegina egingo du Santanderren, Racing Igoberria menderatuta. Jose Alberto Lopezen taldeak ere, ondo ekin dio gorengo mailako lehiari, bai behintzate jokoari dagokionez, baina emaitzen aldetik, ba, denetik izan du lehendabiziko jardunaldietan, partida bana irabazi eta berrindu eta bi norgehiagoka galdu ditu. Gauza gorrela, ba, gora bidean kokatu nahiko dute Santanderkoek ere eta horren bide hori oztopatzen saiatuko da gaur Alaves esan duguneran Adur.
1: Eta zeintzuk dira bi talden hamaikakoak, ze 42 minutu barru hasiko da leiatea, imaginatzen da Jonander, eskuartean dauzkazula dena.
2: Bai, Labetik atera berriak hementsi ditugu eta hauxe da Kike Sánchez Floresek ba prestatu duen hamaikako Alavesen aldetik. Sibera izango da ATP-an, Ángel Pérez, Tenaglia, Koski eta Joni Oto atzeko lerroan, Denis Suárez eta Antonio Blanco oi bezala Pablo Ibañezekin eta Abde Rebakekin zelai erdian eta aurrera begira erasoko jokalariak Lucas Boye eta Mariano izango dira. Racing Santanderren berriz Agirre Zabala izango dugu ATP-an, Matilla Pablo Ramon Belozian eta Salinas atzeko lerroan, Iban Martin eta Mateo Prati bamakina gela horretan, gero eskuinetik Pablo García aurre ikusten dugu, ezkerretik aldiz Iñigo Vicente, Canales puntearri lanetan eta Zabir izango da gizonik aurreratuena. Epaile nagusia Alberola Rojas izango dugu, barraren arduraduna berriz Iglesias Villanueva.
1: Aipatu ditugu bi hamaikakoak eta horren bestez gura ditutako bat ere agurtu behar dugu, Juanan Larrañaga, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Eskuartean ditugu hamaikakoak, ze partido mota espero duzu eta Toni Martinez osatu egin da baina aurkian.
3: Bai, normala da aurkian egotea, ez? Nik uste dut osatu arren, irutzi ez dela arriskurik hartu behar. Marian hor dago, nik uste dut gauza kontu egiten ari dela eta ba, alde hortatik ez da zer aldatzen, ez? Egia da, Alaves oso ondo dagoela, gauza kontu egiten ari da, defensako lan onarekin nik uste dut taldea indartu egin dela eta goian garbi erakusten duena gola daukala, ez? Eta hori da gauzari garrantzitsuena.
1: Bi talde golak egiten dituzte, baita jaso ere ezakit bide horretan dagoen Alabesen hobekuntza, atea zertxoait gehiago istea, gehien bat, atzo entrenatzaileak zioen bezala, etxetik kanpo.
3: Bai, etxetik kanpo, antzeko jokatzen du etxean etxetik kanpo, eh? Nik usten dut, defensako lanak ematen diola gero aukera, defensako lan honorek ematen dio aukera gero kontrasoran ondo moldatzeko, ez? Nik usten dut, aproposa dala taldea hortarako, ez? Goian oso jokalari ona ditu, azkarra ditu, bizia ditu, eta nik usten dut hori aprobetsatzen duela.
1: Beno ba, ordubietan esan bezala neurketa, Alabesena Santander, Santanderren barkatu eta Jorander dela Osek egingo digu kontakizuna, beraz, orain arte Jorander.
0: Berte.
1: Eta hori bukatu bezain laster, Santanderekoa bukatu bezain laster, Sadarren izango dugu neurketa, Osasuna eta Espainolen artekoa, eta bertan izango dugu, ba, oiden moduan, Iñaki Beraste, Iñaki, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, ador.
1: Pasaden asteko zaplasteko galantaren ostean, Iñaki, imaginatzen dut helburua dela aurreko jardunaldietan erakutsitako sendotasunera itzultzea, ezta?
4: Bai, hori da, zaplastekoarena gainera Ramisek berak esan zuen, eh? Atzo, ba, Luis Miguel Ramis Osasunako entrenatzaileak esan zuen, edonola, asteburuko, edo pasaden asteburuko jipoiak ez duela zalantzarik eragin taldearengan, ez duela dudarik sortu egiten ari diren lanean eta duten, ba, joko moldean edo joko ideia, baina hori benetan, ba, normala den moduan, gaur frogatu behar da berdegunean. Gasteizko neurketan, aipatu behar da, Ramisek entrenatutako talde batek, futbol profesionalean, bost gol jaso zituela lehen aldiz, norgehiagok batean, eta ziur, basteon Ramisek duen joko ideiarekin eta arreta berezia jarriko duela kas hori konpontzen, naiz eta, bueno, berak esan zuen gauza positiboak ere atera daitezkela Mendizorrotzako neurketatik. Hortik aurrera, ba, taldeak aurreko lau jardunaldietan, beti aipatu dugun moduan, esango dugu gaur ere, ba, sormenean edo proposatzerakoan urrats bat aurrera eman behar duela, etxean, egia da, nahiko sendo eta eraginkorra aritu dela orain arte, gol bakarra sartu du, ez diote golik egin, eta horri esker, 6 puntutatik lau bildu ditu, baina bada datu adierazgarri bat, talde honen estiloa ezagutzeko edo identifikatzeko akaso balio dezakena. Talde nafrak ez du gol bakar bat erekin neurketetako lehen 30 minututan. Horrek ere, ba, nire ustez, partida plana edo partida planen nondik norakoak ere barakusten ditu. Gaur edonola, parean Manolo Gonzalezen Espainol izango dute gorritxuek, hain justu, Lugoko entrenatzailea izan zen, Ramis ordezkatu zuena, Perikitoen aulkian, Barcelonako taldeak Iaz Osasunari ligako bi partidak irabazizkion, etxekoa, Sadarrekoa, bat eta bi, denboraldi amaiera, esango dugu, aztezin hartan, eta aurrez, lehen itzulean, Korneian, bat eta utxe gaien duzen. Lau puntu bildutu dituzte, Perikitoek, lehen lau jardunaldi hauetan, Levanteri iru eta utxe irabazita ekin zioten ligari, baina ondoren, Reala eta Real Madridien aurka galdu dute, eta pasaden asteburuan, ba, Sevilla ez usteko nagusietako baten aurka, berdindu egin zuten. Bana, lau leia horietatik egia da, iru etxean jokatu dituzte. La partida den atarian adur, Manolo Gonzalek esan zuen, neroketa zaila espero duela, aurreko sasoikoarekin ez duela zerikusirik izango, Lixik eta Ramisek ez dutelako zerikusirik, eta bere taldea Morales oso ondo dagoela esan zuen. Neroketarako, baja garrantzitsuak dituzasunak, baita bakarren bat ere espainolak, eta ikusiko dugu, ba, horrek nola eragiten duen gaurko lehian.
1: Hasierako hamaikakoan gaurkoan Moncayola espero dugu, eta lenguastean bost gol sartu edo jaso ostean, hauxe zioen Moncayolak.
5: Esan dudan bezala, alik eta lehen astu baritu gauzak, saiatuko gara alik eta lehen ere ba, gauzak zuzentzen, akatsak ere ditugulako, eta bueno, ba, nik uste dut taldea datorren larun batean ba, berriro berreskuratu behar duela batez pentsiboki izan duen konfiantza hori.
1: Moncayolak garrantzia eman zion aurreko jardunaldietan erakutsitako lan defentsibo hori berreskuratzea. Larra, zure ustez, Ramisen Osasunak hori izan behar du ardatz?
3: Bai, berak hori irakusten du, ez? Nik uste neburgo zen antzen ere, nik uste antzeko izaten dela, ez? Gol gutxiko partiduak izan, eta zu dauzkatzun aukera horietako batean aprobetsatu, ba, partidua aurrera ateratzeko, ez? Eta nik uste hori dela gauzarikan garrantzitzuena. Dan gauza guztiak ez zituen ondo egingo, ez? Lehengoan Mendizorrozan, eta nik uste dute jaipoia handia hartu zutela. Bost gol jaso zituen, da horrek mina asko egiten du, ez? Taldeari gauza asko erakutsi zion, gauza gaizki intzitun gauza asko, eta iruditzen hori konpondu behar dela derrigorrez, ez?
1: Ba, ikusiko dugu, ea, konpontze bide horretan aldaketak dauden edo ez hasierako hamaikakoan, Iñaki, atzo Ramisek aipatu zuen Del Castillok minutuak izango zituela, baina printzipioz behintzat ez dugu hasierako hamaikakoan espero, ezta?
4: Ez dugu espero, baina erabat baztertu ere ezin dugu baztertu Moiren eta Aimarren bajak ikusita. Antzeko jokalaria izan daitekelako beti ere normalean egaletik abiatuta, baina azken metetan kalitate hori eman diezaioken jokalaria izateko fitxatu dute, eta alde horretatik erabat ere ezin dugu baztertu. Gogoratu bajak lau direla, Errando, Rosier eta Aimar min hartuta zeuden, eta pasaden asteburuan Mendizorrozako neurketa horretan Moi Gomezek ere min hartu zen iskietako batean, Del Castillok aukerak ditu hasieratik aritzeko, eta baita Roxon Jeboak ere, pasaren astean debut egin zuen Roxonek ere. Hamaikakoa asmatzea beraz ez da batera erraza, Herrera bai espero dugu atean, Argibide, Katena, Boyomo edo Roxon, eta Diego Rico espero ditugu atzean, debut egingo lukeala Ricok, Zelaia erdian,

0: Mitxo eskuratzetik dator talde zurigorria, beraz, esan genezake, bolada, honean, datorrela taldea.
1: Eta bolada eta emaitza ono horri bajarripena eman gura dio gaurkoan, eta bide batez batalde gisa, azten jarraitzea ere badu xede Atletikek Eltxeren kontra. Azken bi garaipenek, ba, Intersitxek abiatu duen proiektuaren inguruan lehendik ere zegoen ba, ilusioa indartzen lagundu dute, eta askorentzat ba, Eltxeren kontrako partida proposa da, beste posu bate emateko, baina teoria gauza bat da, eta realitatea beste bat, eta Atletikek ondo daki, hori ba, lehen jardunaldian esat baterako ba Sevillaren kontra hartu zuen belarrondokoaren ostean. Egia da Eltxek ez duela garaipenik eskuratu, arrisku handiak hartzen dituen taldea dela, eta horren ondorioz gol asko jaso ere bai, eta seguru ba azken emaitzen ondorioz ba zalantzati zeleratuko dela gaurkoan katedralean, baina lehen mailan ba aurkariak gutxi estea arriskutsua da oso, gainera Atletikek berak ere ba bueno badaki zer den arriskuak hartu eta garesti ordaintzea, horren beste ba esan genezake ba bi proiektu astapenetan dauden bi proiekturen arteko leia izango dela gaurkoa, baina kontuan hartuta zurigorrien kalitatea eta etxean jokatzen dutela ba hasiera baten aprobetxatu beharreko aukera da, gero ikusi egin beharko da, zelaian zer gertatzen den, baina duda barik bueno ba gaurkoan aukera ona dauka talde zurigorriak hirugarren garaipena errenkadan kateatzeko.
0: Larra, badirudi aurreko denboraldian zertxobait itzali zen ilusio hori piztu egin duela berriz ere Terzicek, nabaritzen da hori jendearen artean, baina baita jokalarien artean. Aurreko astean Nico Williamsek ere esan zituen hitzak, eta kontuan izan da hori aldagelara iritsi eginda.
2: Bai, zenbatez ere garaipenak ematen du golako indar hori, ez? Irutzi zaite hasiera atzela bate honen izan Sanmamesen galdu inda gero, baina gain azkeneko partiduetan ikusten da beste taldea beste itxura bat ematen duela, ez? Eta batez ere ba Atletico Madrilen aurkako bigarrengo zati hasiera hori sekulakoa izan zen, ez? 2 minututan bi golen zizkion, da nik uste dut hor dagoela Atletiken indar hori, ez? Eta konfiantza hori Sanmamesen partidu irabazteko.
0: Aritz, arratsaldera begira, zer amaikako espero dezakegu?
1: Bueno, ba, esango dizut, azteko ze lehengo azten ere komentatu genuen, baina Intersitxek gaurko izan eman duela deialdearen berri, hogeita iru jokalariko deialde egin du entrenatzaile alemaniarrak, iru txune garrantzitsu ditu teknikariak, lerro bakoitzean bana, atzerako ba, bibian dago minartuta, aspalditik gainera, Canales ba, aurki da berragertzekoa, baina horrendik ere giharretako arazoekin dago, eta Guruzeta ere bai horren bestez, ba, iru txune garrantzitsu gaurko neurketarako, eta maikakoari dago kionez, ba, ez dirudi, asko aldatzeko motibo hondirik dagoenik, izan ere ba Atletikek bueno maila txukuna erakutsi zuen Atletico Madrilen kontra, irabazi egin zuen, eta dudabarik gaur bueno ba jarraipena emateko aukera ona izan daiteke, kontuan hartuta gainera ba aste guztia izan duela talde zurigorriak ba indarrak hartu eta gaurko neurketarako prest egoteko. Horren bestez ba beti ere ba salbuespen emate egon daiteke eta barritasunen bat egon daitekeela kontuan hartuta ba Atletico Madrilen kontra zeleratu zuen hasierako 11koaren aldeko apustu egingo dugu, nahi Simonatean, Areso, Gerai, Laport eta Juri atzeko lerroan, Gere Navarrena eta Galarreta izango dira taldearen birika Euskarrian, Robert Navarro eta Nico Williams hegaletatik, Sanzetek egingo ditu lotura lanak, eta Iñaki Williams izango da futbolarik aurreratuena.
0: Oso ondo, Iñaki, gerarte.
1: Gerarte, agur.
0: Juanan Larrañaga ere, ba, ordu bietan hasiko gara, aurretik hiru errege mailakin, beraz, orain arte.
2: Ai, orain arte.
0: Eta koska bat beragoa, ipatu ditugu, lehen mailako hiru norgehiagokak, bigarren mailan, ordu erdi barru, ordu bietan, Sansek jokatuko du Andorran, eta horren beste zere badaukagun oskian, Sutegiren hasierako hamaikakoa, Fraga izango da tepean, atzeko lerroan Ruperez, Ropero, Kita eta Gote izango dira, Euskarribikoan Lebarbier eta Carbonel, Gorosabelek egingo ditu lotura lanak Astiazaran egal batean, Dani Diaz bestean eta jokalaririk aurreratuena, Gorka Karrera izango da, esan bezala hori ordubietan hasiko da, eta Efe Ligan jokoan daukaguna, amabietatik aurrera, Atletik da, etxean, Lezaman Espainolen kontra, eta galtzen ari da, bat, eta bi, hirurogeita hamaikagarren, minutuan talde zurigorria, esan bezala, galtzen. Espainiako bueltako azken aurreko etapa, baina haze etapa ia 4.900 metroko desnibel positiboa eta bost mendate hirugarren mailako bakarra, lehen mailako hiru eta azkenekoa Collado del Alguacil, maila berezikoa 8,3 kilometroia 110%-ko batazbesteko pendintzarekin, eta gainera lehen aldiz igoko da mendate txarrau. Gogoratu, Enric Masek darama soinean maiot gorria minutu eta 37 segunduko tartearekin beti ere Roglicekiko. Ni buruz hitz egiteko gure adituetako bat ere hemen daukago Eugenio Goikoetxea, arratsaldean Eugenio.
3: Kaixo, arratsaldean.

0: León.
1: Eugenio, ematen aldiozu aukera Ñimiñoren bat behintzat Roglici?
0: Hombre, aukera beti eman behar da, ez? Uneko porcentajea hartzen badugu kontutan, ba, bueno, beti izango genuke, edo apostu bat egiteko garaian izango genuke, ba, masen alde, uneko laro guita bost bat jarriko genuke, eta beti txiki bat, ba, Roglicen alde, ez? Baina, bueno, egia esan, ba, errealitatea da, guen arte masek hanka hobeak ukiditxula, erlokupekoan uste baino hobeto atea dela, moralkin ikustete horrek plus bat eman diola, eta ikusita zebilbide dagoen, ba, masek erakutsi du, ba, olako aiegara horietan, pendizago horretan, beti ere Roglic baino pixka bat gehiago dela, orduan, bueno, hortikana aukera gehiago hemen beti masi Roglic baino.
1: Collado del Alguacilen amaituko da gaurko etapa, esan dugu oso mendate gogorra da, baina aurretik ere beste mendate batzuk daude, beroa ere dago, gaurkoa 20. Etapa da, Eugenio, txakalaldiren bat edo izan lezake agian, naiz eta gaur arte erakutsi duen hanka honak ituela Enric Masek?
0: Bueno, nik uste, txekan aldia, ez da, igual top ten hortakoan bilatu beharko nuke, ez? Azkenean, bueno, gaur borroka baino gehiago daude. Maio Txuria borrokan dago, Onlei eta Omstreden artean, Podiuma ere borrokan dago, nik uste, Golek eta Roglicek mantendu nahiko dutela, nik uste, Erasojo baino gehiago mantendu egingo nahiko dutela, ze azkenean badakite Masen kontra gauza gutxi daukatela egiteko. Nik horrek uste detena, pixka bat bere ibilbidea ikusita karapaz da, ez? Podiuma urruti xamar dauka, minutu pare batea dauka. Ez dauka ezer galtzeko, eta metzat ilusioa esperantza, ba, berre karapazeko horre esaldi baten sartu, atzo saiatu zen, eta ber gaurko mendiek eta aprobetsatuz, eta Rodríguez de taldekidea oso momentu honean dagoela aprobetsatuz, aber pultxeko horretan, taktikoki hor zelatxezo zer bilatu liteken, gehien bat emozio ematearen etapa ba, bukaera edo itzuli buelta honi.
1: Karapaz laugarren da zelkapen nagusian, 5:17 atzerapenarekin, 2:16 dauka podiuma, 3. postua, unoetan Felix Galek duena atzetik, Oskar Raunli, zuk esan dezun Maio Zuria, 6:03 atzerapenarekin. Ikusita zein den egoera, Eugenio, eta ikusita azkeneko eguna dela, behintzat, mendian esan dezagun eta zelkapen nagusiari begira, urrutitik agian proba dezake gaurkoan Karapazek edo etapa iztarientzat ikusten dezu ere gaurkoa?
0: Ez, normalia, bueno, gauza bada, etapako lehia, etapa estadien arte negotea, hor beti zazaltzen dira gozai honak, adibidez buitrago bat dezala, holdengo gunean ikusi genuen Urko Berra etapean zela olako esaldi bat, ogoi bat, ogoi eta bosa guneko esaldi bat, eskalatzaile honekin, hoi borroka bat izango litzake, eta beste borraka bat, taktikoki zarkapen nagusiede begira, zarkapen nagusiede begira, zugondo osan bezala, Richard Karapazek podium aurrutzi dauka, ezin du azkeneko portuan arte txoin bentaja horri buelta emateko, eta bere esperantza bakarra da, bueno, taktikoki berre horre zubi lan bat eginez esperantzaren bat sortua, claro, hemen betikoa da, besteak tontoak ez dira, badakite hori bilatuko dela Karapazek, atzo ere saiatu zen, kontrolpean ukizuten, eta gaur bentsatu, aber, pultxeko bi goera horiek, zehozer eskintzen hote diguten, ba, esperantza pixka bat izpibate izateko, ba, ez ari, buelta bat emateko, edo bentsat emozio puntu bat bilatuko.
1: Zer iruditzen ari zaizu, Eugenio, Kerr Farmaren itzulia, berazken itzulia handia da, Urko Gatzo berradek laugarren egin zuen, bigarren ere egindakoa da Espainiako buelta honetan, ia egunero edo egun askotan mitzat ikusten ditugu lasterketa buruan, iesaldietan sartutak, lan txukuna egiten ari dira, ez da Nafarrak?
0: Bai, esango genuke lan txukuna egiten ari dela. Gaur goza bat beraien kontra datorrena da, ba, guen dela bi urte jendeak gogoan hartzen baina badu, hiru eta bera zituzta.
1: Zaila berdintzea.
0: Eta asuntua da. Zaila berdintza, ez, hoi ustetan pixka bat esango nuke irreala zela, ez? Hoi ez da gauza normal bat kentarna bezalako talde bat entzela, nik uste dut zen konti pro talde batek, etapa bat irabaztea amesten duela, itzulia handi batean, eta bueno, guai irreala zan, arek pixka bat ez da gite ondoren kaltea esoterian ekarri ez, pixka bat exigentzi horrek jarrita, eta bueno, bentsate, bera dende burua guenikan segitu egiten du, nik uste bota txukunea egiten ari direla, geho gaina kontuan hartu behar da, ba, Kerr Farman izan litekela edo ia kasi ziurtzat eman liteke azkeneko itzulia handi badela, Kerr Farman, bueno, ez da desagertzeko bidean edo beste kategori baten azteko moduan izango gote dan, bueno, bintzat hori aproxetu nahiko lukete, beraien azken eta azkenetako izango nuke ia azkeneko aukera dela, iesaldion batean, haber, Sosa badaukate, Urko Berrade badaukate, haber, horiek pean golpe baten bitartez edo iesaldi altxu baten bitartez, haber, suerte bizka deuki, hankak ere behar dira, zuk esan bezala, bigarren etapa da, eta ja pilak oso reservan dena sartuta daude, eta berro esperantza izkide bat badagoen, bat zerbait handia lortzeko.
1: Une honetan, lasterketa buruan 14 txirrindulari ikusten ditugu, tartean egunero edo ia egunero edagoen Gut Van Aert, gero beste 27 txirrindulari inguru gozatzen dute bigarren taldetxo bat, tropela minutu terdeko atzerapenarekin. Oroar, Eugenio, eta honekin bukatzen dugu, gaurkoan pertsena itxi dezakegu edo oraindik ez. Gogoratzen ez Frantziako turran esaten zenula, oraindik kontuz, bi negoer erori zen bazaketa astebeteren faltan, aurten bazirudien dena pogatxarretzan zela, eta eroriko batek etxera bialtzen zaitu, pertsena oraindik irekita mantendu behar dugu, ez da, azken egunen arte.
0: Hombre, noski, beti entzulean alde jartzen naiz, eta nire ezagutzen hauena, badaki beti pertsena irekita mantentzeko zalean entzela, ez? Espalien bada denengo postua, beti zabatxe txindurari zaleo garenok, beti bilatzen dugu zerbait. Zugondo zen duena esan bezala, da, podioneko borroka hor dago, bigarna irugarna, karapazek laugarna podioma hartuko ote duen, esperantza txiki bat ere badago, maio txuria kolokan dago, ordo mono, iesaldi polit bat eta hundi bat ere badaukago, eta bentsarte, bueno, hor pizkat ilusionatu, eta hor nun batxe bilatu motibazio bat, eta persiana beti alba beti, bentsat beti ireki, eta etorreko dira, ba, buelta ondoren balantzak egiteko garaiek.
1: Eugenio, 127 kilometro gelditzen dira oraindik. Hartu atxeden, eta gero hemen zunko zaitugu. Gero arte.
0: Vale, bai, gero arte.
1: Eta txirindularitza munduko beste kontutxo batzuk, gaur goizaldean hasi da Txinan, Taihu, Leikeko turra, bos etapako itzulia da, eta Euskaltelek bigizo sartu ditu, topa marrean, Odei Muñoz 6. Izan da, eta Pol Eneken 8. Hori bai, ez du punturik bildu fundazioak. Beste aukera bat izango dute gaur Italian, Marco Pantani oroimenezkoan, eta bertan izango dira ere, Kern Pharma, Espainiako bueltan bezala xe, eta Rural Kutxa Nafarrak.
2: Faktoriako elkarrizketak. Euskadi Irratian, Gaun eta beste audioplatformetan.
3: Lanean erantzikizun bera, balio bera, soldata bera.
4: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
3: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. Kongresua, Barakaldoko Beken.
4: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Arte honetan, gaupasa saioak temporaldi berria estreinatuko du. Eta oinarri sendoari eusteko, euskal humorearen errege erreginak platoan izango dira. Aitziber Garmendia, Anjon Telleria, Ainhoa Etxebarria, Jon Plazaola eta gehiago. Gaupasa on bat bizina ipaduzu. Eseri lasa izofan eta utzi festa Julen Telleria eta kuadrilaren esku. Gaupasa! Aste artean gaueko 10ak laurden gutxiagotan, temporaldi berria ETV baten. Kirol legez. Euskadi Irratia.
1: Ordubiako 21 minutu gutxi dira, jakinarazten dizuet ere, Athletic jokatzen ari dela, jokatzen eta galtzen 80. Minutuan, bat eta bi lezaman Espainolen kontra, bien bitartean guk eskubaloiko kontutxo batzuk aipatuko ditugu, Asobal Liga gaur hasiko baita, Bidasoarentzat, arratsaldeko 6etan, Artalekun, Nama taldea jasoko dute Irundarrek Iberiako Superkopan, bi porrot jaso ostean, helburua beste behin, bigarren postu hori lehiatzea izango da Bartzelonaren atzetik, eta atzo, Iñaki Cabero, Irundarrak, hitz egin zuen ilusioa gakoa dutela.
6: Denboraldi lehenengo partidorako nire ustez hori izango da klabea, ez, gakoa izango da ilusioz, grinaz, ausarpena, hori azkenean emango dizu taldeari identitatea. Orduan, bai, ilusioa izango zen itz klabea, guri identifikatuko diguna denboraldi osoan.
1: Emakumezkoen ligan ere gaur bi neurketa izango ditugu ordu berean, arratsaldeko 6etan Betionakek Eldaren bisita jasoko du Atarrabian eta beraberak bigarren garaipena bilatuko du Malagan. Jome Geristain entrenatzaile usurbildarrak hauxe zioen atzo.
7: Bueno, bitalde mota ditu, ez, bat dauzka bai txikiak eta azkarrak eta besteak jaurtitzaileak. Txikiak eta duenean eta joko azkarra da, oso bizia da, bai espek bezalako jokalaria santxa, horiek jokalari osoa bizia da, baina gero Nixon Klaber, Mika, hauek jokalari jaurtitzailea dira, eta tale oso osoa dauka.
1: Pelotan, Mari Eskurrenak jo, eta erdik bukatu hori izan zenatzo Hondarribian bizizan genuen orgeiagokaren nondik norakoa, 22 eta 10 gaiendu ziren, Mari Esku eta Elordi Artola eta Rezustaren kontra, Berriozargo jotzaile paregabeak 9. kuadroan iltzatu zuen Rezusta, eta Bergararrak kostata baina gainean ipini zituen pelota guztiak Maiabiarrak bukatu zituen. Egindako, 13 tantorekin amaitu zuen Aitor Elordi. Kea zer zioen irabazi ustean?
8: Zergoko, unke laulan amaitzea, izen sentazin oso honekin, Joan Berelanien bikain da nire egizan eindeko lanakin oso gustora agresibo jokatzen defendibu da nien defendidu eta bueno, nik uste bikote osatu gule eta hori da la klavi aurrera itxeko bete-beteko bikote osatu gu ligaska osuen zier eta bueno, nik uste baitzaki barik eltze gazela zen finaletara.
1: Ligaxako liderzan egin dute lobiek eta azken jardunaldi honetan bertan amaitzeko, liderzan amaitzeko Zabala eta Iztuetaren porrota behar dute bihar Laso eta Martijaren aurka. Serie B, Peio Etxeberria eta Unax Landa finalean izango dira atzo 10 tantotan utzi baitzituzten Amiano eta Gabiro ondo jokatu zen lehen finalerdian, Zenostarraren Enegaren erakustalde izan zen aurreko kuadroetan. Entzun dezagun, zer dioen?
9: Oso gustora, ez? Txapelketa honetan, ba, partia txarrak ere izan ditugu, baina, bueno, eman diogu buelta, ba, momentu egokian. Hogeitak izantora dugu irabazteko aukera, eta, bueno, gauza ederra, ez? Eztenean, gaizki hasi ginen unasekin, bikote potentea ginen, baina, bueno, nik ez negon puntu oberenean, unaseke bera duda batzuk izan zuen hasieran, baina, bueno, hau importante da, oain ondo egotea, eta oso ongi haude.
1: Gaur bigarren finalerdia Baños de Río Tobiarrian, Rioxan, Jaka eta Eskuza, Murua eta Eskirozen aurka eta maila nagusian, Altuna eta Imaz bikoteaz gain beste guztiek badituzte aukerak finalerdietan izateko neurketa erabakigarria gaur Altsasun, Eskurdia eta Albizu, Larrazabal eta Zabaletaren kontra bina puntu dituzte eta irabazi beharra dute final aurrekoan izateko esperantzak mantentzeko. Eta frontoi munduko azken kontutxo bat, Erremontean gaur Galarretan buruzburuko ligaxako 5. norgehiagoka izango dugu. Juanene eta Barrene txarrituko dira nor baino nor gehiago, jaialdia arratsaldeko 4:30 hasiko da.
2: Kontxako estropadak Euskadi Irratian.
1: Bihar, Kontxako bandera erabakiko da arraun lagunakek 9:00 eta 18:00 zuloa du Tolosaldearekiko eta 10:00 San Juan eta Astillerorekiko. Bada denbora nahikoa lasai egoteko, horixe dio behintzat, Aiora Belarti eta arraunlariak.
10: No, lehenengo jarrun alde hortan ondo ibili ginen, laugarren kaletik, bere kaleko alde, bueno, alde onak aprobetxatu genetun eta bueno, alde txarretan ere ba, defendatu, ondo defendatu ginen. Eta gila esan, ba, bueno, 9:00 asko dira, bakigu zer dian 9:00, eta gila esan, ba, bueno, asteare lasaio pasatzeko, ba, ondezatu dira.
1: Aldiz, gizonezkoetan, leia estuagoa daukagu, badakizue, Oriok 3:10 atera zizkion pasaden igandean Donostiarrari, beraz, esan bezala, leia estuagoa izango dugu gizonezkoen banderan. Errugian, top 14ean, Baionak bigarren orketa jokatuko du gaur, 5:25 gutxietatik aurrera, sektion poluaren kontra. Areto futbolean, Xotak 1-3 galdu zuen atzo, Estriuzko jardunaldian, Jaenen kontra. Maialen Txorrautik, 3. bukatu du kaiakeko kabat modalitateko munduko kopa atzo, Laseu Durgulen jokatu zen zirkuitoan 6. izan ostean, eta gizonezkoetan, Pau Etxarizek 9. egin zuen atzo. Saskibaloian Mirai Eskotrenek 4. lagunartekoa jokatuko du gaur Gaskan arratsaldeko 5:00 Azul Marino Mallorca Palma taldearen kontra eta arratsaldeko 6:30 Bilbo Basketek ere leia izango du lagunartekoa Leima Koruñaren kontra.

Eta gure partetik besterik ez, orain arratsaldeko lankidek hartuko dute gure lekukoa, futbolarekin, txirrindularitzarekin, pelotarekin, eta beste zenbait konturekin. Gero arte, ondo izan.

hasi eta 8 tardiak bitarte besteak beste hiru futbol neurketa kontatuko dizkizuegu bata bestearen atzetik orain hasita Sardineron Alabesek jokatuko duen partidaren berri emango dizuegu Jon Ander de Laozen bitartez Laurak eta Laurdenetan Sadarretik Osasunaren eta Espainolen arteko aurrez aurrekoa kontatzeko prest izango da Iñaki Berastegi eta 6 tardietatik aurrera San Mamesen Athleticek eta Elxek jokatuko duen partida Aritz Gaiastegik kontatuko du lehen bi partidetarako Juanan Larrañaga eta Nerea Zuzberri izango dira gurekin eta ondoren lekuko hartzera Txema Añibarro eta Gari Uranga etorriko dira. Futbola ordea ez da gure zuzeneko bakarra izango txirrindularitzak, erremonteak eta pilotak ere izango baitute tokia. Espainiako bueltan, 20. Etapa etaponea maila bereziko mendatean amaituko da gaurko jarduna Gontzal Mendibek emango digo, gaurko etaparen berri eta ondoren Altsasun jokatuko den jaialdiaren jarraipena ere egingo digo. Gaur Altsasun, Ezkurdia eta Albizu, Larrazabalen eta Zabaletaren kontra arituko dira, bikote galtzailea final aurrekoetara zelkatzeko. Aukerari gabe geratuko da. Erremontean banakako txapelketako partida Galarretan jokatuko da, Juan Enea eta Barrenetxe arituko dira elkarren kontra eta Txetxu Urbietak emango digu jaialdi horren berri. WhatsApp zabalik 688666000 zenbakian jasoko ditugu zuen mezu guztiak.

Bilbon eta errealizazioan Beñat Ibargoien eta Igor Martínez de Lezea, arratsaldeko ordu batak eta 50 minutu dira, hasaitezen.

0: laburra, larun bat da eta ipatu dizuegu zortzitardia bitarte izango gara zuekin lehen itzordua. Sardineron daukagu, bertan jokatuko do Alabesek Errazinen kontra entzun ditugu. Protagonistak zeintzuk izango diren, baina freskatu dezagun. Jolander de la Oskaixo, arratsaldeon.
1: Maitane, urbi eta entzule lagunok, arratsaldeon.
0: Alabesek bere historiako liga hasierarik onena egindu eta bide horri jarraipena emateko asmoarekin zein izango da ba, Kike Sánchez Floresek zela iratuko duen amaikakoa.
1: Ba, izan duen enean, orain artekoari eustea hobetsi du prestatzaile madrildarrak eta gauzak horrela. Hauxe ba, gaur Santanderren zelairatuko duen amaikakoa. Zibera izango da ATP-an, atzean lauko lerroa Angel Perez Eskuine galetik Tenagli eta Koski atzeko erdilari gisa eta Joni Oto ezkerre galean dela. Zelai erdian lau lagun, ba, Denis Suarez eta Antonio Blanco, Pablo Ibañez eta Abder Rebakez gaineta, erasora begira, ba, Lucas Boye eta Mariano izango ditugu erreferentzia nagusi. Etxeko taldean berriz Racing Santanderren esan nahi dugu Agirre Zabala, Julen Agirre Zabala izango da ATP-an, Matilla, Pablo Ramon, Belozian eta Salinas atzeko lerroan, Iban Martin eta Mateo Prati ikusiko ditugu Eustelanetan makina gela horretan, eta gero Eskuine galetik Pablo García, ezkerretik Inigo Vicente, Canales, etxeko jokalaria, txera bueltan, punta erdi lanetan hariko da, eta aurrean, Zabiri izango da, gizonik aurreratuena. Gauza gondo, zazpien minutu terdi barru hasiko da norgehiagoka hori, epaile nagusia Albero Larrojas izango dugu, barraren arduradun gorena berriz, Iglesias Villanueva.
0: Hoi etxek izango dira beraz, berdegunean ikusuko ditugun protagonista, gure adituak ere prest ditugu, Juan Larrañaga, kaixo arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Bueno, Racingen kontra jokatu beharko du Alabesek, indartxu, ekin dio, talde babazorroak denboraldiari, oso indartxu, oso ondo.
2: Oso ondo.
0: Sentsazioekin eta momentuaz gozatzeko deia egiten zuen Kike Sánchez Floresek, zalantzarik ez daukago konfidantza zela iratuko direla gaurkoan.
2: Bai. Baina gozatzeko momentua izaten da ez, baina konfiantza euki behar da, baina zelaian erakutzi behar da hori, ez, nik uste dori dara gauzari garrantzituena ez. Erotxe zaibetare, momentu ondean dagoela, gauzak ondo egiten ari dela, defesako lanak asko laguntzen dio, zergatik erasoko lan horretan jokalari oso trebea ditu, oso ona ditu, erotxe zaitu arrasmatzen ari dela, golak ikusten dira labazte jokatzen duenean, ikusi besterik ez dago aurreko partidua zein zantzen ez, bos golegin zion osasunari, eta osasuna da, talde bat defensako lan nahi eusten diona, ez da poste gintzizkion, eta nik uste dut garbi erakusten dula Alabese momentu honean dagoela, eta momentu hori aprobetsatu behar dela, ez.
0: Nerea Susberrere gurekin da, kaixo Nerea, arratsaldeon.
3: Kaixo arratsaldeon.
0: Zuzen neurketa klase, espero duzu, gaurkoan, Racingen eta Alabesen artean.
3: Bueno, hasiera batean ikuste eta partida plana antzeman dezakegula, ez da batez ere barra zini asko gustatzen zaiolako baloia edukitzea eta Alabesen kasuan ba ikusten dugu denboraldiaren hasieratik ba agian nahiago duela pixka bat blokertain batean itxoitea, lanketa ona egitea balori gabe eta gero kontrarasoan ateratzea. Beraz nik behintzat horrelako partida esperoet, baino egia da ba bi taldeetan ikusten degula azkeneko jardunaldietan errestasun handia golak egiteko, ez da biak nahiko erasotzaileak, naiz eta era ezberdin etan egin, haipatu egun bezala barra zinagian eraso posizionalak gehiago erabiltzen du eta Alabesek kontra erasoak gehiago, baino biak dituzte ba gole gile haundiak, Racingen kasuan ba Zabiri eta Alabesen kasuan Boye eta Mariano batez ere Boye, ez da orduan ikustet partida alaia eta ritmo handikoa ikusiko dugula.
0: Bai, izan ere zazpi gole egin ditu Racingek larra jokatu dituen lau partietan, nereak aipatzen zuen arriskuak hartzen dituzten bitalde dira.
2: Ba, nik ustean du, bai, arrisku gehiago igua Racingek berak hartzen du. Alabez baino, ez? Alabez egin ikusten dut ondo gelditzen dela, baloia ez daukanean ondo juntatzen dira lerroak eta irutzi zait aldortzatik hobeto dagoela, nik ala irutzi zait, ez? Gero goian, goian gola dauk Alabez ez garbi irakusten du hori eta irutzi zait jokalari oso nahi dituela eta horzin momentutan eurzin kontrara sota minin dezakez.
0: Horrelako liga hasiera on batek laudorioak ekartzen ditu Nerea, eta atzokikek berak esaten zuen, ezta? Laudorioak atseginak dira, gustora hartzen ditugu, baina ahuldu ere egin dezakete, esan nahi dut, txoriak zarra ditezke buruan, baina garbi izan behar du Alabesek ez, hau hasi besterik ez dela egin, bidea luzea dela, egia da irabazi dituzun puntua egia da zurezakoan daudela, eta horiek inorkestizkizula kenduko, baina bidea luzea da.
3: Bai, azkenean nik uste dut berdai momentu honetan Kikeri tokatuko zaiola ba bere plantilla nolabait babestea, ez da, batez ere, bueno, ba, garaipenek balio dezatela batez ere ba bere ideia reforzatzeko, babesteko baita ere, baino ez, aipatu dezun bezala, ba, txoriak agertzeko edo ametxe arraroak edo, bueno, ba, kontuan izan da, ba, labesen helburua jarraitu behar dula izaten, hasieran zan berdina. Hala ere, bueno, ba, egia da, badiru di sensazioa dela funtzionatzen duela Kikeren ideia eta hori azkenean oso ona izango da ba jarraitzeko lanean eta beste alaitasunez ba lan egiteko eguneroko ba entrenamenduetan eta egunerokotasunean.
0: Emaitzari begiratuta liga hasiera alaia izaten ari da, baina bi kolpe gogorrere jaso dituzte Larralde batetik Mikel Rodriguezen lesio larria eta Facundo Garcesena, orain jakin dugula, biek lansaio berdinean hautsi zutela belauna, esan dute, momentuz ez direla orain merkatura joango, itxarongo dutela abendura arte, baina horiek ere taldea egiteko balio dezakete horrelako kolpeek, ez? Kolpe handiak dira, baina taldearen batasuna bat egiteko ere...
2: Bai, ez dira gauza eharrak, bat egiteko, baina iritsi zaite horrek taldea lotu egiten dula, ez da, nik ustean dut hori erabili behar da hortarako, ez? Iruitzet, garrantzitua dirala bi lesioiek, baina taldeak erakusten du behorzin momentutan gauza kondo egiteko gai dela, nik ustean entratzaile berria beste puntutxo bat eman diola baita ere taldeari, eta iruitzet, gauza kondo egiten nahi diala, eta batez ere, beraie sinisten dutela egiten nahi dian gauzoietan, ez da hori garrantzitsua da.
0: Bueno, protagonistak une batetik bestera aterako zaizkigu Berdigonera eta Santanderren ere Alabez ez da bakarrik izango Jonander.
1: Ala da, 500 sarrera inguru sarrerak edo salduak epazitu zen hobeto esan da, eta gaur ere ez du ausporik faltako hortxe irudietan ikusi dugune Kike Sánchez Flores entrenatzailearen taldeak, Jose Alberto López homologoari lagunari besarkada eman eta dena preste baleiari ekiteko eta hortxe ikusten ditugu ba Alabesiko jokalariak Eutxi Facu dioen elastiko banarekin Facundo Garcesek jakina denez eta adierazi duguneran ba orain egun batzuk lotailu gurutzatua utzi zuelako Mikel Rodriguezek taldekideak ba lesio bera izan zuen entrenamentu berean jakina da eta jakin badakigu getariarra sendo dagoela aldartez asteazkenean ebakuntza egin berritan orain Garcesen txanda izango da berrekuperazio aldi hori osatzeko garaian, baina hortxe, ba, bideo horretan laguntzeko taldekidek eskaini dioten keinua. Gauza gorela, bi taldeetako jokalariek zelaian ditugu, Campos de Sport bezala ezagunagoa, Sardinero askoren begietara, jakin badakigu maitane, ba, azken orduetan Gipuzkoako kostaldeko herri batean, hortxe Esparroi Arrain Beltze zalantza izan dela zeagertu den haien uretan, hauek argi dute haien uretan, Sardinak direla nagusi. Hortxe, Mantilla eta Antonio Blanco kapitainak elkarri bosteko emana zozketarago prestatzen, gauza gorela une batetik bestera minutu baten barruan hasi behar du norgeiok.
0: Bueno, aporra egin dezagun, gaur Nereari emango diot aukera, bera az dadin Nerea, aurrera.
3: Ados,
0: Bina, Larra. Hau hasi besterik ez tegin, baina ja tentsio nabari da, porrarekin ere.
2: Bana.
0: Jonander.
1: Bana nik ere.
0: Bana. Beñat. Bi eta iru. Joseba ere etorri da oporretatik. Utxe eta bat, dio.
4: Kaixo, Aitor, Larraza naiz, eta besterik gabe, lehenengo eskutik informazio jaso nahi baldin baduzu, eta bertako edabide bat bultzatu nahi ezkero, euskalduna dena gainera, egin zaitez Goixe Fundazioaren bazkide eta izan zaitez komunitate honen giltzarri ere.
5: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Goixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena. Apa! Apa! Apa! Zer da apa? Apa, Goixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, Euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin. sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu Guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe APA, Guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

0: egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9984-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa, guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A. Erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa. 0 kilometroko aplikazioa.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

vamos a echar una un poco viejita. El primer long play.

A ver, asómate un poco, cántame, tico, bátele. Juan, dame el

Ya, Paco.

0: Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.
1: Ya, bizkaitarra, nuntza dute, bizkaitarra. Apa dima, parratia. Gipuzkoarrak epitio bat, eh? Eparra dutik eban, norbait.

0: eskerrik asko ba. Zuele tan zue. Horremeste urte egonda gero zuekin, zer sentitzen dan orain?
1: Ni bai.
0: Hor bentaja txiki bat dago hau.

Chalo Ascos, joder, esta era la mía Ringo de Tom.

0: Kaixo, Ana Belarra izan naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-245 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Eixo, Josu Ezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideo etxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suerte dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txoikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen bat garren dibizioko ez dakizet taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Iruzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio gara zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre, faten dala salatzea, kuartelia, eta etxen debela atxilotu, hori bakarrik leitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta etxen debela zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Izen zaitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leituko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Dobbing.

0: Guaixe Fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Oru Plaza 23 lehena.